Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Jambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka paitha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia katika wiki siku ya leo, raia 22 wauawa katika shambulio lililoshukiwa kufanywa na kundi la ADF mashariki mwa DRC. Rais wa Sudan Kusini amtimua waziri wa fedha baada ya siku kadhaa tu ofisini. Na Umoja wa Mataifa unakaribisha Russia na Ukraine kutangaza usitishwaji wa vita kwa upande mmoja. Baadaye nitakuelezea kuhusiana na makubaliano ya Botswana na Rwanda baada ya rais wa Rwanda kufanya ziara nchini Botswana. Na msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Muti. Tuanze kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako watu 22 wameuawa katika shambulio la usiku wiki hii lililodaiwa kutekelezwa na waasi wa kundi la ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vyanzo vya habari vya huko vimeliambia shirika la habari la China Xinhua kwamba shambulio hilo lilitokea Jumatano asubuhi kati ya mji wa Beu Manyama ulioko eneo la Beni mkoa wa Kivu Kaskazini, ambapo washambuliaji walitumia mapanga na silaha nyingine kama hizo, na wengi waliouawa walikatwa vichwa. Shirika la wakala wa meli la Tanzania TASSC limetangaza kuwa kwa mwanamaji wa Tanzania Mchama Maregesi Mungu aliyefariki tarehe 3 mwezi huu alipokuwa akihudumu ndani ya boti moja ya kuvuta iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Falme za Kiarabu. Meli hiyo ilikuwa njiani kutoka UAE kwenda Oman iliporipotiwa kupigwa bomu wakati ikipita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz kati ya Iran na Oman. Katika taarifa, TASSC ilitoa rambirambi za dhati kuhusu msiba huo na iliungana na familia, jamaa na marafiki na wafanyikazi wenza wa marehemu kuomboleza kifo cha mpendwa wao katika kipindi hicho kigumu. TASSC imesema kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania inafuatilia kwa karibu tukio hilo ili kuwezesha kurejeshwa kwa mwili huo nchini Tanzania mara tu utakapopatikana. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Stephanie Dujarric tarehe 5 amesema kwamba umoja huo unakaribisha Russia na Ukraine kutangaza kusimamishwa kwa vita kwa upande mmoja mtawalia. Dujarric amesema

Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfuta kazi mkuu wa jeshi la nchi hiyo pamoja na waziri wa fedha ambaye alikuwa ametumika nafasi hiyo chini ya wiki mbili tu. Hayo ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali nchini humo. Hatua hizo ni sehemu ya mabadiliko ya mara kwa mara katika safu za juu za serikali ya Salva Kiir katika miaka hivi karibuni. Mkuu wa jeshi aliyefutwa kazi Jenerali Paul Nang alikuwa ameshika nafasi hiyo tangu Oktoba mwaka 2025 na uongozi wake ulikuwa ukikosolewa zaidi kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama nchini humo. Kwa upande wake, waziri wa fedha Salvatore Garang alikuwa ametumika nafasi hiyo tangu Aprili 23 mwaka huu. Salva Kiir amemteua tena Jenerali Santino Deng Wol kuwa mkuu mpya wa jeshi. Wol, ambaye anatokea eneo la Bahr el Ghazal ambako Kiir pia anatokea, ni mshirika wa karibu wa Rais Kiir na aliwahi kushika nafasi hiyo kati ya mwaka 2020 na mwaka 2024. Shirika la kiraia la Sudan, Doctors Sudan, limetoa taarifa ikisema kwamba vituo viwili vya mafuta nchini humo katika eneo la Kosti, jimbo la White Nile, katikati ya Sudan, vimeshambuliwa na droni na kusababisha kufariki kwa raia watano na wengine sita wamejeruhiwa. Taarifa hiyo imeshutumu kikosi cha mwitikio wa haraka RSF kwa kufanya shambulizi hilo, ikisema kundi hilo lenye silaha mara nyingi linalenga miundombinu ya kiraia, kukiuka sheria za kimataifa na kibinadamu na kuzidisha msukasuko wa kibinadamu wa eneo hilo. Kikosi cha RSF bado hakijajibu shutuma hizo.

Jeshi la Chad wiki hii linasema kwamba watu 23 wameuawa na wengine 26 wamejeruhiwa katika shambulio lililofanywa na wapiganaji wa kundi la Boko Haram dhidi ya kituo muhimu cha jeshi la nchi hiyo kilichoko mkoa wa Ziwa Chad. Taarifa hiyo imesema kwamba shambulizi hilo lilifanywa Jumatatu usiku saa 4 kwa saa za huko na lilizuiwa na jeshi la Chad, na idadi kubwa ya wapiganaji wa Boko Haram waliuawa na operesheni za kuwasaka zinaendelea.

Wanawake watatu wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State wamekamatwa nchini Australia baada ya kurejea kutoka Syria walipokuwa wamezuiliwa kwa miaka kadhaa. Wanawake hao ni raia wa Australia. Polisi waliwakamata Kausar Abbas mwenye umri wa miaka 53 na Zainab Ahmed mwenye umri wa miaka 31 walipowasili Melbourne, huku Janai Safar mwenye umri wa miaka 32 akitiwa mbaroni huko Sydney. Watoto tisa waliokuwa pamoja nao hawakukamatwa, bali wakapatiwa misaada ya kisaikolojia na kufanyiwa tathmini kuhusu uwezekano wa kuadhiriwa na misimamo mikali. Serikali ya Australia imekuwa ikijadili vikali swala la kuwarudisha raia waliokuwa kwenye makambi ya Islamic State nchini Syria baada ya kundi hilo kushindwa mwaka 2019.

Kocha mkuu wa timu ya soka ya Iran amesema timu ya soka ya Iran itafika Marekani siku 14 kabla ya kombe la dunia la Marekani, Canada na Mexico kufunguliwa. Wakati huo huo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema kwamba idara ya kidiplomasia ya Iran itahakikisha kadri iwezekanavyo timu ya Iran inashiriki kwenye michezo na mikutano yote ya kimataifa bila kizuizi. Amesema timu ya Iran itakwenda Marekani kushiriki kombe la dunia na shirikisho la soka la kimataifa lina wajibu wa kutoa uhakikisho wote wa lazima. Mwenyekiti wa shirikisho la soka la Iran, Mehdi Taj, amesema shirikisho lake litadumisha mawasiliano na wizara ya mambo ya nchi ya Iran ili kuhimiza na kurahisisha vigezo vya kushiriki kwenye kombe la dunia.

Na Rwanda na Botswana zimesaini makubaliano sita ya pande mbili ili kuimarisha ushirikiano katika sekta muhimu, ushuru, usafiri wa anga na afya. Utiaji saini huo umefanyika katika mji wa Gaborone, ukishuhudiwa na Rais Paul Kagame na mwenyeji wake Rais Duma Boko. Makubaliano hayo ni pamoja na kuepuka ushuru mara mbili, kukomesha mahitaji ya visa kwa wenye pasipoti za kidiplomasia rasmi na za kitaifa, makubaliano ya huduma za anga za nchi hizo mbili, makubaliano kwenye afya, uchumi, biashara na uwekezaji, na kumbukumbu za maelewano kati ya kituo cha uwekezaji na biashara cha Botswana na bodi ya maendeleo ya Rwanda. Rais Kagame wiki hii amefanya ziara ya kiserikali ya siku mbili na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Duma Boko.

0: kabla ya kuhutubia mkutano wa pamoja na wanahabari huko nchini Botswana. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kuhusiana na Rwanda na Botswana kusaini makubaliano sita ya ushirikiano, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka paitha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo, nitaendelea kukufahamisha zaidi mambo ambayo yanatokea kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.
1: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
2: Swala la mahari huachwa wazazi.
3: Pande wa kwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
1: Na desturi zao.
4: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
1: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
0: Wachina wanapenda namba sita kwa sababu maana yake ni kila laheri.
1: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
3: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
5: Kutoka Ngata, Nakuru, Kenya.
6: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
1: Kikwetu na Hamis Darwish.
7: Na barabara msikilizaji, bila shaka kwa utambulisho huo ni ishara tosha kwamba ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu ushawadia. Si muda mwingine wote isipokuwa ni muda wa kipindi chako unachokienzi, kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Bila shaka nam, Kikwetu Utamaduni ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya wiki, Jumamosi, Jumapili. Na katika kipindi hiki basi tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni. Tukiangalia jamii mbalimbali zinafanyaje katika masuala kama hayo katika mada ya siku. Na vile vile pia wanakueleza kuhusiana na kule nchini China. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali na uhusiano na utamaduni, na watu tunajadili mada moja. Na mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au aina ya wanyama ama pengine miandamo au milio au mitendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuhusu bundi, kuna imani kuhusu kunguni, nyoka mweusi kumpita mwanamke mjamzito katikati ya miguu, na mbwa mwitu katikati ya miji, na kadhalika na kadhalika. Kuna imani nyingi tu ambazo wazungu wanasema superstitions ama superstitious. Sisi tunasema ni itikadi na imani ambazo kwamba tunakuwa nazo katika jamii mbalimbali za Kiafrika. Je, kikwenu imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Leo nakupatia fursa msikilizaji unitajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na jamii na imani hizi labda ama wanyama hizi, wanyama hao ambao kwamba imani ambazo kama mnaziamini kwamba wanyama huyu anapopita ama mnyama huyu anapoonekana, naamini kwamba kunatokea kitu fulani ama kuna msiba, kuna mkosi. Nieleze ni imani gani ambazo kwamba zinapatikana katika jamii yenu, nami nitakueleza mengi pia zaidi kutoka sehemu mbalimbali za dunia na vile vile kule nchini China. Imani zilizoko katika jamii mbalimbali katika makabila mbalimbali kuhusiana na wanyama, baadhi ya wanyama kuleta mikosi. Usibanduke, ndio mwanzo tu mkoko. Na kama huo unaweza kuwasiliana nami msikilizaji kupitia nambari zetu za simu, ambazo nambari zetu za simu hapa jijini Nairobi ni 0776 951 766. Vile vile pia unaweza kuwasiliana nami kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Pale utapata linki ambayo kwamba unapobonyeza basi itaweza kukuongoza moja kwa moja na kukujumuisha.

katika kikundi chetu cha WhatsApp. Pale tunatumia sauti yako basi tuweze kusikia maoni yako. Na vile vile pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu, nitakupigia simu niweze kupata maoni yako. Hiyo ndio njia ama hizo ndio njia za kuwasiliana nami katika kipindi hiki cha Kikwetu Tamaduni. Langu jina ni Khamis Darwish. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya RDC na kimataifa CRI, kipindi hewani Kikwetu Utamaduni.

0: mwanadada kutoka kule nchini Uganda, anajulikana kama Lady Mariam, akitoweka hapo na kibao hicho Tinda Tine. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami na Odha Makinefo Khamis Darwish. Na hii leo katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kama tunajadili ama tunazungumza siku ya leo ni kuhusiana na utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama au miandamo yao au milio au matendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuwa usubundi, kunguni, nyoka mweusi, mbwa mwitu katikati ya mji na kadhalika. Je, kikwenu imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Tuweze kufunzana, tujue kwamba jamii hizi bana zina imani hizi, zina itikadi hizi kuhusiana na wanyama ama milio ya wanyama na mambo kama hayo. Na unaona tayari hapa jamaa wako tayari, washalitumia mchango wao siku ya leo. Tupate kumsikiliza basi hapa, anajulikana kama ni Jonas Hacha kutoka Maragoli kule Kisii, Maragoli hapa nchini Kenya, magharibi mwa Kenya. Na vile vile pia tutapata kumsikia Khadija Nyoni kutoka Dar es Salaam, huyu ni Yanga Damu Kawe kule Dar es Salaam.
1: Mimi ni John Asacha kutoka Mbihi Maragoli, Viga County nchini Kenya. Na kulingana na mila za wa Maragoli, kuna aina ya nyoka fulani huwa inaitwa kwa Kimaragoli evaga. Ikiwa utakutana na hiyo nyoka alafu uiue, basi hiyo nyoka itabidi uibebe uipeleke mahali pasipojulikana. Maana yake ni kwamba hiyo nyoka ni ya mtu na imefugwa, na kuna mila huwa inafanyiwa baada ya kukufa. Wenye hiyo nyoka, baada ya hiyo nyoka kukufa, utaona wamenyoa nywele vipara kuashiria kwamba kuna kitu muhimu ama hilo nyoka limekufa. Na ukiwa msichana umeolewa katika hiyo jamii ambao wamefuka hiyo nyoka inajulikana kwa Kimaragoli evaga, basi usipo ikubali kwa hiyo boma uikaribishe, utawai za mtoto kijana. Na iwapo labda mambo yatageuka, uone siwezi kaa mahali ili nyoka liko, na utoroke ukarudi kwenyu, basi wewe unakuwa wazimu permanent, hauwezi kuwa mzima tena. Na mambo ni mengi tu kuhusu hilo nyoka. Manake hilo nyoka wenye kuifuga wanaamini kwamba ni utajiri na mambo fulani fulani ambayo yanayowafanya wanafuga huyo nyoka. Na huyo nyoka kupatikana ni kama kitu ya kurithi, kutoka kwa mababu. So ni kitu ambacho hakiwezi kikatoka kwa hilo boma. Na huyo nyoka maisha ikimuendea, yani umri ukizidi na akufe, kuna mila huwa

0: inafanyiwa. Ikiwa utaua huyo nyoka kwa kibahati mbaya, itabidi huyo nyoka uende ukamtupe mbali mahali mwenye hiyo nyoka hawezi akaipata. Manake akiipata ataichukua, ataifanyia mambo fulani, na pia wewe utakufa. Na ni mambo mengi tu kuhusu hiyo nyoka. Na nikiendelea kuhusu hiyo nyoka ambayo inafahamika kama Evaga, ikiwa mwanamke ama msichana ataoleka kwa hilo boma yenye kufuga hilo nyoka, basi wakati anaendelea kuzidi kukaa, unajua yeye hana ufahamu kwamba kuna nyoka katika hili boma. Basi wakati msichana labda atashika ujauzito na ifike wakati ajifungue, familia ya hilo boma lenye limefuga nyoka watamwambia atayarishe mtoto, amuoshe, amvike nguo nzuri, wakimwambia kwamba kuna mgeni atakuja kumtembelea. Na mama mtoto atafanya hivyo, ataosha mtoto, atamvika mavazi mazuri, na atakaa kwa sitting room. Atakaa kwa sitting room anangojea mgeni. So kwa hivyo kuna masharti atapewa. Ataambiwa na huyo mgeni akikuja, si mbaya, hana madhara, hawezi akakudhuru, na ukimwona usistuke, ni mgeni ambaye anakuja kutembelea mtoto. Kwa hivyo wakati hiyo nyoka linakuja, litakuja tu polepole, litambaye kwa mtoto kama mamaka ametulia tu, alafu litarudi, litaenda. Sasa hapo wenye boma watajua ya kwamba huyu msichana ambaye ameoleka hapa kwetu amelikubali hili nyoka, na utaishi vizuri, utazaa watoto wasichana kwa vijana. Asante. Na kutoka kwangu John Asacha, habari ndio hiyo. Asante.
1: Naitwa Lijanyoni Nazadama, natokea kwa Dar es Salaam. Kipande kwetu katika mazingira niliyokulia, zaidi nilichokuwa nakishuhudia, nilichokuwa nakisikia katika masikio yangu ni kuhusu bundi, kwamba imani iko kwenye bundi, kwamba bundi akija kitua kwenye paa akalia, basi inawezekana kutokea msiba au mengineyo. Ni hilo tu, kwa mengine sifahamu zaidi.
2: Na barabara, shukran sana Khadija Nyoni kutoka kule Kawe, Dar es Salaam. Na vilevile pia shukran za dhati kwako Jonas Hacha kutoka Maragoli kule katika kaunti ya Vihiga hapa nchini Kenya. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Naam, nafikiri tupate pumziko fupi, alafu tukaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo, ikiwa tunazungumzia masala ya imani ama itikadi ambazo kwamba zinapatikana katika jamii mbalimbali, kuhusiana na milio ama kuhusiana na kuonekana kwa wanyama fulani au ndege fulani katika maeneo ya boma au nyumbani pale, kwamba wanaleta mikosi ama wanasababisha vifo ama msiba. Usibanduke, vingi vinono vitamu vimbele. Tupate burudani.

0: Hayo ni burudani la kupendeza kabisa ile kutoka kwake Makiri Kiri Mehasano. Sije nikatapika kama nika toa ulimi tu ni nje kutamka jina hilo basi itakuwa vigumu sana. Rijabii jamaa kutoka kule nchini Afrika Kusini na Botswana kule katika kibao hicho basi kitoweka hapo wimbo huo mtamu kabisa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI kipindi wani kipindi cha kikwetu utamaduni ukiwa nami na Hodha Makinifu Hamis Darwish. Leo katika kipindi cha kikwetu mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama miandamo yao au milio yao au matendo yao husababisha msiba ama husababisha mkosi. Mfano, kuna imani kwa husu bundi, kuna imani kwa husu kunguni, kuna imani kwa husu labda nyoka mweusi ama paka mweusi na mambo kama hayo. Je, kikwenu imani hizi kwa husu wanyama na mikosi zipo? Tufunzane, tuelezane, zinachukuliwaje imani kama hizi? Na tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na hivi sasa basi tupate kusikia wachangiaji wengine hapa, naona tayari washatutumia mchango wao. Tupate kumsikia anajulikana kama jamaa kutoka kule nchini DRC Congo Uvira ama Uvira Justin, na vile vile pia tunaye Maige Mbona Ntamisemi kutoka kule Mara Tanzania, na mchana je mchana mzee wa CRI huyu. Nama huko nipata Tabalaba, jamaa vipi? Karibuni kuchangia mada ya leo.
1: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntamisemi au mzee wa Shikamo, napatikana maeneo ya Nyamongo Tarime Mara nchini Tanzania. Sisi kikwetu kwenye kabila letu hasani hii milio ikiwa inatokea kama milio ile ya ndege, lazima watu ngora mfano kama hiyo ndege bundi akilia mfano usiku akawa analia karibu na mji wako, lazima wewe mwenye mji uamke usiku huo utafute ile mayai ambayo unakuta kuku hiyo atemia kama imebaki hajatotolewa vifaranga na mshire bundi anaondoka kwenye ile. Na watu na imani kwamba yule bundi akilia kwenye mji wako lazima kutokee na msiba au kutokee matatizo mengine. Na pia kwa upande wa wanyama, kwa kama kwenye eneo kitongojini kisikia mbweha wamelia sana usiku, ujue kwamba lazima kutokea kwenye kijiji, lazima kutokea na msiba au kwenye mji fulani lazima kutokewa na mauti au kutokuja na janga ndani ya kitongoji hicho. Asante sana CRI, takie kazi njema hapo studio.
2: Jambo wapendwa, naitwa Justin, naishi Kongo kama kawaida yangu hapa Uvira kwenye mkoa wa Kivu ya Mashariki. Nilitumai picha humu ili niwaambia kwamba nijibu kwenye mada wanasema eti tuonyeshe ya kwamba kuna minyama ondei ambazo zinaleta mikosi. Ni kweli kwetu sisi kwenye kabila la Wafuliru tunaamini kiukweli ya kwamba kuna ndege aina kama hii, maana kwetu haina Kiswahili huyo ndege. Ana madhara yake kwa namna moja au nyingine, haswa pale usiku atakapotoka na kutoa kwenye nyumba na kuanza kulia, ujue kwamba kwenye hiyo nyumba kama hakuleta habari ya kifo, basi anakuja kubaini kwamba kuna mtu ambaye ataondoka kwenye hiyo nyumba. Kwa mfano, kutakuwepo mtu ambaye ataweza kufariki mahali huyo ndege. Kama huyo mtu ambaye amefariki mahali ni wa familia moja au nyingine, huyo ndege akija kutoa kwenye nyumba moja wapo, ujue kama anakuja kupasha habari, au kama itakuwa hivyo, basi itakuwa amekuja kuagulia kwamba kuna mtu atafariki kwenye hiyo nyumba. Asante.
3: Jina naitwa Mchana J Mchana, ukipenda Lomba Ijuva au mzee CRI. Kwanza napenda kuwasalimia wote studio huko pamoja na wasikilizaji na wanaoendelea kutoa maoni kukipamba kipindi chetu ili kiendelee kudumu. Narudi kwenye mada ya baadhi ya wanyama ambao wanasadikika kuwa ni mikosi. Kiukweli mimi pamoja na umri wangu Mimi kwa kweli huku kwetu Tanzania ni bundi. Bundi ndio nimesikia kwamba ina mkosi. Sasa nikupe mkanda mmoja ulivyonitokea kuhusu bundi. Bundi hapa Morogoro kuna kipindi nilipanga nyumba moja. Sasa sikujua bundi huyo aliingiaje ndani ya nyumba. Ikawa barazani hapo sebleni amepaa kwenye paa la bati ambao hakujapigwa single board, akawa amesimama hapo. Sasa wale wenyeji wakaamaki wakatoka nje wanapiga makelele nini na nini. Mimi kuna mwenye nyumba kaniita kaniambia, bwana njoo haraka. Nini? Anasema kuna bundi. Na kweli nimeenda pale nikakuta bundi iko juu ya nani ya paa ndani kwa ndani. Sasa mimi kwa sababu ile eneo kulikuwa na miti na kulikuwa na ndege, nikatamani nikawa na manati. Unajua manati lazima nikawa nayo kwa ajili ya nini, shughuli za manati. Nikaikumbuka nikaenda ndani, kikweli nilisali, lakini kwa sababu kutokana na maneno ya watu ikabidi nisali kwanza. Mungu tu anisamehe, Mungu aniepushe na nani na nani. Leo nione. Nilimpiga manati kadondoka chini kafa, nikamtupa. Mpaka leo bado niko mzima, hakuna hata mtu aliyodhurika, hakuna hata mtu aliyopata shida. Naona. Kwa hiyo ni imani mimi naona hata za zamani tu. Ni kumuonea mtu mnyama, hakuna kitu chochote. Na kama wanatumiwa na labda wanatumiwa tu na watu wa juzi. Si unajua tena siku hizi watu wanajifanya waganga wanafanya nini? Naona. Hicho ndio nilichoona, lakini mimi nimethibitisha kabisa bundi hana madhara yoyote. Bundi ni ndege tu kawaida, na kama bundi alikuwa na matatizo, nadhani tingepata matatizo au ile nyumba

0: kungekuwa na shughuli yoyote, matatizo yoyote, lakini sikuona tatizo wala nini. Ndio hilo tu. Hakikishia kwanza bundi kwa Tanzania ndio imewika sana mwenye mikosi, lakini si kweli. Nimempiga na nimemuua, nikamtupa nje, sijapata chochote, mikosi wala nini. Nashukuru sana, amani iendelee.
1: Asante sana Mchana J. Mchana, mzee wa CRI, anasema bwana bundi hana madhara yoyote, anasingiziwa tu. Watu wakisema kwamba bwana bundi anapoonekana basi analeta msiba, analeta mkosi na mambo kama, lakini yeye amethibitisha kwamba bwana bundi hana madhara yoyote. Shukran sana Mchana J. Mchana, na vile vile pia shukran sana kwako Justin kutoka kule Uvira DRC, na vile vile pia Mbona Ntamisemi nani aitwa nani ni Maige Mbona, shukran sana kutoka Mara kule nchini Tanzania kwa kushiriki kipindi cha leo na kuchangia. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Wanani tumepata kusikia hapa kwamba bwana, wengine naamini mambo kama hayo, wengine wanasema kwamba labda hakuna kitu kama hicho. Ni imani tu na ni mambo ya kufikirika tu, ya kudhanika tu, lakini hayana ukweli wowote kama anavyosema Mchana. Na wengine wanaamini kwamba kabisa kabisa kuna wanyama ama kuna bundi anapoonekana basi huwa kunaleta mkosi, ama kunaleta mkosi na pia ama kunaleta habari za msiba pale nyumbani ama katika ile boma na mambo kama hayo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI na kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hivi sasa basi tupate kumsikia Ramadhan Abdalla Savonge kutoka hapa nchini Kenya, alafu tupate pumziko fupi. Tukirudi nitakuwa nahitimisha kipindi chetu cha Kikwetu kwa siku ya leo, na vile vile pia nikuulize tu labda kule nchini China nao wana imani zipi kuhusiana na mambo kama haya.
2: Mabibi na mabwana, kokote mliko mnapoisikia sauti hii, ningependa kuwasalimu. Hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Nachangia mada ya leo ambayo inahusisha wanyama na ndege mbalimbali katika jamii zetu ambao wanaaminiwa kuwa na mambo fulani, labda mikosi au labda bahati. Kwa hivyo katika mchango wangu siku ya leo, nimegawa wanyama na ndege katika maelezo yao tofauti, na nitaanza kwa wanyama ambao nitakudondosheni mnyama mmoja mmoja, nikikuelezea imani yetu inayomhusisha ule mnyama haswa na kutokea magharibi ya Kenya ambako nakozaliwa, jimbo la Vihiga. Niseme kwamba moja, nitangulie na mnyama ambaye zamani kidogo nikiwa mdogo, karibia miaka 10 vile, miaka 2002 2003 kule, kuna mnyama alitoka, mnyama aina ya mbwa tunamuita T9. Nafikiri anajulikana sana Kenya tukisema T9, anajulikana sana. Kwa lugha yangu ya mama tunamuita Shibwe. Huyo mnyama ni mnyama mkali sana kwa mbwa, lakini ugopa sana wanaume na mara nyingi upenda kuliko misitu. Na huja akalia, ana mlio fulani vile, kwetu tunasema kwamba huihitza. Hivi kwamba unafanya ni kama unaita kifo ama unakaribisha kifo. Kwa hivyo unapolilia karibu na boma, hasa mala kuliko na misitu, utamona baba au mtoto wa kiume anatoka kwa nyumba na mshale au vile mshale au vile panga, akatoka kwenda akamkimbiza mbio sana. Kwa sababu gani? Naaminiwa kwamba anapolia karibu na boma au mji, mlio wake ule ni kama yuwasababisha ama yuwakaribisha kifo katika ule mji. Kwa hivyo lazima afukuzwe. Endapo atafanya vile, basi ni sawa na kukaribisha mauti katika jamii. Kuna huyo nyoka mweusi ambaye namjua, tunamfahamu sana, upenda sana mala ambapo watu analima, na mara nyingi ni nyoka ambaye anatagu sana sana na watu, lakini si mzuri maana anasumu akikuma. Huyu nyoka mweusi, endapo mama mjamzito anatembea alafu ikatoke kwamba unyoka amempita katikati ya miguu, maana iweza kuwa yatembea alafu akapita mbio akampita mama mjamzito katikati ya miguu, yule mama, ile mimba huwa inatoka, au ile mimba huwa inatoka, hata kama ni mtoto alikuwa amebakisha juma moja akaweza aweze kuzaliwa, na yule nyoka akaja akampita mama mjamzito katikati ya miguu, basi ile mimba huwa inatoka. Kwa hivyo unapata kwamba ni nyoka wa miguu.

mkosi, wa mkosi. Na pia unapata kuna paka hawa ambapo wakati wa giza vile usiku usiku utawasikia wanalia, mlio fulani hatari tu, hata unaogofya hata ukiwa wewe ni mzungu, ukisikia mlio wa ule paka lazima utaogopa. Tunasema kwamba huo mlio ni huyihitsa katika lugha yangu ya mama. Kwa hivyo yule paka anapolilia karibu na boma, lazima atapurwa mawe akwenda jifilie mbali, kwa sababu yuaita kifo katika mji, na endapo basi atafukuzwa, basi analeta au anakaribisha mauti. Pia kuna mnyama fulani ambaye nitamzungumzia, huyu naye sio madhara, lakini ana afueni fulani kwetu wanaume. Kikwetu anaitwa shihome, katika lugha ya Kiswahili tunamuita kazora. Huyu kazora, endapo wewe ni mtoto wa kiume na kuna binti fulani umekuwa ukimtazamia kwa jicho la tatu au kwa jicho la kukonyeza, basi ikatokea sadfa kwamba umekwenda kule vichakani ukabahatika kuchimba shimo analoishi, ukamnasa, ukaenda ukamchinja, alafu ukaandaa kitoweo, ukamwita mtoto watu ambaye amekupendeza, ukamkala naye pamoja. Yule binti akishakula kile chakula anakwenda nyumbani kuja na mzigo wa nguo, hawezi akatoka hata ukampiga kwa rungu, akisha kwa mili ya kwako hawezi akatoka. Ni ndege na nino, ni mnyama fulani jamii ya fuko, ambapo ni mtamu sana, japo sijawahi mla, lakini kutokana na maelezo yaliyopewa na wazee wangu au wazee nakotoka, yasemekana kwamba ule mnyama ni mtamu. Na kama binti yupo unamtamani, ikatokea sadfa kwamba amekubali kuja kukutembelea kwenu, nawe basi ukawa umeandaa kitoweo hicho cha kazora, basi akanywa hata supu, maskini wewe utahama kwako, umwache kwako, maana akisha kuja kwako anaganda kama gundi, na basi itakuwa afueni kwako, maana ulichokuwa ukitafuta basi umekitimiza. Niende moja kwa moja kwa ndege. Kuna huyu ndege ambaye anaitwa bundi au babewana kwa jina lingine. Huyu ndege kikwetu tunamuita lihule. Anapolilia karibu na lango la kuingia bumani, maskini lazima mtu atakufa. Na ndiyo maana anapoanza milio yake, utampata mtoto wa kiume au baba anatoka kwa nyumba na kijinga cha moto akampura, akiona vile vinga vya moto anavyoogopa sana, kwa hivyo atapaa na kwenda mbali sana. Na ama labda kama una yule manati ukasikia anapulilia ukampura mawe ukamua, ni afueni, sababu ukimwachilia kilia hata ifike asubuhi utasikia milio, oi oi, fulani ameshameza mate au ameshafunga pua, hapumui tena. Kuna ndege fulani pia anaitwa mpaswa sanda. Huyu ndege wa mkosi sana, au ndege wa mikosi, na mara nyingi hupenda kutembea usiku. Kwenye usiku wa mbala mwezi utamsikia au utampata anatembea peke yake vichakani, unashangaa, unatembea barabarani unasikia huyu ndege anatafuta tena sakura sakura vichakani. Kwa hivyo unapokutana naye, maskini unakokwenda, hata kama ni labda unakwenda kuchoma mkaa vichakani, utashikwa na polisi, au labda unakotoka basi utasikia basi kumeibwa au mtu fulani kadondoka. Kwa hivyo ndege anaitwa mpaswa sanda, kama lilivyo jina lenyewe, anapaswa sanda, maskini huyo ndege wa mikosi. Kuna ndege mwingine ambaye anaitwa mumbi, na upenda sana kulia wakati wa usiku, na ana sauti ya kutisha sana. Kama nilivyosema, kikwetu tunasema huihitsa, kukaribisha ama kuita kifo. Kwa hivyo ndege aina ya mumbi ulia usiku kwa sauti ya kutisha, na kwa maana hiyo ni ndege wa mikosi, ambapo usababisha mtu akadondoka kwenye mji au boma. Kuna ndege mwingine ambaye ni wa bahati, anaita shakwe au korongo kwa lugha nyingine. Huyo ndege hupenda kuwaongoza wavuvi. Wavuvi wanapomuona wakamfuata, anawaelekeza kuliko samaki. Na pia labda kama siye, kipindi tungali vijana, miaka 11 au 12 pale, tulikuwa tunamuona na pale kwenye mto au karibu na kidimbwi alikosimama. Unapokwenda na ndoano pale ukarusha, lazima utamfua kama utamweta, utaweza kumvua kambare, kikawa kitoweo cha jioni. Nikamilishe kwa ndege
ndege fulani, simbio jina la Kiswahili, lakini nitakupa maelekezo yanavyofanana. Huyu ndege ana mkia mrefu na upenda kurukaruka akitoa sauti. Hapai sana, anapaa kidogo akaruka, upenda sana kuwa karibu na ndege na nino na ng'ombe wanapokula, haswa kwenye mapori kule. Wakati unachunga ng'ombe utampata huyu ndege sana, yua fatafata ng'ombe. Kikwetu tunamuita luvinzi. Kwa hivyo huyu ndege ni ndege wa bahati, niseme kwa labda vile. Huyu ndege endapo utamnasa, na ni mjanja sana, kumshika si rahisi. Na ikibahatika umemnasa, basi ni hatua moja ya kuweza kukusaidia katika kama hata una wazo, lazima utalipata. Huyu ndege ukamnasa, ukamchinja, ni ndege mdogo tu, anaweza akatoshea kwenye kiganja cha mkono ukimshika. Kwa hivyo unapomnasa ukamchinja, mabawa yake ya nyuma yale kwenye mkia ufai kuyarusha ama ufai kuyatupa, nitakupa dawa yenyewe. Kwa hivyo ukamla huyu ndege, na kuna binti mahali umekuwa ukimtamani sana, anakukosesha usingizi, ukamla huyu ndege, ikatokea umekwenda kumsalimu, akavuta hata hewa ambayo unaipumua wewe, akatalii ombi lako. Na pia mfupa wake ukaukausha, ukauchoma, ukauchanganya na mafuta, ukajipaka le mafuta kwenye viganja vya mkono, ikatokea sadfa kwamba umemsalimu akakubali, maskini ukamwambia kwamba unaweza ukamjengea bahari kwenye anga, atakubali. Ukamdanganya kwamba unamiliki bahari, ama utamjengea upepo wako mwenyewe, atakukubali. Ni ndege ambaye nilikuwa naambia kwamba hutumika sana na wale watongozaji. Ukamwona kijana labda yule akimtaka binti anampata, hebu mfate taratibu, atakupa siri anayetumia. Kwa leo naomba nikome pale. Kama nilivyokuelezeni, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdallah Savonge, nipo nchini Kenya ambapo naipenda kuisikiliza redio yetu ya China Kimataifa, Kivetu Tamaduni. Niwatakie ni usikilizaji mwema. Shabash.

Na barabara kabisa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI na kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa nami Khamis Darwish. Naona ndio hivyo tena, muda haunasi, muda ushatupatia kisogo, muda umeyoyoma sana ndani ya kipindi chetu hii leo. Na mada ya leo ambayo kama tulikuwa tunazungumza ni mada kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege ama wanyama miandamo au milio au matendo yao husababisha msiba. Na hii imani ipo katika jamii nyingi duniani sehemu mbalimbali, na bundi ndio mnyama ambaye kwamba huwa amepewa imani kama hiyo. Hata kule nchini China pia kuna baadhi, sio wote, nchini China naamini kwamba bundi analeta mkosi, na wengine pia naamini kwamba hana madhara yoyote. Na pia kuna baadhi pia wanaamini kwamba kunguru mweusi pia vile vile analeta mkosi anapoonekana sehemu, na wengine pia hakuna madhara yoyote katika kuonekana kwa kunguru. Na bundi ni mnyama ambaye kwamba ana sura ya kutisha kutokana na uso mkubwa wa mviringo, macho makubwa ya mviringo na masikio makubwa. Ripoti mbalimbali za utafiti wa kisayansi kuhusu maisha ya ndege zinaeleza kuwa bundi ni miongoni mwa ndege wa kale ambao wamekuwepo kwa zaidi ya miaka 57 iliyopita. Ripoti hizo zinaeleza kuwa kuna zaidi ya aina 250 za bundi na wanatofautiana tabia kutokana na mazingira wanayoishi. Hata hivyo, baadhi ya vizazi vya bundi vimeanza kutoweka kwa sababu mbalimbali ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa na vile vile pia uharibifu wa mazingira. Kwa kawaida aina nyingi za bundi, bundi wana tabia ya kuinda kutafuta chakula usiku ili kuepusha msongamano au ushindani wa kutafuta chakula kati yake na ndege wengine kama mwewe na tai, ambao wanakula vyakula vinavyofanana na vya bundi. Naam, bundi hawana utamaduni wa kujenga kiota, hivyo hutaga kwenye viota vilivyotelekezwa na ndege wengine. Na bundi huwa amewekewa hizi kwamba kuna utamaduni ama kuna itikadi, kuna imani kwamba anapoonekana bundi, bundi basi huwa anapolia, anapokuja tu katua katika nyumba ama katika boma, basi huleta mkosi, huleta msiba na mambo kama hayo. Lakini kuna baadhi ya jamii za jamii ya kule za Latin America, hasa watu wa Mexico, wanaamini kuwa bundi akilia katika makazi ya watu ni ishara kuwa jirani zao katika familia hiyo watapatwa na msiba. Inadaiwa kuwa hata pia katika jamii nyingi za Kiafrika tunaamini hivyo. Inadaiwa kuwa baadhi ya jamii nchini Mexico wanaamini kuwa bundi akitua kwenye paa la ofisi au karibu na ofisi ni ishara kuwa mfanyakazi wa Kihindi katika ofisi hiyo ataaga dunia ghafla au baada ya kuugua kwa muda mfupi. Baadhi ya jamii katika bara la Asia huamini kuwa bundi akilia kwenye makazi ya watu anatoa taarifa za habari mbaya, hususan kifo na maradhi. Kitendo cha bundi kutua katika makazi ya watu hutafsiriwa kama ujumbe maalum wa kuwakumbusha wanadamu muhimu wa kusali na kujiweka karibu na Mungu. Na ndege hao wanaotumika kwa imani na hisia tofauti wana uwezo wa kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Bundi hao anaweza kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Na Waafrika wanashauriwa kuondokana na dhana potofu kuhusu ndege huyo, kwa kuwa utafiti wa kitaalamu unaonyesha kuwa binadamu ana mengi ya kujifunza kutoka kwa bundi, na kwamba bundi anapoingia kwenye makazi ya watu anasaidia kupunguza wanyama na wadudu waharibifu kwa mazao ya kilimo. Lakini ndio hivyo tena, ni imani ambazo kwamba zimekuwa tangu jadi na jadi, na wengine wanaamini kwamba kweli kabisa mambo kama yapo. Unapona labda ni ndege, unapona ni mbweha katika boma lako ama katika njiani, na mambo kama basi huwa ni mkosi mkubwa. Wengine wanasema kwamba unapokutana na nyoka mweusi, unapokutana na usiku unapokutana na paka mweusi, na mambo kama hayo. Ni imani ambazo kwamba kila baadhi ya jamii inazo, na tumekuwa nazo miaka na mikaka, na hadi sasa bado tu zipo, na sio Afrika peke yake, hadi sehemu mbalimbali za dunia, Mexico, India, Uchina, Marekani na sehemu mbalimbali tu, itikadi na imani kama hizi zipo. Nafikiri kuna siri fiche tu wahenga ambao kwamba aliweka hapa ndani katika kutuwekea imani kama hizi na kutuaminisha masuala kama haya. Na kuna mambo kwamba hawaamini, basi mambo kama wanaona tu ni kawaida, lakini wanaamini, wanaoyaamini na ni kweli, mambo kama huwa yanatokea vile vile jinsi imani zao ama itikadi zao zinavyowaambia. Kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo. Tukutane tena wiki ijayo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish, maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Na msikilizaji, basi ni weekend nyingine ambapo tunakuwa pamoja ndani ya kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Kumbuka basi ni wakati wa kuweza kusikia juhudi mbalimbali za viongozi ambazo zinafanywa ili kuondokana na umaskini. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu hapa ni Caroline Nasoro.
1: Basi tunaanza kwa kusikiliza ripoti inayosomwa na Fadhili Mpunji, na ripoti hii inahusu barabara kuu ya Urumqi na Yuli inaunganisha uhifadhi wa ekolojia katika miundombinu ya kijani.
2: Barabara ya Urumqi Yuli inayopita kwenye milima ya Tian Shan kaskazini magharibi mwa mkoa wa Xinjiang nchini China ni mfano ujumuishaji wa uhifadhi wa ekolojia na maendeleo ya miundombinu katika maeneo yaliyo na mifumo dhaifu na mazingira magumu. Baada zaidi ya miaka mitano ya ujenzi, barabara mwendokasi imefunguliwa rasmi. Ikiwa na urefu wa kilomita 2500, milima ya Tian Shan ipo katikati ya Xinjiang, ikitenganisha mji wa Urumqi uliopo kaskazini na mji wa Kola uliopo kusini. Kutokana na kufunguliwa kwa barabara ya mwendokasi, muda wa kusafiri kati ya miji hii miwili umepungua kutoka saa 7 hadi saa 3 na kuhimiza ujumuishaji wa kiuchumi kati ya kaskazini na kusini mwa Xinjiang na kuunda njia mpya za kuwasiliana na maeneo ya nje. Barabara inayopita kwenye maeneo mengi ya wafugaji. Wasiwasi wa awali kati ya wafugaji ni kuhusu usalama wa ardhi ya malisho na kuvuruga utaratibu wa maisha ya mifugo. Hatua zenye ubunifu za kiekolojia kama vile njia maalum za wanyama zimepunguza wasiwasi huu. Kwa sasa, makalavati maalum yameundwa ili kuwawezesha kondoo na ng'ombe waweze kuvuka salama chini ya barabara ya mwendokasi. Njia hiyo pia inapita kwenye mbuga kadhaa za misitu chini ya ulinzi katika ngazi ya taifa au mkoa, ambayo ni makazi ya spishi zilizo hatarini kutoweka, ikiwa ni pamoja na chui wa theluji na mbuzi wa ibex. Katika sehemu nyeti ya kiekolojia ya kilomita 116, wajenzi wamejenga vichuguu vingi na zaidi ya madaraja 30, na karibu 60% ya njia hiyo inavuka matuta ya milima kupita kwenye madaraja na vichuguu, ikilenga kupunguza kugawanyika kwa makazi na kudumisha njia za uhamiaji wa wanyama. Njia ya mwendokasi sasa inatumika kama ni mshipa muhimu wa kiekolojia na kiuchumi inayounganisha mikoa ya kaskazini na kusini ya milima ya Tian Shan, huku ikisaidia bioanuwai ya ndani. Wanyama hutembea kwa uhuru kwenye njia za kiekolojia na mimea ya asili inastawi kwa kasi kando ya barabara.
1: Ni ripoti hiyo ambayo imesomwa na Fadhili Mpunji na inahusu barabara kuu ya Urumqi na Yuli inavyounganisha uhifadhi wa ekolojia katika miundombinu ya kijani. Katika miongo miwili iliyopita, makampuni makubwa ya ujenzi ya China yamekuwa yakibadilisha mazingira ya miundombinu ya Afrika. Kuanzia jengo refu la mji mkuu mpya wa utawala wa Misri hadi reli ya kasi ya SGR ya Kenya na tabo zinazovuma za bwawa la Karuma la Uganda, alama za uhandisi wa China zinaonekana katika miradi mikubwa zaidi ya bara hili. Mwaka 2024, mapato ya kila mwaka ya makampuni ya China kutokana na miradi ya uhandisi na ujenzi barani Afrika yalifikia kiasi cha dola bilioni 40 za Kimarekani, ikichangia 24% ya mapato ya makampuni haya duniani.
0: Sasa nchi tano za juu kabisa za Afrika ambazo zinapokea miradi ya miundombinu ni Algeria ambazo ni dola bilioni 5.3 za Marekani, Nigeria dola bilioni 3.4 za Marekani, Misri dola bilioni 3.3 za Marekani, Guinea dola bilioni 3 za Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dola bilioni 2.7 za Marekani. Kwa pamoja zilichangia 44% ya mapato yote yanayotokana na miradi iliyoidhinishwa na China barani humo. Sasa jambo zuri zaidi ni kwamba makampuni ya China yanaendelea kustawi hata kama mikopo ya serikali ya China imepungua kwa kasi. Na kati ya mwaka 2000 na 2019, wafadhili wa China walitoa karibu dola bilioni 50 za Marekani kwa miradi ya usafiri ya Afrika pekee. Hata hivyo, tangu 2019 takwimu hizo zimeshuka hadi dola bilioni 6 za Marekani, lakini bado makampuni yenyewe yametafuta njia yakijenga mitandao inayotegemea uaminifu na serikali, mashirika ya kimataifa na washirika wa ndani. Leo hii makampuni haya yanashindana kwa sifa, wanashindana zabuni

0: dhidi ya wapinzani wa magharibi na Uturuki, na wanafanya kazi kama viongozi wa soko nchini Ethiopia, Ghana, Kenya, Nigeria na kwingineko. Sasa, ili kuthibitisha kwamba miradi ya China barani Afrika ina manufaa makubwa, aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anasema.
1: A lot of people have told us that our relationship with China is not.
2: Watu wengi wametuambia kwamba uhusiano wetu na China hauna faida. Kwa wale wanaosema hivyo, na waomba waje waone mradi kama huu, waone mradi ambao tumeukamilisha Lamu. Ushirikiano wetu na China ni wa faida na unaonufaisha pande zote mbili. Tunaishukuru sana serikali ya China na watu wa China kwa msaada wanaoendelea kutoa, si kwa nchi yetu tu, bali kwa Afrika nzima.
3: Huyo ni aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Si muda mrefu sana uliopita, makampuni ya magharibi yalikuwa na ukiritimba karibu katika mikataba mikubwa ya ujenzi ya Afrika. Katika mwaka 1990, makampuni kutoka Marekani na Ulaya yalipa

0: na mbili. Kuongezeka kwa kasi kwa makampuni makubwa ya ujenzi ya China barani Afrika kulichochewa na nguvu ya kifedha ya Beijing na msukumo mkali katika ukuaji wa miundombinu ya Afrika. Sasa, kampuni ya ujenzi ya mawasiliano ya China imekamilisha handaki refu zaidi la reli Afrika Mashariki nchini Kenya, ikichimba handaki refu zaidi la reli Afrika Mashariki. Handaki hili liko nje kidogo ya jiji la Nairobi na hivyo kufungua njia kwa awamu inayofuata ya ujenzi wa reli ya SGR. An Aijun, meneja mkuu wa kampuni hiyo ya ujenzi wa China inayojenga reli hiyo ya SGR, ana haya ya kusema.
1: Handaki la Nangong lenye urefu wa jumla ya kilomita 4.5 kwa sasa ndio handaki refu zaidi Afrika Mashariki, na ni kazi kubwa inayotukabili kwenye reli ya SGR. Tumeshughulikia changamoto za kiufundi, ugumu katika kusanifu na kujenga katika bonde kuu la ufa. Ujenzi wa SGR awamu ya pili umeingia katika hatua mpya na kuweka msingi imara wa uzinduzi wake.
0: Kupitia miradi mbalimbali ya ujenzi wa miundombinu, kampuni za China barani Afrika pia zinatoa fursa za ajira kwa wenyeji. Mwenyekiti wa bodi ya reli ya Kenya, Michael Waweru, anasema.
2: Knowledge and skill transfer, job creation and growth of the local businesses.
1: Kuhamisha maarifa na ujuzi, kutoa nafasi za ajira na ukuaji wa biashara ndio makusudi ya msingi ya malengo haya muhimu. Kazi kubwa imetoa soko kwa biashara mbalimbali, kuanzia hoteli na maduka ya vifaa, maduka na nyumba za kukodisha, mahala na huduma za usafiri katika eneo hili.
3: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii ya maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
4: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
5: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
3: Sauti tatu. Wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
6: Tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini, na leo hii basi tunaangalia jinsi makampuni makubwa ya ujenzi ya China yanavyobadilisha mazingira ya miundombinu ya Afrika. Sasa, mbali na kutafuta fedha mbadala za miradi, makampuni ya ujenzi ya China yamekuwa yakijikita zaidi katika mitandao ya biashara barani Afrika. Badala ya kuegemea kwenye miradi ya mara moja tu, wanaanzisha ofisi, wanaajiri wafanyakazi zaidi wenyeji na wanashirikiana na wadau wa jamii na serikali. Sasa watafiti wanaona juhudi za pamoja za makampuni ya China kujenga uaminifu na ushawishi katika bara la Afrika, ambapo wanasema makampuni haya ya ujenzi ya China yanaendeleza uhusiano binafsi na watu muhimu kwenye siasa na biashara. Kwa maneno mengine, tunaweza kusema kwamba wanakuza uhusiano na maafisa wa wizara, washirika binafsi na hata makampuni pinzani yanapofaidika.
0: Mahusiano haya huwapa wakandarasi wa China kujua mapema wakati fursa mpya zinapojitokeza. Kwa kufanya kazi bega kwa bega na mamlaka za mitaa, makampuni kama CRBC yamejulikana kusaidia kuandaa tafiti za upembuzi yakinifu na kutunga mipango ya miradi muda mrefu kabla ya zabuni rasmi kutolewa, ambapo wanaweza kuoanisha vyema mapendekezo yao na vipaumbele vya nchi mwenyeji. Mbinu hii ya kuchukua hatua, ambayo mara nyingi hufanywa kwa uratibu wa karibu na wasomi wa Afrika, inahakikisha makampuni ya China yanakuwa katika nafasi nzuri mara tu zabuni zinapotolewa.
6: Sasa, Caro, tunaona kwamba haya ni mabadiliko makubwa ikilinganishwa na siku za awali, ambapo mara kwa mara mikataba ilikuwa ikitolewa, yani kutoka serikali hadi serikali. Na sasa makampuni ya China yanafanya kazi zaidi kama wadau werevu wa soko, wakiwa na mitandao na kushawishi ndani ya nchi mwenyeji ili kushinda biashara kutokana na sifa zao. Mathalan, katika mji mkuu wa Msumbiji, Maputo, kuna ujenzi karibu kila kona, kuanzia hoteli

0: hadi vyumba vya kulala, hadi nyumba za biashara. Na kampuni ya Jiangsu International ya China inahusika na ukuaji huu. Villasol ni nyumba za kifahari zilizojengwa na kampuni hiyo kwa ushirikiano na serikali. Ni mradi mkubwa zaidi wa kampuni hiyo hadi sasa na bila shaka sio wa mwisho. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya kimataifa ya Jiangsu, Ya Junhe, anasema.
1: Tulianza ushirikiano huu mwaka 2013 na nyumba hizi zinajengwa kwenye eneo la mita za mraba 120,000. Mwaka mmoja baadaye, Julai mwaka 2014, tulianza ujenzi. Kwa sasa kuna majengo ya kifahari 108 na hivi karibuni tutakuwa na nyumba 108 kwenye ghorofa hizi. Msumbiji ni tofauti na nchi nyingine za Afrika kwa sababu soko la nyumba lina uwezo na nia thabiti. Moja sababu kuu ni changamoto katika makazi. Mpango wetu unaofuata ni kujenga nyumba kwa watu tabaka la chini na la kati zenye eneo la mita za mraba 80,000 hadi 90,000, tukiuza nyumba hizo kwa dola 50,000.
2: La mgambo likilia, kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
3: Tunaendelea na kipindi hiki cha Jikomboe na umasikini, na kumbuka leo hii tunaangalia jinsi makampuni makubwa ya ujenzi ya China yanavyobadilisha mazingira ya miundombinu ya Afrika. Sasa daraja la Kigongo Busisi linalounganisha Geita na Mwanza kwa urefu wa kilomita 3.2 ni daraja refu zaidi Afrika Mashariki kujengwa na China, na limefunguliwa rasmi Disemba mwaka 2024. Disemba 28, 2020, mwasisi wa daraja hilo aliyekuwa rais wa awamu ya tano ya Tanzania, hayati John Pombe Magufuli, akiwa njiani kuelekea nyumbani kwake Chato, alikagua maendeleo ya ujenzi wa daraja ambapo wakati huo ulifikia 25%. Hayati Magufuli alielezea historia yake kwa Watanzania, sababu iliyopelekea kuja na wazo la ujenzi wa daraja ndani ya maji kwenye eneo hilo.

daraja hili mimi nina historia nayo. Siku moja niliondoka Mwanza, nikaenda Busisi, kwenda kuposa. Nimefika pale kwa mzee mmoja ni marehemu sasa hivi anaitwa Matias Mbizo, alikuwa askari OCS pale. Nikamaliza kuposa na mahali tukapatana. Wakati wa kurudi kivuko hiki cha feri, nafikiri ilikuwa MV Geita au Sengerema, kikawa kimeharibika na kilikuwa kinaharibika kila siku. Nilikuwa na pikipiki yangu nyekundu. Kule pakawa na mitumbwi, na mitumbwi ile walikuwa wanavusha kwa pesa. Kwa hiyo kila mara kivuko hiki kilipokuwa kikiharibika, watu walikuwa wanapakiwa kwenye mitumbwi. Nikasogea pale kwenye mwaro, wanaambia ingia na pikipiki yako tutaiingiza. Nikafikiria, moyo ukakataa. Palikuwepo mtu na familia yake na mabaskeli wakapakiwa. Mimi nikazunguka Kamanga. Nilipofika Mwanza, ule mtumbwi ukawa umezama na ukaua watu 11. Na ndio maana nilipofanikiwa kwanza nikawa Wizara ya Ujenzi, mawazo yangu yalikuwa niokoe maisha ya watu hawa, na iwe kumbukumbu kubwa kwa watu waliokuwa wanapoteza maisha hapa. Lakini ninajua hatuwezi tukategemea kivuko ambacho ni temporary. Na wakati kivuko hiki na eneo hili ni muhimu sana. Wakati nimekuja mara ya kwanza Mwanza kuomba kura, nikasema hii ndio iwe project yangu ambayo ni lazima niimalize. Nilipozungumza kwenye kampeni kwamba nataka tujenge daraja la kuvuka la kuunganisha Kigongo na Busisi, watu hawakuamini. Wanasema haiwezekani, anaota, hizi ni kampeni tu. Gharama ya daraja hili litakuwa karibu bilioni 700, na fedha zote zinatolewa na serikali, na hakuna hata fedha moja tuliyokopa. Hii ndio maana ya kusema Tanzania tunaweza, na Tanzania ni tajiri. Daraja hili litakuwa refu kuliko madaraja yote yaliyoko kwenye Afrika Mashariki na ya Kati. Litakuwa na kilomita 3.5.

0: Baada ya daraja hilo kukamilika, waziri wa ujenzi Abdalla Ulega alisema serikali imekamilisha ujenzi wa daraja la Magufuli linalopita juu ya maji kwa kutumia fedha za ndani, jambo ambalo ni la kihistoria.
1: Naomba niutangazie umma huu wa Wanasengerema, wananchi wote wa mkoa wa Mwanza na wa Tanzania kwa ujumla wake, ya kwamba daraja la JP Magufuli Kigongo Busisi limekamilika. Ebu kila mmoja ajipige kifua kwa namna ambavyo ameifanya kazi kubwa hiyo, ikiwa kama ni ishara ya kufurahi, jipige kifua namna hii kwanza. Sema mimi Mtanzania nimeweza. Asante sana. Sasa watu waliokuwa wanasafiri mpaka masaa mawili hadi matatu watakwenda kusafiri kwa dakika tatu mpaka ikizidi dakika tano tu. Anapita upande mmoja kuvuka upande mwingine, kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tunamshukuru sana na mtangulizi wake Daktari John Pombe Joseph Magufuli kwa maono na maelekezo haya, na hatimaye jambo limekuwa jambo. Jambo la Kigongo Busisi siku ya tarehe 19, nchi yote inapaswa kujua ya kwamba daraja lile limejengwa na sisi wenyewe wa Tanzania. Na fahari yetu na raha yetu ni kujitokeza kwa wingi sana siku ile, asiena mwana basi.
0: Nao wakandarasi wa shauri wa Tanzania kwenye mradi huo wana haya ya kusema kuhusu kukamilika kwa daraja hilo.
2: Mradi huu wa ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi au kwa maarufu ujenzi wa daraja la JP Magufuli lenye urefu wa kilomita 3 pamoja na barabara unganishi zenye urefu wa kilomita 1.6. Na mkandarasi anayejenga daraja hili ni ziko kampuni mbili zimeungana, ambaye ni China Civil Engineering Construction Corporation wakishirikiana na China Railway Bureau Groups. Zote ni kampuni kutoka China na kwa gharama ya shilingi bilioni 592.6 bila VAT. Mradi huu ulikusudiwa kutekelezwa kwa miezi 48, yaani kwa miaka 4, na muda wa awali wa kukamilika ulikuwa iwe mwezi wa pili, lakini kutokana na changamoto mbalimbali zilizotukabili katika ujenzi wa mradi huu, kwa serikali imeona ni muhimu sasa kumuongezea muda, na daraja hili litakamilika sasa ifikapo tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka huu litaanza kupitika. Limeshafikia 88.61%. Sasa hivi kilichosalia ni kuunga tu hapa hizi segmenti zimebakia 6 kuunganisha, ambako segmenti moja tunatarajia isitumie siku 15, kwa leo ni 3 huku na 3 upande wa pili, kwa maana kwamba tuna takriban miezi miwili tunafunga kabisa daraja letu. Tunaanza sasa kufanya kazi za ziada ambazo ni pamoja na kuweka lami juu, taa na kadhalika. Daraja hili lina nguzo kuu 3 ambazo naitwa pylon. Kati ya nguzo moja kwenda nyingine ina upana mita 160, ambapo itaruhusu kwa design iliyokuwepo na kutoka juu mpaka surface maji ni kama mita 17, ambapo itaruhusu hata meli au feri isiyozidi mita 17 kupita katikati hapo. Lakini vile vile kuna nguzo zingine 64. Katika hizo 64 nguzo mbili ambazo zinazokaribiana upande wa Kigongo na upande wa Busisi zimewekwa kati ya nguzo na nyingine ni mita 100. Lakini nguzo hizo salia zote ziko mita 40-40. Lakini wakati wa ujenzi tumeweka na beams zake. Beams tulikuwa ni precast, tulikuwa na cast kule yadi, tunazileta hapa, ambapo beams ni za mita 40-40 zilikuwa takriban beams 804. Zote zishakamilika, na upande huu wa Kigongo tayari tumeshaweka zege la slabu mita kilomita 1.24, na upande wa Busisi tumeshaweka mita 520. Lakini kuna barabara unganishi upande wa Busisi tuna mita 500 tunajenga, tunaendelea vizuri tu kwenye roadbed. Lakini upande wa Kigongo nako kuna mita kilomita 1.16 nako tunaendelea vizuri. Tunatarajia sasa kwamba ifikapo Disemba mwaka huu ni wananchi ni wahakikishia kwamba daraja hili litapitika na mradi wetu utakuwa umekamilika mpaka tarehe 30 watu watakuwa wamepita juu. Manufaa tutakayopata kutokana na kukamilika kwa daraja hili, ziko manufaa nyingi. Kwanza tutapunguza muda wa kupita hapa Kama mnavyojua daraja hili linaziunganisha barabara ya kutoka Usagara kwenda Geita yenye kilomita 90. Na mnavyojua barabara hizi, eneo hili lilikuwa limetenganishwa na ziwa. Kwa kuunganisha basi sasa hivi kama mnavyojua feri, kwa kutumia feri tunatumia takriban masaa mawili hadi matatu kukatisha. Na kunapokuwa na foleni kubwa unaweza kutumia zaidi ya masaa matatu. Lakini daraja hili litakapokamilika, maana itakuwa limeshaondoa swala la msongamano wa magari kwenye feri, kwa leo una uwezo kutumia dakika tatu hadi nne kukatisha katika eneo hili la Ziwa Victoria. Ni kivutio kwa sababu kama nilivyosema, daraja hili daraja refu kuliko madaraja yote kwa Tanzania na kwa Afrika Mashariki na ya Kati. Kwa leo ni kivutio mojawapo na ni nembo ya nchi. Hapa takriban watu 750 hadi 1000 wanapata ajira kwa kila mwezi tangia daraja lianze. Kwa hiyo watu wamenufaika na ajira mbalimbali. Daraja hili sisi kimsingi kama ninavyosema nimetumia teknolojia ya kisasa sana, linatumika hasa kama sehemu ya kujifunza. Sisi tulio shiriki hapa tumepata uzoefu mkubwa kutokana na ujenzi wa daraja hili kutumia teknolojia ya kisasa. Ni fursa sasa ya kibiashara, watu wawekeze sasa, watumia daraja hili kama sehemu sasa ya kuwekeza ili kujizalishia, kuendelea kujiletea manufaa ya kiuchumi.
3: Lakini pia kwenye huu mradi jumla ni kilomita 4 na mita 166 urefu wa mradi wote, kwa maana daraja ni kilomita 3 kamili na barabara ni kilomita 1.66. Lakini mradi huu jumla ya upana unapitisha gari 6, kwa maana kwamba gari 3 zinakwenda kutoka upande wa Mwanza kwenda Sengerema, na upande wa pili ni gari 3 pia zinapita. Kwa upana ni mkubwa, lakini kila upande una sehemu ya kupita watu kwa miguu, ni mita 2.5 kila upande. Na hii sehemu kama tulivyoangalia, hizi sehemu tatu za kupita magari tunaita lane. Lane moja ni sababu ya emergency, sababu kilomita 3 ni ndefu, gari zinaweza kuwa labda zimepata breakdown katikati, zinatakiwa hizi gari ziende kupaki kwenye leni ya kushoto, lakini kiacha leni mbili zinapita moja kwa moja. Kwa hiyo ni katika pande zote mbili. Lakini pia pale katikati ya daraja tuna nguzo kuu 3. Hizi nguzo zimebeba kebo. Tutaziona, na hizi kebo zinaonyesha bendera ya Tanzania, lakini hizi kebo usiku zitakuwa zinawaka taa. Taa za kisasa ambazo zitakuwa zinamulika, zinaonyesha zile kebo kwenye bendera ya Tanzania. Lakini pia tuna mpango wa kuweka zile taa zingine kwa kuonyesha kwamba leni hizi, hili ya kushoto haipitiki, leni mbili za kulia zinaweza kupitika. Lakini pia tunaweka beria katikati kwamba watu watakuwa wana sehemu maalum za kuweza kupita, sio kila sehemu, sababu gari zitakuwa zinapita kwa spidi kubwa. Kwa hiyo tunaweka beria, mtu atakuwa hawezi kukrosi kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine mpaka kwenye sehemu maalum zenye zebra.
4: Profesa Songwe alisema ushiriki wa China katika miradi ya miundombinu umesaidia Kenya kuimarika kiuchumi. Wikiendi, rais wa Kenya William Ruto alikutana na mkurugenzi wa ofisi ya kamisheni ya mambo ya nje ya kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha China CPC Wang Yi jijini Nairobi, huku pande zote mbili zikiahidi kuimarisha ushirikiano chini ya mpango wa ukanda mmoja na njia moja, yani BRI. Katika mahojiano hayo, Profesa Song alipongeza sana umuhimu wa mkutano huo wa hadhi ya juu.
5: Both countries have expressed strong interest in enhancing the comprehensive.
6: Kenya imetengeneza mkakati wake wa maendeleo ya kitaifa uliopewa jina la Kenya Vision 2030. Katika mkakati huu, sekta nne zimeorodheshwa kama vipaumbele vya maendeleo. Sekta hizo ni utoshelevu wa chakula, nyumba za bei nafuu, uzalishaji wa kilimo na huduma za afya. Kwa hivyo, katika siku za usoni, Kenya na China zinafaa kushirikiana zaidi katika maeneo hayo manne ili kuendana na mkakati na mpango wa maendeleo wa kitaifa wa Kenya.
4: Mafanikio ya parachichi mbichi za Kenya katika soko la China yamekuza sekta ya mauzo ya nje nchini Kenya. Kufikia Juni mwaka 2023, zaidi ya tani 3,000 zimesafirishwa hadi China na kunufaisha zaidi ya wakulima 3,000 wa ndani na kuunda fursa mpya za biashara. Kulingana na Profesa Song, ushirikiano kati ya China na Kenya chini ya mpango wa njia moja na ukanda mmoja umezinufaisha nchi zote mbili.
5: For Kenya, China's investment in road networks.
6: Kwa Kenya, uwekezaji wa China katika mitandao ya barabara, reli, bandari na miradi mingine inaweza kuboresha usafiri na uunganisho ndani ya nchi, kukuza biashara na kukuza ukuaji wa uchumi. Hasa kuboreshwa kwa miundombinu kunaweza kuvutia uwekezaji kutoka nje, kuunda nafasi za kazi na kuchochea sekta mbalimbali za uchumi. Na kwa China, ushirikiano wa China katika miradi ya miundombinu nje ya nchi pia unaweza kutanua uwezo na kuzisaidia kampuni za nchini humo zinazohusika na ujenzi wa viwanda.
4: Aidha, mtaalamu huyo alisisitiza majukumu muhimu ya China na nchi za Afrika, ikiwa ni pamoja na Kenya, katika kulinda ushirikiano wa pande nyingi na amani ya kikanda na kuboresha utawala wa kimataifa.
5: China and the African countries collaboration.
6: Ushirikiano wa China na nchi za Afrika utatoa mchango kwa amani na maendeleo ya kikanda na kimataifa. China na nchi za Afrika zinatetea kikamilifu ushirikiano wa pande nyingi na kulinda kwa uthabiti jukumu kuu la Umoja wa Mataifa katika masuala ya kimataifa. China na nchi za Afrika zinajitahidi kulinda haki na maslahi ya pamoja ya nchi zinazoendelea. Tunafanya juhudi kujenga mfumo wa utawala wa kimataifa wenye haki, usawa na ufanisi.
0: Na msikilizaji, kipindi cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Katanga Mtami, Katama Mtangi, Mkangi kunrani, Mtangi. Ni Katama Mkangi?
2: Ya, Katama Mkangi.
1: Katama Mkangi, ambaye ni moja kati ya waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutuongoza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Labda kwa kwanza, karibu sana kwanza daktari katika studio.
2: Nashukuru.
1: Labda kwa kwanza tu ni kwamba ni kitabu ambacho kimepongezwa na watu wengi sana. Wahadhiri wengi, wasomi wengi wamepongeza kitabu hiki cha Walenisi sana. Tungependa kupata kujua zaidi kwanza historia ya mwandishi Profesa Katama Mtangi. Je, ni mtu wa aina gani?
2: Aha.
1: Kwa ufupi tulabu kutuelezea kuhusu Profesa Katama Mtangi.

0: Nashukuru kwa swali hilo, kwa sababu kila mara tukishughulikia maisha ya mwandishi ni muhimu, kwa sababu husaidia kuweka ule msingi bora wa kuelewa namna tajriba yake ya maisha ilivyoathiri falsafa, itikadi, imani na mtazamo wake katika uandishi. Kwa hivyo ni muhimu sana kumjua tu historia yake. George, anaitwa George Katama Mukangi, na kabla ya kupata mauko yake alikuwa tayari amepata uprofesa.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo ni tutamuita Profesa Katama Mukangi. Alizaliwa kule mkoani Pwani.
1: Ndiyo.
0: Pwani ya Mombasa nchini Kenya mnamo mwezi wa Machi tarehe 20 mwaka 1944.
1: Ndiyo.
0: Kule sehemu ya Ribe, mkoa wa Pwani. Huko ndiko alizaliwa profesa.
1: Pili ni kwa wachonyi.
0: Kule katika sehemu ya Ribe. Kwa hivyo ni vizuri tena kuangalia kisomo chake, kwa sababu kisomo nacho tena kinatupeleka kumwelewa kuhusiana na falsafa yake ya maisha.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo alianza shule, kitabu tu inasemekana kwamba alianza shule moja ya Kiarabu, ambapo alifanya mtihani wa CEE. Zama zile ulikuwa unaitwa CEE, ama ukipenda Common Entrance Examination. Kwa hivyo baada ya kupita mtihani huu, akajiunga na shule ya msingi kule Mariakane. Shule moja ya msingi kule Mariakane, ambapo alisoma kuanzia darasa la tano hadi la sita. Kwa hivyo huu ukawa mwaka 1956 mpaka 57. Kwa hivyo baadaye akajiunga na shule ya upili ambayo inaitwa St. George's Giriama mwaka 1958 mpaka mwaka 1960, ambapo alifanya mtihani wake na akajiunga na shule ya Strathmore School kwa kidato cha tano na cha sita. Kwa hivyo amesomea ngazi nyingi tu za kielimu mpaka kidato cha tano na cha sita. Kwa hivyo alipopita mtihani wa kidato cha sita, hapo ndipo alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam.
1: Kwa hiyo alikwenda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam.
0: Alienda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam baada ya kupita mtihani wa darasa la sita zama zile. Kwa hivyo huko Dar es Salaam alisomea historia, jiografia na elimu jamii. Na pia somo la Kiswahili. Kwa hivyo sasa tumeanza kumwelewa mbona anaandika vitabu vya Kiswahili ambavyo vimebobea sana. Alianza kusomea Kiswahili kule Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam.

0: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala. Sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Kutoka sasa Dar es Salaam kwa sababu tayari amepata shahada yake ya kwanza, akajiunga na chuo kikuu kwa Uingereza sasa. Uingereza ambako mwaka 1972 mpaka 73 akapata shahada ya uzamili kule Uingereza, akapata shahada ya uzamili katika somo la elimu, mipango na maendeleo. Na kwa hivyo katika mwaka wa 1978 ndivyo alipata shahada ya udaktari katika elimu jamii katika chuo kicho hicho kule Uingereza.
2: Na labda kuna mahali kidogo inachanganya kidogo. Manake ni kama alipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam alijikita zaidi katika lugha ya Kiswahili. Lakini alipotoka pale alipokwenda Uingereza akaanza kuingia katika nyanja nyingine tofauti kabisa na lugha ya Kiswahili. Sasa hapa kidogo ilikuwa inachanganya, lakini alitambulika zaidi katika lugha ya Kiswahili.
1: Ni kama hicho chuo ambacho alijiunga nacho kule Uingereza, labda zama zile miaka ya 70, labda lugha ya Kiswahili ilikuwa inatambulika sana kule Uingereza miaka ya 70. Kwa hivyo alisomea elimu jamii, alibobea katika elimu jamii, masuala ya sosiolojia kuhusiana na jamii.
2: Alafu akaja Kenya.
1: Lakini ndiyo, kumbuka kwamba kule kusomea Dar es Salaam shahada yake ya kwanza kulimpa, na yeye kwanza amezaliwa kule pwani ya Kenya kule Ribe, na akasomea chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili aliifahamu
2: yale mazingira
1: yake, yale mazingira yale. Kwa hivyo alipokuja Kenya sasa akaanza kufanya kazi, akawa mwalimu wa shule za upili. Kwa mfano alifunza katika shule ya Ribe, akafunza mpaka akawa hata mwalimu mkuu, akapandishwa cheo akawa mwalimu mkuu kule katika shule ya Dr. Agri, inaitwa Dr. Agri kwa kule Marekani. Dr. Agri akawa mwalimu mkuu. Baada ya kupata sasa ule udaktari, tunampata tena akiwa mwathiri katika idara ya sosiolojia chuo kikuu cha Nairobi. Kutoka sasa alipotoka Uingereza akaja Kenya, akafunza kidogo mpaka akapanda ngazi akawa mwalimu mwalimu mkuu, alafu tena akapata kazi katika chuo kikuu cha Nairobi ambapo alikuwa anafunza katika idara ya sosiolojia. Sasa wakati huu ndipo alipojitokeza kama mhakiki wa jamii. Akiwa chuo kikuu cha Nairobi akajitokeza kuwa mhakiki wa jamii katika mihadhara yake.
2: Na nakumbuka kuna baadhi ya ninio, kuna kipindi ambacho alijitosa katika mambo ya siasa kutatia jamii, mambo kama haya. Ilikuwa jukwaji hapa. Nakumbuka kipindi cha nyuma kidogo aliingia, alikuwa ni mmoja kati ya wale wakereketwa kutetea haki za jamii. Kwa njia moja ama nyingine alijipata pabaya kiasi.
1: Sasa waona, wakati ambapo alikuwa anafunza katika chuo kikuu cha Nairobi, katika mihadhara yake akifunza wanafunzi, makachero walikuwa natumwa katika mihadhara yake kumsikiza anasema nini, kwa sababu katika mihadhara yake alikuwa anazungumza waziwazi juu ya maonevu ya kijamii na kisiasa ambayo yalitokana na uongozi mbaya wakati wa uongozi wa hayati Rais Moi. Kwa hivyo alikuwa anachamba sana serikali ya Moi katika mihadhara yake. Kwa hivyo akiwa mwathiri wa chuo kikuu cha Nairobi ndio ameanza kujipata pabaya na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo alizungumzia maonevu mengi, na baadhi ya maonevu aliyozungumzia ni kama vile uovu uliokuwepo katika utawala usiotilia maanani maslahi ya wengi.

0: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Tuzungumzie kuhusu baada alipokuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Alianza pia kuandika vitabu.
2: Alianza kuandika vitabu.
1: Alipokuwa akiandika alikuwa anaandika vitabu katika lugha ya Kiswahili. Na alikuwa anafundisha sociolojia.
2: Alikuwa anafundisha sociolojia katika
1: chuo kikuu cha Nairobi. Ni vipi akajipata katika maana naambiwa kidogo alikuwa pia alijaribu kufunza Kiswahili. Chuoni kutoa kupatia motisha labda wale wanafunzi wa lugha ya Kiswahili. Je, alitambulika katika idara ya Kiswahili katika vyuo hapa nchini Kenya na kuingizwa katika kufundisha?
2: Nani, Profesa Katama Mkangi alijulikana kwa mapenzi yake makubwa ya lugha ya Kiswahili. Ni vile tu alizamia katika lakini somo la sociolojia kule Uingereza akisoma, lakini mapenzi yake yote yalikuwa kwa somo la Kiswahili. Hata miathara yake akitoa ungempata anazamia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo Waswahili waliokuwa katika idara nyingi walimtambua kuwa mmoja wa Waswahili. Ni vile tu ambavyo hakuwa anafunza katika idara ya Kiswahili. Lakini mihadhara yake hata maongezi yake ya kawaida tu, labda kutokana na mazingira tu kama tulivyotangulia kusema, alikozaliwa na alikosomea katika shahada yake ya kwanza.
1: Tuende kwa mazingira. Mazingira aliyolelewa. Yalikuwa na ushawishi gani kwa yeye kuwa kumfanya au jinsi alivyo sasa alivyokuwa?
2: Mazingira ya mwandishi labda kule kuzaliwa Ribe mkoani Mombasa ni mazingira ambayo yalimpelekea sana kuelewa somo la Kiswahili. Labda tunaweza kusema hivyo. Lakini wakati ambapo alikuwa anaandika riwaya Walenisi na ile riwaya Mafuta, wakati ule Profesa Katama Mkangi alikuwa amefungwa. Alikuwa kizuizini, alikuwa amezuiliwa kutokana na mawazo yake makali kuhusiana na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo labda tukianza na mazingira yale, yanatuonyesha kwamba kule kuteswa sana korokoroni kumempelekea kuibua baadhi ya maudhui ambayo tutayapitia katika riwaya Walenisi kuhusiana na udhalimu na unafiki wa viongozi wa kisiasa na ukosefu wa utu, ukosefu wa ubinadamu na mambo mengi sana. Kwa hivyo mazingira kule alikokuwa amefungwa kumechangia sana kitabu hiki, kwa sababu ni kitabu ambacho ni kina ufiche sana, kina masuala ya kisiasa, masuala mazito ya kisiasa katika jamii yetu ya sasa. Na tena ukumbuke kwamba kuna watu ambao wamemwathiri Katama Mkangi wakati akiandika kitabu hiki. Ametaja msururu wa watu wasomi ambao wamemwathiri katika usomi wake.
1: Kwa ubaya ama kwa uzuri?
2: Amewataja kwa uzuri ambao wamemwathiri, mbona akaanza kuandika kitabu ambacho kina mrengo kama huu. Kwa hivyo tunaweza kutaja wana mapinduzi ambao wamemwathiri katika uandishi wa kitabu chake. Labda mawazo ya Mkangi yameathiriwa na watu kama Mwalimu Julius Nyerere. Wakumbuka katika serikali ya Julius Nyerere, yeye alikuwa anazingatia upande wa ujamaa. Serikali ya ujamaa. Na riwaya Katama Mkangi anapendelea tu upande wa ujamaa, kwamba watu wafanye kazi kwa pamoja, iwapo kuna mali ambayo watalibikiza iwe ni mali ya jamii, si ya mtu binafsi. Kwa sababu utapata kwamba jamii wakati mwingine imejigawa katika matabaka. Matabaka ya walionacho na wasionacho. Kwa hivyo yeye alikuwa anapendelea mrengo wa ujamaa, kwa sababu aliathiriwa na Mwalimu Julius Nyerere. Palikuwa na tena yule Karl Marx. Yeye anafuata mrengo wa Karl Marx. Wale ambao wamesoma historia wanamfahamu Karl Marx. Kuna kina Fidel Castro. Sasa hao wa mrengo wa kushoto hao ndio walikuwa na mwathiri katika maoni yake, akina Shaban Robert. Na kuna wakati ambapo alisema hata Yesu Kristo. Unakumbuka Yesu Kristo akifunza alikuwa anatumia mtindo wa mbaazi katika kufunza. Na riwaya ya Walenisi na tena ile ya Mafuta imejaa mbaazi. Ametumia ule mtindo wa mbaazi. Kwa hivyo amesema tena aliathiriwa na Yesu Kristo katika uandishi wake. Kwa hivyo hayo yote ni mazingira ambayo yamemwathiri katika utunzi wa vitabu vyake.

0: Katika shairi letu la siku, hileo, tunaungana na Alba June na shairi lake sikufa leo.
1: Kifupi sikufa leo, mimi nilikufa zamani, leo gurupu la watu tulinakuja msibani. Mimi nilikufa kitambo kwa siri na hadharani, ila leo ndo safari naondoka duniani. Mimi nilikufa enzi zile jahilia ujanani, siku ikipita kanga lazima niitamani, niende nayo nyumbani nione kilicho ndani. Pale ndo nilipokufa, ila leo buriani tu. Nakumbuka kuna siku alipita masikini na akaomba msaada apate kitu mwilini. Nikamcheki kwa dharau, nikatema mate chini. Kwenda sepa za kombele pumba, mjinga nini? Ile ndo siku ya mwanzo nilipoanza kufa mimi. Usiku wa mwanzo kufa nilipowaza kuzini, na sindano za kulevya nilipodunga mwilini. Naanzaje kwa mfano kuingia msikitini, na kichwani nina pombe, sindo mtoto wa mjini. Nilipolewa asubuhi jua halijachomoza, kakikatiza kabinti nilikufa kukitongoza. Jahazi la wazinifu mimi nilikuwa nahoza, na bosi wetu shetani ndo aliyetuongoza. Kufuru ikakithiri wakakithiri wachumba, kama paka wa sokoni nikajaribu kila vumba. Nikampinga mtume na kumuasi muumba, pale ndo nilipokufa, leo macho na yafumba tu. Nilikufa kila maasi nilipotaka kujaribu, kamati ya ibilisi nilikuwa muhasibu. Nilipoona dua zangu zinachelewa kujibu, nikatafuta shortcuts kujua ndo naharibu. Usiku niko na huyu na huyu kesho kiporo, huyu niko na efumba, huyu niko na eforo. Siku nilokimbia zenji kufanya maasi moro, nafanya kujiamini sijifichi kama dhoro. Watu walikwenda hija, mimi likwenda haja, na haja yangu kubwa ilikuwa ni kina dada. Na sifa kwenye media jina langu likitajwa, na hisi zimechangia kupungua kwa ibada. Nilikufa kipindi kile nilipoiacha sala, nilipomruhusu shetani akili kuitawala. Nilipomwaga chakula siku yatima hajala, adhana inakimiwa navuta shuka na lala. Nilipolala na shibe jirani akalala njaa, kwa kukimbia kufunga nilikimbilia daa. Kule sisijulikani nani angenishangaa, nilisahau iko siku hisanda nitaiva. Nilikufa ile siku nilipoisaini dili, shetani alipokuja tena kwa mara ya pili. Pale ndo nilipokufa, sikutumia akili, leo nikutenganishwa tu roho na kiliwili. Siku niliobalehe tu ibilisi kanijia, akaja akanisifia dunia, akanipambia nikaachana na dini na kumuoa dunia. Dunia akanisaliti na leo ananikimbia, maasi nilijisifia na stori zikaenea. Nema nilobarikiwa ndo chanzo nimepotea, gari uchawi wa kizungu na kaa natembea. Nikamkufuru Mungu na kufuru ikakolea, kabla ya kufa kwa nafsi nilianza kufa wadudu. Kwenye swala la urithi siku nililoleta vurugu, tamaa ikanizidi nikagombana na ndugu, ndugu waliobarikiwa nikaanza kuwahusudu. Ule usiku wa mwanzo nilipoanza kulewa, ibada bado ninafanya lakini za kuchelewa. Zenyewe nazo ni sifa, nijione ninasifiwa. Pale ndo nilipokufa, leo ni kukafiniwa tu. Dunia, dunia mimi nakupenda na bado ninakutaka, na ningekupa kila kitu mradi nibaki hapa, ila haiwezekani na nibidi kukuacha, na kama itawezekana naomba nikazikochwaka. Kifupi sikufa leo, mimi nilikufa zamani.

Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali gagamizi la nguvu umvunja mbavu mwenyewe. Gagamizi ni shinikizo au hali ya kulazimisha jambo. Ng'ang'anizi. Nguvu ni mtumiaji nguvu au anayelazimisha jambo. Matumizi ya nguvu huishia kumuumiza mwenyewe anayezitumia nguvu hizo. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kutumia busara kuliko kulazimisha mambo. Unasi jinsi ambavyo kutumia mabavu au lazima kunaweza kumhasiri au kumletea hasara anayetumia lazima.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Jambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka paitha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia katika wiki siku ya leo, raia 22 wauawa katika shambulio lililoshukiwa kufanywa na kundi la ADF mashariki mwa DRC. Rais wa Sudan Kusini amtimua waziri wa fedha baada ya siku kadhaa tu ofisini. Na Umoja wa Mataifa unakaribisha Russia na Ukraine kutangaza usitishwaji wa vita kwa upande mmoja. Baadaye nitakuelezea kuhusiana na makubaliano ya Botswana na Rwanda baada ya rais wa Rwanda kufanya ziara nchini Botswana. Na msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Muti. Tuanzie kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako watu 22 wameuawa katika shambulio la usiku wiki hii lililodaiwa kutekelezwa na waasi wa kundi la ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vyanzo vya habari vya huko vimeliambia shirika la habari la China Xinhua kwamba shambulio hilo lilitokea Jumatano asubuhi kati ya mji wa Beu Manyama ulioko eneo la Beni mkoa wa Kivu Kaskazini, ambapo washambuliaji walitumia mapanga na silaha nyingine kama hizo, na wengi waliouawa walikatwa vichwa. Shirika la wakala wa meli la Tanzania TASSC limetangaza kuwa kwa mwanamaji wa Tanzania Mchama Maregesi Mungu aliyefariki tarehe 3 mwezi huu alipokuwa akihudumu ndani ya boti moja ya kuvuta iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Falme za Kiarabu. Meli hiyo ilikuwa njiani kutoka UAE kwenda Oman iliporipotiwa kupigwa bomu wakati ikipita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz kati ya Iran na Oman. Katika taarifa, TASAC ilitoa rambirambi za dhati kuhusu msiba huo na iliungana na familia, jamaa na marafiki na wafanyikazi wenza wa marehemu kuomboleza kifo cha mpendwa wao katika kipindi hicho kigumu. TASAC imesema kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania inafuatilia kwa karibu tukio hilo ili kuwezesha kurejeshwa kwa mwili huo nchini Tanzania mara tu utakapopatikana. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Stephanie Dujarric tarehe 5 amesema kwamba umoja huo unakaribisha Russia na Ukraine kutangaza kusimamishwa kwa vita kwa upande mmoja mtawalia. Dujarric amesema kwamba katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres anataka usitishwaji wa vita utekelezwe, na ametoa wito tena wa kusimamisha vita mara moja kikamilifu na bila sharti lolote ili kutimiza amani endelevu kamili na ya haki kwa mujibu wa katiba ya Umoja Mataifa, sheria ya kimataifa na maazimio husika ya Umoja wa Mataifa.

Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfuta kazi mkuu wa jeshi la nchi hiyo pamoja na waziri wa fedha ambaye alikuwa ametumika nafasi hiyo chini ya wiki mbili tu. Hayo ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali nchini humo. Hatua hizo ni sehemu ya mabadiliko ya mara kwa mara katika safu za juu za serikali ya Salva Kiir katika miaka hivi karibuni. Mkuu wa jeshi aliyefutwa kazi Jenerali Paul Nang alikuwa ameshika nafasi hiyo tangu Oktoba mwaka 2025 na uongozi wake ulikuwa ukikosolewa zaidi kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama nchini humo. Kwa upande wake, waziri wa fedha Salvatore Garang alikuwa ametumika nafasi hiyo tangu Aprili 23 mwaka huu. Salva Kiir amemteua tena Jenerali Santino Deng Wol kuwa mkuu mpya wa jeshi. Wol, ambaye anatokea eneo la Bar el Ghazal ambako Kiir pia anatokea, ni mshirika wa karibu wa Rais Kiir na aliwahi kushika nafasi hiyo kati ya mwaka 2020 na mwaka 2024. Shirika la kiraia la Sudan, Doctors Sudan, limetoa taarifa ikisema kwamba vituo viwili vya mafuta nchini humo katika eneo la Kosti, jimbo la White Nile, katikati ya Sudan, vimeshambuliwa na droni na kusababisha kufariki kwa raia watano na wengine sita wamejeruhiwa. Taarifa hiyo imeshutumu kikosi cha mwitikio wa haraka RSF kwa kufanya shambulizi hilo, ikisema kundi hilo lenye silaha mara nyingi linalenga miundombinu ya kiraia, kukiuka sheria za kimataifa na kibinadamu na kuzidisha msukasuko wa kibinadamu wa eneo hilo. Kikosi cha RSF bado hakijajibu shutuma hizo.

Jeshi la Chad wiki hii linasema kwamba watu 23 wameuawa na wengine 26 wamejeruhiwa katika shambulio lililofanywa na wapiganaji wa kundi la Boko Haram dhidi ya kituo muhimu cha jeshi la nchi hiyo kilichoko mkoa wa Ziwa Chad. Taarifa hiyo imesema kwamba shambulizi hilo lilifanywa Jumatatu usiku saa 4 kwa saa za huko na lilizuiwa na jeshi la Chad, na idadi kubwa ya wapiganaji wa Boko Haram waliuawa na operesheni za kuwasaka zinaendelea.

Wanawake watatu wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State wamekamatwa nchini Australia baada ya kurejea kutoka Syria walipokuwa wamezuiliwa kwa miaka kadhaa. Wanawake hao ni raia wa Australia. Polisi waliwakamata Kausar Abbas mwenye umri wa miaka 53 na Zainab Ahmed mwenye umri wa miaka 31 walipowasili Melbourne, huku Janai Safar mwenye umri wa miaka 32 akitiwa mbaroni huko Sydney. Watoto tisa waliokuwa pamoja nao hawakukamatwa, bali wakapatiwa misaada ya kisaikolojia na kufanyiwa tathmini kuhusu uwezekano wa kuadhiriwa na misimamo mikali. Serikali ya Australia imekuwa ikijadili vikali suala la kuwarudisha raia waliokuwa kwenye makambi ya Islamic State nchini Syria baada ya kundi hilo kushindwa mwaka 2019.

Kocha mkuu wa timu ya soka ya Iran amesema timu ya soka ya Iran itafika Marekani siku 14 kabla ya kombe la dunia la Marekani, Canada na Mexico kufunguliwa. Wakati huo huo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema kwamba idara ya kidiplomasia ya Iran itahakikisha kadri iwezekanavyo timu ya Iran inashiriki kwenye michezo na mikutano yote ya kimataifa bila kizuizi. Amesema timu ya Iran itakwenda Marekani kushiriki kombe la dunia na shirikisho la soka la kimataifa lina wajibu wa kutoa uhakikisho wote wa lazima. Mwenyekiti wa shirikisho la soka la Iran, Mehdi Taj, amesema shirikisho lake litadumisha mawasiliano na wizara ya mambo ya nchi ya Iran ili kuhimiza na kurahisisha vigezo vya kushiriki kwenye kombe la dunia.

Na Rwanda na Botswana zimesaini makubaliano sita ya pande mbili ili kuimarisha ushirikiano katika sekta muhimu, ushuru, usafiri wa anga na afya. Utiaji saini huo umefanyika katika mji wa Gaborone, ukishuhudiwa na Rais Paul Kagame na mwenyeji wake Rais Duma Boko. Makubaliano hayo ni pamoja na kuepuka ushuru mara mbili, kukomesha mahitaji ya visa kwa wenye pasipoti za kidiplomasia rasmi na za kitaifa, makubaliano ya huduma za anga za nchi hizo mbili, makubaliano kwenye afya, uchumi, biashara na uwekezaji, na kumbukumbu za maelewano kati ya kituo cha uwekezaji na biashara cha Botswana na bodi ya maendeleo ya Rwanda. Rais Kagame wiki hii amefanya ziara ya kiserikali ya siku mbili na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Duma Boko kabla ya kuhutubia mkutano wa pamoja na wanahabari huko nchini Botswana. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kuhusiana na Rwanda na Botswana kusaini makubaliano sita ya ushirikiano, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka paita ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo, nitaendelea kukufahamisha zaidi mambo ambayo yanatokea kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Dudu aliolewa na kijana Yu Wei ambaye ndoa ya wazazi wake ilivunjika na kila mmoja akafunga ndoa tena. Kwa hiyo kijana Yu Wei ana baba wawili na mama wawili, basi mkewe Dudu anapaswa kuishi na Mama Wakwe Zake wawili ambao wanazozana kila mara. Hii ni kutokana na uhusiano kati yao kama paka na chui. Jacob Mogoa anaendelea.

Awali Chao Shin-mei alipomsema vibaya Ujing, Mao Dodo alijifanya msikilizaji tu. Alidhani maneno yake yalitiwa chumvi na hapaswi kumlaumu tu Yao Jing kutokana na ndoa yake iliyovunjika. Lakini kutokana na aliona hivi sasa, Dodo ameona hakika Yao Jing ni lazima kubeba lawama katika kuvunjika kwa ndoa ya wazazi wa Yuwei. Kwani anachofanya sasa Yao Jing ni ushahidi wa kutosha kuwa yeye ni miongoni mwa wale wanaofanya kila mbinu kufanikisha lengo lao, hata kama ni kuvunja uhusiano wa familia. Lakini ukiona nyani amezeeka, ujue amekwepa mishale mingi. Yao Jing akiona ameshindwa kumbembeleza Dodo, akashambulia moja kwa moja. Basi, nitakwenda kumwomba Yuwei, nitamfahamisha hali halisi. Naamini hata

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Wakati Dudu alipolipia chakula, Li Ruochiu alikimbilia mlangoni na angeweza kutoroka bila kuaga kama Yuwei asingemvuta. Subiri, nimesahau koti langu kwenye kiti, naenda kuchukua. Nisubiri hapa pamoja na Dudu. Yuwei akaondoka kwa kizingizio. Li Ruochiu anamfahamu na anafahamu kwamba wakati wa kuagana rasmi umewadia. Dudu, sitakusumbua tena siku za baadaye. Labda Yuwei amesema sawa. Siku ile nilipokuacha ndipo nimekupoteza daima. Li Ruochiu akasema kwa huzuni. Akiona Li Ruochiu amekiri kushindwa, Dudu akatulia. Akaona kama mzigo mkubwa umeondolewa mabegani mwake. Hata hivyo hisia mchanganyiko pia zimejaa moyoni mwake. Hajui ni huzuni au ni masikitiko. Li Ruochiu na furaha, unaweza kuelewa kabisa. Kama unapenda tunaweza kuwa marafiki. Dudu amemwambia kirafiki. Li Ruochiu amekubali na kusema usiwe na wasiwasi kuhusu oda ile ya matangazo ya kibiashara. Nitaendelea kushirikiana na kampuni ya Yao Jing. Sitakuletea matatizo. Dudu akatabasamu. Anachofurahia ni kwamba Li Ruochiu ni mtu mwelewa na si mtu anayejali pesa tu. Tafadhali ukumbuke uzuri wangu, Li Ruochiu akasema kwa sauti ya huzuni. Siwezi kusahau mambo mazuri ulionitendea, lakini tafadhali usinisahau. Machozi yakamlengalenga Dudu. Dudu, nakutakia kila laheri. Li Ruochiu ameshindwa kujizuia, akamkumbatia Dudu. Yuwei aliyesimama mbali akiwaangalia pia alipatwa na hisia za kila aina. Tokea siku walipokutana na Dudu, Li Ruochiu alikuwa anawafuata wakati wote kama kivuli. Akajitokeza na kusababisha ugomvi kila baada ya muda fulani. Sasa tishio limeondolewa na tahadhari imefutwa. Uhusiano kati ya wanandoa hao ukaimarika zaidi. Dudu alimsindikiza Li Ruochiu aondoke kwa gari. Yuwei alimsogelea na kushika mkono wake kwa nguvu. Mke wangu, twende turudi nyumbani kwetu. Dudu, ongera, ongera, nimeambiwa umeacha kazi. Mtoto wangu mzuri we. Asubuhi mapema, Chao Shin Mei alikuja kumtembelea mkwe wake Dudu akiwa na furaha isiyo na kifani. Na mkononi alishika mfuko uliojaa vitu mbalimbali vilivyopunguzwa bei ambavyo alivinunua supermarket baada ya kusubiri kwenye foleni ndefu. Alipopata habari kwamba kampuni ya Yao Jing inakaribia kufilisika, Chao Shin Mei alifurahi sana, kwani kwa miaka mingi anasubiri siku ambayo shangingi huyo atapatwa na taabu. Kwa kuwa ni nadra sana kwa Dudu kuona mama mkwe wake ana furaha, hivyo Dudu akaongea naye na kumsikiliza tu. Hakutaka kumwambia ukweli wa mambo mengine ambayo kampuni ya Yao Jing itasaidiwa na Li Ruochiu na kupata oda kubwa ili asije akakasirika zaidi. Dudu, wewe ni mtoto wangu mzuri sana. Mimi nimekuja kukusifu. Mtoto mzuri, siwezi kukuthamini bure. Baada ya kuweka chini mkoba wake, Chao Shin Mei alianza kumsaidia Dudu kufanya kazi za nyumbani. Ghafla kulikuwa na hodi mlangoni. Dudu akaenda kufungua mlango. Aliyegonga alikuwa Yao Jing. Sasa haikuwa rahisi tena kuficha ukweli wa mambo.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Li Ruoqiu ametimiza ahadi yake, akamsaidia Yao Jing bila masharti kuifanya kampuni yake kushinda tabu. Yao Jing anaelewa ni lazima amshukuru Dodo. Baada ya kushughulikia kazi za ofisini, Yao Jing akaja na zawadi kumshukuru Dodo. Alipomwona Yao Jing, mara Shao Xinmei alibadilika sura kama nungunungu na kuonyesha miiba yake yote iliyochongoka, akiwa tayari kumshambulia adui yake. Akamtukana, ole wako mshenzi usiye na adabu we.

wewe. Yao Jin si mwoga hata kidogo, kwani anajigamba. Ameshakuwa mshindi tangu zamani. Alimkasirisha zaidi Chao Shin-mei na wakagombana vikali zaidi. Dodo akampigia simu mmewe kumtaka arudi nyumbani kuwazuia. Vita hivyo havikuwa vigeni kwa Yuwei. Kama kawaida, alizima moto kabisa mara baada ya kufika nyumbani. Chao Shin-mei alijua kuwa miaka mingi imepita toka achane na mumewe kwa sababu ya mwanamke huyo. Lakini taabu alizopata zilikuwa bado zinamuumiza. Kila anapokutana na Yao Jing, anakumbushwa kwamba aliwahi kuwa na ndoa iliyovunjwa. Kwa hivyo, anaona kugombana na shangingi huyo kunaweza kumfanya aone uchungu aliyokuwa nao moyoni upungue na kuwa mwepesi zaidi. Baada ya kutuliza hali, Yuwei alimbembeleza mama yake Chao Shin-mei na kuondoka naye. Chao Shin-mei alitulia mara moja, kwani aliona mwanamke kupata pesa na kuwa na mume si uwezo. Mwenye uwezo ni yule aliyezaa mtoto mtiifu kama Yuwei. Na kila alipogombana na Yao Jing, mtoto wake alisimama upande wake. Hivyo yeye ni mshindi wa kweli. Chao Shin-mei alibembelezwa na mwanaye na akajifunia na kuridhika sana. Yuwei, Dodo ni mkwe mzuri. Amefanya uamuzi sahihi. Ni mtoto mzuri sana. Akubali kutumiwa na yule mwanamke. Mwanangu awali nilikuwa na hofu. Akifanya kazi na shangingi huyo, huenda akaiga tabia yake mbaya. Mzuri sana. Mtoto mzuri. Anajua kujizuia asifanye vibaya. Yuwei ya kusema chochote, alikuwa anacheka kisirisiri tu. Eti yule aitwaye Li Ruoqiu hata kuja kukusumbua tena, sio? Chao Shin-mei alitoa dukuduku lake. Hapana, hatubutu kabisa. Mtendee vizuri mkeo. Kwa vyovyote usimwache. Mama yako nimejifunza. Ndoa ya pili haina furaha. Chao Shin-mei anasema bila huzuni, lakini Yuwei akimsikiliza anamhurumia sana mama yake. Akatikisa kichwa na kuahidi kuwa yeye na mkewe hakika wataishi pamoja daima. Wakati mama na mwana wakiongea kwa furaha, simu ya mkononi ya Yuwei ikaita ghafla. Kumbe ni mdogo wake Yu Hao. Amewaambia ba mdogo Yang Shu amezidiwa ghafla na saratani na amekimbizwa hospitalini. Alionekana kuwa na hali nzuri. Imekuwaje apoteze fahamu ghafla? Chao Shin-mei anaona kama amepoteza nguvu, akakaa kwenye kiti kirefu cha hospitalini akishangazwa na tukio hilo la ghafla, kwa sababu watoto wake walikuwa wamemdanganya kuhusu hali halisi ya Yang Shu. Hivyo Chao Shin-mei alidhani mumewe alipatwa na ugonjwa mdogo tu. Akiwa bado na mshangao, muuguzi akauliza kwa sauti, nani mtoto Yang Shu? Kabla ya Yuwei kuelewa, Chao Shin-mei akapiga hatua kubwa kufika mbele ya muuguzi akimuuliza haraka, hakusema nataka kumwona mkewe? Muuguzi akitikisa kichwa akamchukua Yuwei na kuingia naye wodini. Kwa nini anamtaka Yuwei? Chao Shin-mei akajiuliza na kuelewa. Akarudi kwenye kiti na kujitahidi kutulia tuli. Ghafla akafahamu kumbe Yang Shu alitaka kumwona mtoto wake wa kuzaa Yang Yifan. Niambieni, mimi ni nani machoni mwake? Ni mtu baki tu, sina uhusiano naye. Nimemhudumia bure katika miaka mingi iliyopita. Chao Shin-mei akiambiwa Yang Shu alipokuwa maututi alitaka tu kumwona mwanawe wala si yeye, akashindwa kujizuia huzuni. Mama, usifikiri hivyo. Dodo alimtuliza mama mkwe akimwona Yuwei anatoka wodini. Mama, baba mdogo Yang ameamka. Kasema anataka kunywa uji unaompikia. Yuwei alipoona mama anahuzunika sana, hathubutu kumwambia hali halisi asije akazidiwa na masikitiko. Oh, ameamka. Anaweza kusikia njaa na kutaka uji. Labda hana tatizo kubwa, sio? Naenda nyumbani kumpikia uji. Uso wake ukakunjika kiasi. Chao Shin-mei akasimama karibu kuondoka. Lakini swali moja likamjia.

0: mzee, hakusema chochote kingine? Ndio. Baba yangu ametaka nikwambie usiwe na wasiwasi. Ana hofu huenda ukimwona utashindwa kuvumilia. Hivyo akaamua kuniita ndani huko. Chao Shinmei akaamini aliyosema mwanawe na akatulia. Akaenda nyumbani kupika uji. Mama alipoondoka Yuwei, alimwambia haraka mdogo wake Yuhao ampigie simu Yang Yifan kumtaka arudi nyumbani haraka. Lakini alichofanya Yang Shu kilimfanya Yuwei afikiri sana. Pale wodini, Yang Shu aliyekuwa yumaututi aliyemkumbuka ni mtoto wake Yang Yifan peke yake. Hakumtaja Chao Shinmei hata mara moja. Yuwei alihuzunishwa sana na hali ya baba wa kambo. Pia alihuzunishwa na kilichompata mamake. Akamwomba Mungu amsaidie baba mdogo huyo apate afueni.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na inahusu maisha ya kawaida ya Wachina.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: 子曰，学而时习之，不亦说
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？
0: 人不知
1: 有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza Kichina.
3: Nataka kuijua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili ni
7: Bida Laoshi.
6: Mwalimu Pita, yeye anafunza kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya katika taasisi ya kutoa mafunzo na tamaduni za Kichina ya Confucius. Pale ukifika pia unaweza ukajifunza zaidi lugha na tamaduni za Kichina. Leo tunazungumzia swala ambalo kila mtu analifahamu, kitu ambacho ni cha kawaida sana,
7: kawaida.
6: Lakini pia labda kuna wasikilizaji hawajui chimbuko lake na inamaanisha nini na mambo kama, lakini tunazungumzia kuhusu kung fu.
7: Chinese kung fu.
6: Watu wanafikiria ni kupigana tu.
7: But there is a long history about you know kung fu.
6: Watu wanafikiria kung fu inamaanisha kwamba ni mtu hodari sana wa kupigana karate.
7: Karate. Unajua watu ni vile tu tulikuwa tunatazama tukiwa wadogo zile filamu za Kichina. Unapata wale Bruce Lee, ya Jet Li, kupigana pale. Anasema tu kung fu, kung fu.
6: Lakini sasa kung fu kule nchini China kuna eneo moja maarufu sana la kung fu. Inajulikana kama Shaolin. Shaolin Temple. Katika Hunan. Kule nchini China. Na nimewahi kwenda pale, by the way. Katika hekalu hilo nikajionea vile wanavyojifunza.
7: Nasikia huko saizi kuna academy of, martial arts.
6: Martial arts. Na kung fu ni mojawapo wa tunaziita ni sanaa yenye nidhamu ya juu sana. Mtu anayejua kung fu hawezi kukupiga, hawezi kufanya chochote. Unless ni
7: nidhamu sana.
6: Nidhamu ni ya juu kama jeshi.
7: kama jeshi.
6: Naam. Haimaanishi kwamba kung fu ni sanaa ya kupigana, hapana. Ni sanaa ya tunaita body fitness, yani mwili wako uko imara. Na vile vile ni kuendeleza utamaduni wa tangu jadi.
7: Nasema ni it's part of Zhongguo Chuantong. Chuantong ndio shenti. Ile kufanya practice ya kimwili, ku relax. Jo wa China wanapenda sana ku mwili usikae tu umekaa. Unafanya mazoezi. Na kung fu is one of the things that they do, to practice ama to exercise body exercises.
6: Kung fu ina mitindo mingi. Na vile vile unajua inajulikana kote duniani.
7: Naam.
6: Chimbuko lake likiwa
7: world, kama ni tai chi. Tai chi is one of the kung fu styles. Tai chi, well, now there is a international Tai Chi International Day or something. Celebrated, once in a year. All over the world. For the lovers of what were, Tai Chi each one.
6: Kwa sababu watu wafahamu kwamba kung fu ina mitindo mingi. Basi leo, tutaangalia baadhi ya ile mitindo. Ya kung fu ya Kichina. Kwanza tukianzia na Shaolin Kung Fu.
7: Shaolin Kung Fu
6: ni hekalu la Shaolin.
7: Inatokana tu na ile neno Shaolin.
6: Shaolin.
7: Kung Fu ambayo inafanyika pale.
6: Na ile hekalu linajulikana sana, ama Shaolin Kung Fu inajulikana sana kote duniani.
7: Naam.
6: Na unajua Kung Fu ilianzia pale tu katika hekalu hilo la Shaolin.
7: Shaolin. Naam.
6: Katika mlima wa Songshan.
7: Songshan.
6: Na tulisema ni mkoa wa Hunan.
7: Hunan Shang.
6: Na mkoa wa Hunan ni karibu sana na ni kama mkoa wa kati pale nchini.
7: Naam. Hii imekuwa kama hata kivutio cha watalii.
6: Mm-hmm.
7: Kutembea China pale ungetaka kujua the origin of this kung fu ya Shaolin.
6: Mm-hmm.
7: Pale kwa zile milima alafu unatizama.
6: Mm-hmm. Sasa mtindo wa kawaida wa kung fu ya Shaolin ni kuruka, kubingiria, unajua kujikinga na mambo kama hayo.
7: Naam.
6: Ndiyo ambayo mambo ya kimsingi ya kung fu ya Shaolin. Unajua Shaolin ya kung fu ya Shaolin inatokana na ule ushauri wa wale wa Buddha anajulikana kama Zen.
7: Wanasema kung fu ama kung fu ken fo jiao fo jiao sasa ni Buddhism yo kwanshi.
6: Uh-huh.
7: It's part of like ile religion ya fo jiao
6: ya Buddhism.
7: Naam.
6: Kwa hivyo ni mambo kama hayo yanohusiana na Shaolin kung fu, lakini pia kuna tai chi chuan.
7: Inakuanga very common. Hata ukienda shule tunapo soma kichina.
6: Mm-hmm.
7: And we're learning Chinese culture.
6: Mm-hmm.
7: This is one of the aspects that we're tunafunza.
6: Kwa hivyo watu waelewa kwamba kuna tofauti ya kung fu na tai chi. Tai chi ni kama kufanya mazoezi.
7: Ni mazoezi. In fact, zile moves zake zinakuanga slow.
6: Very slow.
7: Slow and kind of slow motion. Sio zile za kurusha, very fast.
6: Na tai chi ni inafanyika sana hata katika maeneo ya wazi. Tukitembea tembea Shanghai, Beijing, wapi nchini China, kila mahali utakuta hata wazee, hata kina mama, vijana wanaweka muziki.
7: Wanapenda sana kule muziki, alafu wanakaa kule kwa wanasema
6: Goyuan
7: kama parks.
6: Kwenye garden ama kwenye park.
7: Very in the morning ama jioni.
6: Muziki unacheza alafu wao wanafuatilia ule muziki, ni kama njia moja ya kufanya mazoezi. Kwa hivyo hiyo ni tai chi.
7: Tai chi chuan. In fact, tai chi one of the activities that tunafanyanga pale wakati tunasema hai uji yao, Chinese corner, every Friday.
6: Uh-huh.
7: Wanafunzi wanajifunza, wakona mwalimu ambaye anawafunza tai chi chuan. Ama kukua sasa na performances, let's say tuko na function some place, nataka kuonyesha onyesho la tai chi chuan. Alafu wanafunzi wanaenda wanafanya yale mambo ya tai chi chuan.
6: Na kuna nyingine inajulikana kama wing.
7: This one is Yong Chun Chuan.
6: Hii nao ni aina nyingine.
7: Hii mostly sasa ni kuexercise mikono sasa.
6: Ilitokea pia kule katika hekalo la Shaolin, katika karne ya 17, mwaka 1700, na ili sambazo sana na yule mwigizaji anajulikana kama Bruce Lee.
7: Namuita
6: Lee Shaolong. Uh-huh. Ndiye alisambaza sana kwa watu wengi duniani. Uh-huh. wanaijua ile sanaa.
7: Uh-huh.
6: Lakini sasa
7: ile flexibility sasa ya mkono, mostly inakuwa tu mkono, hiyo swiftness of mkono kujikinga.
6: Haina mambo mengi, ni kutumia mikono hasa kujikinga.
7: In fact, ukitizama wanatengeneza kitu kama mti alafu uko na DT different positions.
6: Mm-hmm.
7: Na sasa kwa pale na practice mikono.
6: Mm-hmm.
7: The hands.
6: Haya, kuna nyingine inajulikana kama Bangua Chang.
7: Aha.
6: Hiyo nayo ni vile vile ni sanaa nyingine.
7: Uh-huh.
6: Na ilianzia miaka ya makarne ya 19. Lakini pia yeye hiyo ni kutumia hasa ni kutumia ubongo wako.
7: Mm-hmm.
6: Na vile vile jinsi ya kutumia ubongo wako.
7: Uh-huh.
6: Kujikinga, lakini pia kufanya tunaziita movement kadhaa.
7: Uh-huh.
6: Kusongesha mwili wako. Mm-hmm. Na kutumia ubongo kwa pamoja.
7: Namshauri ni kuile kuangalia opponent anataka kufanya nini, alafu sasa unatumia ubongo.
6: Unamsoma kwanza, alafu unamkabili kutokana na mawazo yake anavyofikiria. Kwanza unamsoma kwanza.
7: Uh-huh.
6: Haya. Kuna njia nyingine ambayo ni ajadi sana.
7: Uh-huh.
6: Inajulikana kama
7: Xin Yi Chuan.
6: Uh-huh. Ni moja wapo wa zile sanaa za jadi sana zinazotokea kule nchini China. Kama vile tai chi.
7: Uh-huh.
6: Lakini hii nayo tunasema kwamba unatumia nguvu ya ndani.
7: Power sasa.
6: Internal power. Nguvu ya ndani.
7: Uh-huh.
6: Na unajua nimeshaona mara nyingi hawa wasanii vile wanofanya. Kwa mfano tukiwa kwenye hilo hekalo la Shaolin. Tuna vijana wanafanya mambo ya ajabu sana. Wanachukua sindano na kioo, alafu wanaweka baluni nyuma ya kioo, alafu sindano ndogo ile ya kushona nguo na piga pa mpaka inapenya kwenye kile kioo. Mpaka inapasua ile baluni. Wanafanya mambo ya ajabu sana.
7: Ya ajabu, naam.
6: Ya ajabu sana. Lakini wanasema kwamba hiyo ni inatokana na yani kukua determined na kukua na imani sana kwamba chochote kinawezekana. Alafu
7: inawezekana.
6: Wanafanikisha hiyo. Haya, kuna nyingine pia sanaa.
7: Aha, nasema ni taelifu.
6: Taelifu.
7: Naam.
6: Hii nayo ilitokea katika mkoa wa Guangdong. Huko ni kusini mwa China.
7: Naam.
6: Miaka ya 1830 hivi. Lakini hii unajua kwa mfano tumesema kung fu ya Shaolin inatokea katikati mwa China. Guangdong ni kusini mwa China.
7: Jungo Nanfang.
6: Na inasisitiza sana kuwa na ukwe wewe ni mtu ambaye ume relax. Usikuwe na wasiwasi. Lakini unatumia nguvu ya kutoka na ndani. Yani nguvu yako yote na ule ujasiri unatoka na, kwa ndani.
7: Naam.
6: Unajua nchini China kwa sababu China ni nchi kubwa sana. Sanaa ya kila eneo ina utofauti na umaalumu wake.
7: Just kama tulivyosema about food.
6: Ama kama vile chakula. Naam. Kama hawa kutoka kusini labda wanaamini vitu tofauti sana. Kwa hivyo sanaa yao itakuwa ni tofauti sana, lakini vyote viko katika utamaduni wa China. Haya, kuna nyingine.
7: Nyingine tunasema ni bei. Kuna hii ya playing mantis. Bei tang lang chuan.
6: Bei tang lang chuan.
7: Naam.
6: Hiyo kama vile anavyosema mwalimu, playing mantis ni mdudu fulani ambaye ni mjanja sana. Praying mantis ni ako katika familia ya wale zinge na alafu ana ujanja wake fulani anaotumia. Kwa hivyo hii kungfu ya aina hii inamuiga yule mdudu ambaye anajulikana kama praying mantis. Anatazama kitu kwanza, anakitishia kidogo, alafu wakati ambapo akitarajii kwamba kitangatwa, wakati huo ndio anaking'ata.
7: Kwa hiyo agility ile ni flexibility and speed.
6: Anang'ata tap haraka, alafu anafanikiwa. Kwa hivyo anategemea kwanza akili yake na ile haraka yake ndio inamfanikisha.
7: Ndio
6: inamfanikisha.
7: Pia ni kama cobra pia.
6: Ni kama cobra, naam, ni kama cobra. Kwanza anatazama, anatisha kidogo, alafu kama utarajii anafanya.
7: Ana strike.
6: Hiyo ni praying mantis. Kwa hivyo nadhani ni mambo kama hayo kwa leo. Tukikamilisha kipindi chetu hiki kuzungumzia mambo ya kung fu katika kipindi chetu cha weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili
7: Bida Laoshi.
6: Kwa heri ni.
7: Zaijian.
5: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
6: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu
7: Bidala Washer
6: ni mwalimu Peter kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi akifunza kwenye taasisi ya Confucius nchini Kenya. Hapo anafunza lugha na tamaduni za Kichina. Leo hii tunazungumzia kuhusiana na ushiriki mtihani wa HSKK.
7: HSKK.
6: Haya, hizo ni K mbili na HS. Kwa hivyo ujue ni ni maneno marefu.
7: In the past tumesema HSK. Hai shuiping kaoshi. Hai ni Chinese. Shuiping ni level. Then kaoshi ni test ama exam. Hata kuna ile K ya pili sasa tunasema hai shuiping kouyu kaoshi.
6: Kouyu.
7: Ile K ya pili ya kwanza pale sasa ni kouyu for all ile kuongea. Kumbuka when you are learning a language you have to improve your tingli, ni kusikiza. Tingli. Then kuna yue tu, kusoma. Then kuna chusie, ni kuandika. Then sasa kuna kouyu, ile kuongea sasa.
6: Kuongea, kuzungumza.
7: So ile exam tumesema HSK is divided into 6 levels. Kuna 1 2 3 4 5 6. Then hizo sasa ni ku test your writing, reading.
6: Mm-hmm.
7: But then ile kuongea, where do you test it? It is tested kwa HSKK.
6: Kwa hivyo lazima mwishowe ukifanya HSK,
7: mm-hmm.
6: kuna HSK 1 paka 6,
7: mm-hmm.
6: alafu kuna HSKK. Huu ni mtihani wa ku tathmini ama kufahamu kama wewe mwanafunzi
7: mm-hmm.
6: umejua kuzungumza Kichina vizuri.
7: Naam.
6: Na ili kufanikisha mambo yako haya kujifunza kuzungumza vizuri, lazima kuna matayarisho mengi tu kando kando ambao unatakiwa kuwa nayo kama mwanafunzi ili uweze kuzungumza kwa ufasaha zaidi. Cha muhimu zaidi katika kuzungumza Kichina kwanza ni kuelewa maana na matamshi.
7: Naam, na pia kuelewa structure of those exams.
6: Uh-huh.
7: Ni vizuri tuambie wasikilizaji kwamba
6: uh-huh.
7: ile HSK up to level 6.
6: Uh-huh.
7: Tusema 1 2 ziko classified under, you know, beginner.
6: Uh-huh. 1
7: and 2. Then 3 4 intermediate.
6: Uh-huh.
7: Then 5 6 advanced, tunasema Gaoji.
6: Uh-huh.
7: Then kwa HSKK, so ukifanya 1 and 2 this is still beginner. HSKK yenye unafanya pia unasema ni beginner level.
6: Mhm.
7: Unasema ni chuji.
6: Chuji.
7: Ni uko beginner.
6: Mm-hmm.
7: Then 3 and 4 unafanya HSKK ambayo mm-hmm. tunasema ni jungji.
6: Mhm.
7: Jungji, jungfo katikati.
6: Mm-hmm.
7: Jungji. Then ukifika 5 and 6 HSKK yenye utafanya
6: mm-hmm.
7: then itakuwa ni gaoji.
6: Gaoji.
7: Kumbuka pia when you are applying for scholarship, because these are the exams zenye huwa zinatumika.
6: Mhm.
7: They ask for those two certificates,
6: mm-hmm.
7: the HSK na HSKK.
6: Uh-huh.
7: The HSK is a kuonyesha how you are faring in your reading and uh-huh. writing and so on and listening. And then ile kuonyesha you how do you
6: kuzungumza
7: in terms of
6: proficiency.
7: Naam.
6: Proficiency.
7: So easy HSKK peers could divide into chuji, chungji na gaoji.
6: Gaoji.
7: Naam.
6: Ndio maana ni K 2.
7: Uh-huh. Uh-huh. HSKK.
6: Haya. Sasa basi kuna mambo ambayo msikilizaji ama mwanafunzi anaweza kufanya ili kuboresha uwezo wake kuzungumza Kichina kwa ufasaha tu. Kwanza ni kusikiliza. Kwa sababu kusikiliza unaweza ukasikiliza redio au taarifa za habari au ukamwambia mtu mwingine azungumze kwa dakika 5 umsikilize alafu umwambie amesema nini.
7: Ama tu kutizama filamu
6: mm-hmm.
7: alafu wakiongea unasikiza tu.
6: Mm-hmm.
7: So listening is ni jambo la muhimu sana. Kumbuka
6: mm-hmm.
7: in some of the exams and questions unapewa, mtu anasema kitu alafu unaambiwa urudie.
6: Mm-hmm.
7: So lazima usikilize uelewe alafu mm-hmm. ndio uweze kurudia kusema ambavyo amesema.
6: Mm-hmm. Pia jaribu kusikiliza nyimbo.
7: No.
6: Kwa mfano unaweza kusikiliza taarifa za habari, unaweza ukasikiliza mazungumzo ya kawaida
7: mm-hmm.
6: ili ujue matamshi vile yanavyokwenda. Na pia jiwekee tunaita makata.
7: No.
6: Useme kila siku
7: timeline
6: the deadlines for example. No. Kila siku lazima ni nizungumze
7: mm-hmm.
6: Bila kusita kwa mfano dakika 10 na nielezee hadithi fulani.
7: No.
6: Pakiwa na mtu ambaye

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Katanga Mtangi, Katama Mtangi, Mkangi kunrani, Mtangi. Ni Katama Mkangi?
3: Ya, Katama Mkangi.
2: Katama Mkangi, ambaye ni moja kati ya waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutunguza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni muhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Labda kwa kwanza, karibu sana kwanza daktari katika studio. Labda kwa kwanza tu ni kwamba ni kitabu ambacho kimepongezwa na watu wengi sana. Wahadhiri wengi, wasomi wengi wamepongeza kitabu hiki cha Walenisi sana. Tungependa kupata kujua zaidi kwanza historia ya mwandishi Profesa Katama Mtangi. Je, ni mtu wa aina gani? Kwa ufupi tu labda kutuelezea kuhusu Profesa Katama Mtangi.
3: Nashukuru kwa swali hilo, kwa sababu kila mara tukishughulikia maisha ya mwandishi ni muhimu, kwa sababu husaidia kuweka ule msingi bora wa kuelewa namna tajriba yake ya maisha ilivyoathiri falsafa, itikadi, imani na mtazamo wake katika uandishi. Kwa hivyo ni muhimu sana kumjua tu historia yake. George, anaitwa George Katama Mkangi, na kabla ya kupata mauko yake alikuwa tayari amepata uprofesa. Kwa hivyo ni tutamuita Profesa Katama Mkangi. Alizaliwa kule mkoani Pwani. Pwani ya Mombasa nchini Kenya mnamo tarehe Machi, mwezi wa Machi tarehe 20 mwaka 1944. Kule sehemu ya Ribe, mkoa wa Pwani. Huko ndiko alizaliwa profesa.
2: Afiri ni kwa wachonyi.
3: Kule katika sehemu ya Ribe. Kwa hivyo ni vizuri tena kuangalia kisomo chake, kwa sababu kisomo nacho tena kinatupeleka kumwelewa kuhusiana na falsafa yake ya maisha. Kwa hivyo alianza shule kitabo tu inasemekana kwamba alianza shule moja ya Kiarabu, ambapo alifanya mtihani wa CEE. Zama zile ulikuwa unaitwa CEE ama ukipenda Common Entrance Examination. Kwa hivyo baada ya kupita mtihani huu akajiunga na shule ya msingi kule Mariakani. Shule moja ya msingi kule Mariakani, ambapo alisoma kuanzia darasa la 5 hadi la 6. Kwa hivyo huu ukawa mwaka 1956 mpaka 57. Kwa hivyo baadaye akajiunga na shule ya upili ambayo inaitwa St. George's Giriama mwaka 1958 mpaka mwaka 1960, ambapo alifanya mtihani wake na akajiunga na shule ya Strathmore School kwa kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo amesomea ngazi nyingi tu za kielimu mpaka kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo alipopita mtihani wa kidato cha 6, hapo ndipo alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam.
2: Kwa hiyo alikwenda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam.
3: Alienda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam baada ya kupita mtihani wa darasa la 6 za mazile. Kwa hivyo huko Dar es Salaam alisomea historia, jiografia na elimu jamii. Na elimu jamii na pia somo la Kiswahili. Kwa hivyo sasa tumeanza kumwelewa mbona anaandika vitabu vya Kiswahili ambavyo vimebobea sana. Alianza kusomea Kiswahili kule Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam.

0: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Kutoka sasa Dar es Salaam, kwa sababu tayari amepata shahada yake ya kwanza, akajiunga na chuo kikuu kwa Uingereza. Sasa Uingereza ambako mwaka 1972 mpaka 73 akapata shahada ya uzamili kule Uingereza, akapata shahada ya uzamili katika somo la elimu, mipango na maendeleo. Na kwa hivyo katika mwaka 1978 ndivyo alipata shahada ya udaktari katika elimu jamii katika chuo kicho hicho kule Uingereza.
2: Na labda kuna mahali kidogo inachanganya kidogo. Manake ni kama alipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam alijikita zaidi katika lugha ya Kiswahili. Lakini alipotoka pale alipokwenda Uingereza akaanza kuingia katika nyanja nyingine tofauti kabisa na lugha ya Kiswahili. Sasa hapa kidogo ilikuwa inachanganya, lakini alitambulika zaidi katika lugha ya Kiswahili.
1: Ni kama hicho chuo ambacho alijiunga nacho kule Uingereza, labda za mazile miaka ya 70, labda lugha ya Kiswahili ilikuwa inatambulika sana kule Uingereza miaka ya 70. Kwa hivyo alisomea elimu jamii, alibobea katika elimu jamii, masuala ya kisosiolojia kuhusiana na jamii.
2: Alafu akaja Kenya.
1: Lakini kumbuka kwamba kule kusomea Dar es Salaam, shahada yake ya kwanza kulimpa, na yeye kwanza amezaliwa kule pwani ya Kenya kule Ribe, na akasomea chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili aliifahamu
2: yale mazingira
1: yake, yale mazingira. Kwa hivyo alipokuja Kenya sasa akaanza kufanya kazi, akawa mwalimu wa shule za upili. Kwa mfano alifunza katika shule ya Ribe, akafunza mpaka akawa hata mwalimu mkuu, akapandishwa cheo akawa mwalimu mkuu kule katika shule ya Dr. Agri, inaitwa Dr. Agri kwa kule Marekani. Dr. Agri akawa mwalimu mkuu. Baada ya kupata sasa ule udaktari, tunampata tena akiwa mwathiri katika idara ya sosiolojia chuo kikuu cha Nairobi. Kutoka sasa alipotoka Uingereza akaja Kenya, akafunza kidogo mpaka akapanda gazi akawa mwalimu mwalimu mkuu, alafu tena akapata kazi katika chuo kikuu cha Nairobi ambapo alikuwa anafunza katika idara ya sosiolojia. Sasa wakati huu ndipo alipojitokeza kama mhakiki wa jamii. Akiwa chuo kikuu cha Nairobi.

0: Sasa waona wakati ambapo alikuwa anafunza katika chuo kikuu cha Nairobi, katika mihadhara yake akifunza wanafunzi, makachero walikuwa natumwa katika mihadhara yake kumsikiza anasema nini, kwa sababu katika mihadhara yake alikuwa anazungumza waziwazi juu ya maonevu ya kijamii na kisiasa ambayo yalitokana na uongozi mbaya wakati wa uongozi wa hayati Rais Moi. Kwa hivyo alikuwa anachamba, anachamba sana serikali ya Moi katika mihadhara yake. Kwa hivyo akiwa muathiri wa chuo kikuu cha Nairobi ndio ameanza kujipata pabaya na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo alizungumzia maonevu mengi, na baadhi ya maonevu aliyozungumzia ni kama vile uovu uliokuwepo katika utawala usiotilia maanani maslahi ya wengi.
1: Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo, ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
2: Tuzungumzie kuhusu baada alipokuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Alianza pia kuandika vitabu.
0: Alianza kuandika vitabu.
2: Alipokuwa akiandika, alikuwa anaandika vitabu katika lugha ya Kiswahili. Na alikuwa anafundisha sosiolojia.
0: Alikuwa anafundisha sosiolojia katika
2: chuo kikuu cha Nairobi.
0: Ni
2: vipi akajipata katika maraka naambiwa kidogo alikuwa pia alijaribu kufunza Kiswahili. Chuoni kutoa kupatia motisha labda wale wanafunzi wa lugha ya Kiswahili. Je, alitambulika katika idara ya Kiswahili katika vyuo hapa nchini Kenya na kuingizwa katika kufundisha?
0: Nani, Profesa Katama Mkangi alijulikana kwa mapenzi yake makubwa ya lugha ya Kiswahili. Ni vile tu alizamia katika somo la sosiolojia kule Uingereza akisoma, lakini mapenzi yake yote yalikuwa kwa somo la Kiswahili. Hata miathara yake akitoa ungempata anazamia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo Waswahili waliokuwa katika idara nyingi walimtambua kuwa mmoja wa Waswahili. Ni vile tu ambavyo hakuwa anafunza katika idara ya Kiswahili. Lakini mihadhara yake, hata maongezi yake ya kawaida tu, labda kutokana na mazingira tu kama tulivyotangulia kusema, alikozaliwa na alikosomea katika shahada yake ya kwanza.
2: Tuende kwa mazingira. Mazingira aliyolelewa. Yalikuwa na ushawishi gani kwa yeye kuwa kumfanya au jinsi alivyo sasa alivyokuwa?
0: Mazingira ya mwandishi, labda kule kuzaliwa Ribe mkoani Mombasa, ni mazingira ambayo yalimpelekea sana kuelewa somo la Kiswahili.
2: Ndiyo.
0: Labda tunaweza kusema hivyo. Lakini wakati ambapo alikuwa anaandika riwaya Walenisi na ile riwaya Mafuta, wakati ule Profesa Katama Mkangi alikuwa amefungwa. Alikuwa kizuizini, alikuwa amezuiliwa kutokana na mawazo yake makali kuhusiana na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo labda tukianza na mazingira yale, yanatuonyesha kwamba kule kuteswa sana korokoroni kumempelekea kuibua baadhi ya maudhui ambayo tutayapitia katika riwaya Walenisi, kuhusiana na udhalimu na unafiki wa viongozi wa kisiasa na ukosefu wa utu, ukosefu wa ubinadamu na mambo mengi sana. Kwa hivyo mazingira kule alikokuwa amefungwa kumechangia sana kitabu hiki, kwa sababu ni kitabu ambacho ni kina ufiche sana, kina masuala ya kisiasa, masuala mazito ya kisiasa katika jamii yetu ya sasa. Na tena ukumbuke kwamba kuna watu ambao wamemwathiri Katama Mkangi wakati akiandika kitabu hiki. Ametaja msururu wa watu wasomi ambao wamemwathiri katika usomi wake.
2: Kwa ubaya ama kwa uzuri?
0: Amewataja kwa uzuri ambao wamemwathiri. Mbona akaanza kuandika kitabu ambacho kina mrengo kama huu? Kwa hivyo tunaweza kutaja wana mapinduzi ambao wamemwathiri katika uandishi wa kitabu chake. Labda mawazo ya Mkangi yameathiriwa na watu kama Mwalimu Julius Nyerere. Wakumbuka katika serikali ya Julius Nyerere, yeye alikuwa anazingatia upande wa ujamaa. Serikali ya ujamaa. Na riwaya Katama Mkangi anapendelea tu upande wa ujamaa, kwamba watu wafanye kazi kwa pamoja, iwapo kuna mali ambayo watali

kushibikiza iwe ni mali ya jamii, si ya mtu binafsi. Kwa sababu utapata kwamba jamii wakati mwingine imejigawa katika matabaka. Matabaka ya walionacho na wasionacho. Kwa hivyo yeye alikuwa anapendelea mrengo wa ujamaa kwa sababu aliathiriwa na Mwalimu Julius Nyerere, palikuwa na tena yule Karl Marx. Yeye anafuata mrengo wa Karl Marx, wale ambao wamesoma historia wanamfahamu Karl Marx. Kuna kina Fidel Castro. Sasa hao wa mrengo wa kushoto hao ndio walikuwa na mwathiri katika maoni yake, akina Shaban Robert. Na kuna wakati ambapo alisema hata Yesu Kristo. Unakumbuka Yesu Kristo akifunza alikuwa anatumia mtindo wa mbaazi katika kufunza. Na riwaya ya Walenisi na tena ile ya mafuta imejaa mbaazi, ametumia ule mtindo wa mbaazi. Kwa hivyo amesema tena aliathiriwa na Yesu Kristo katika uandishi wake. Kwa hivyo hayo yote ni mazingira ambayo yamemwathiri katika utunzi wa vitabu vyake.

0: Katika shairi letu la siku, tunaungana na Alba June na shairi lake siku faleo.
1: Kifupi siku faleo, mimi nilikufa zamani, leo gurupu la watu tulinakuja msibani. Mimi nilikufa kitambo kwa siri na hadharani, ila leo ndo safari naondoka duniani. Mimi nilikufa enzi zile jahilia ujanani, siku ikipita kanga lazima niitamani, niende nayo nyumbani nione kilicho ndani. Pale ndo nilipokufa, ila leo buriani tu. Nakumbuka kuna siku alipita masikini na akaomba msaada apate kitu mwilini. Nikamcheki kwa dharau, nikatema mate chini. Kwenda sepa za kombele pumba, mjinga nini? Ile ndo siku ya mwanzo nilipoanza kufa mimi. Usiku wa mwanzo kufa nilipowaza kuzini, na sindano za kulevya nilipodunga mwilini. Naanzaje kwa mfano kuingia msikitini, na kichwani nina pombe, sindo mtoto wa mjini. Nilipolewa asubuhi jua halijachomoza, kakikatiza kabinti nilikufa kukitongoza. Jahazi la wazi

Zinifu minili kuwa nahoza na bosi wetu shetani ndo waliye tuongoza. Kufuru ikakithiri wakakithiri wachumba. Kama paka wa sokoni nkajaribu kila vumba. Nikampinga mtume na kumuasi muumba. Pale ndo nilipokufa leo macho na yafumba tu. Likufa kila maasi nilipotaka kujaribu. Kamati ya ibilisi nilikuwa muhasibu. Nilipoona dua zangu zinachelewa kujibu. Nkatafuta shortcuts kujua ndo naharibu. Usiku niko na huyu na huyu kesho kiporo. Huyu niko na efumba, huyu niko na eforo. Siku nilokimbia zenji kufanya maasi moro. Nafanya kujiamini sijifichi kama dhoro. Watu walikwenda hija, mimi likwenda haja. Na haja yangu kubwa ilikuwa ni kina dada. Na sifa kwenye media jina langu likitajwa. Na hisi zimechangia kupungua kwa ibada. Likufa kipindi kile nilipoiacha sala. Lipo mruhusu shetani akili kuitawala. Nilipomwaga chakula siku ya tima hajala, adhana inakimiwa navuta shuka na lala. Nilipolala na shibe jirani akalala njaa. Kwa kukimbia kufunga nilikimbilia daa kule sisijulikani nani angenishangaa nilisahau iko siku hisanda nitaiva. Nilikufa ile siku nilipoisaini dili shetani alipokuja tena kwa mara ya pili. Pale ndo nilipokufa sikutumia akili leo ni kutenganishwa tu roho na kiliwili. Siku niliobalehe tu ibilisi kanijia, akaja akanisifia dunia, akanipambia nikaachana na dini na kumuoa dunia. Dunia kanisaliti na leo ananikimbia, maasi nilijisifia na stori zikaenea. Nema nilobarikiwa ndo chanzo nimepotea, gari uchawi wa kizungu na kaa natembea. Nikamkufuru Mungu na kufuru ikakolea. Kabla ya kufa kwa nafsi, nilianza kufa wadudu. Kwenye swala la urisi siku nilioleta vurugu, tamaa ikanizidi nikagombana na ndugu. Ndugu waliobarikiwa nikaanza kuwahusudu. Ule usiku wa mwanzo nilipoanza kulewa, ibada bado ninafanya lakini za kuchelewa. Zenyewe nazo ni sifa, nijione ninasifiwa. Pale ndo nilipokufa leo ni kukafiniwa tu dunia. Dunia mimi nakupenda na bado ninakutaka. Na ngekupa kila kitu mradi nibaki hapa, ila haiwezekani na nibidi kukuacha. Na kama itawezekana naomba nkazi kuchwaka. Kifupi sikufa leo, mimi nilikufa zamani.

katika sehemu yetu ya metali ya siku, katika sehemu yetu ya metali ya siku tunaangazia metali gagamizi la nguvu umvunja mbavu mwenyewe. Gagamizi la nguvu umvunja mbavu mwenyewe. Gagamizi ni shinikizo au hali ya kulazimisha jambo. Ng'ang'anizi. Nguvu ni mtumiaji nguvu au anayelazimisha jambo. Matumizi ya nguvu huishia kumuumiza mwenyewe anayezitumia nguvu hizo. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kutumia busara kuliko kulazimisha mambo. Kuna si jinsi ambavyo kutumia mabavu au lazima kunaweza kumhasiri au kumletea hasara anayetumia lazima.

kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kwa sasa na kuacha na kibao Valentine, taarabu ya kipekee.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Jambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tuliokuandalia katika wiki hii siku ya leo, raia 22 wauawa katika shambulio lililoshukiwa kufanywa na kundi la ADF mashariki mwa DRC. Rais wa Sudan Kusini amtimua waziri wa fedha baada ya siku kadhaa tu ofisini. Na Umoja wa Mataifa unakaribisha Russia na Ukraine kutangaza usitishwaji wa vita kwa upande mmoja. Baada ya nitakuelezea kuhusiana na makubaliano ya Botswana na Rwanda baada ya rais wa Rwanda kufanya ziara nchini Botswana. Na msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Muti. Tuanzie kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako watu 22 wameuawa katika shambulio la usiku wiki hii lililodaiwa kutekelezwa na waasi wa kundi la ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vyanzo vya habari vya huko vimeliambia shirika la habari la China Xinhua kwamba shambulio hilo lilitokea Jumatano asubuhi kati ya mji wa Beu Manyama ulioko eneo la Beni mkoa wa Kivu Kaskazini, ambapo washambuliaji walitumia mapanga na silaha nyingine kama hizo, na wengi waliouawa walikatwa vichwa. Shirika la wakala wa meli la Tanzania TASSC limetangaza kuwa kwa mwanamaji wa Tanzania Mchama Maregesi Mungu aliyefariki tarehe 3 mwezi huu alipokuwa akihudumu ndani ya boti moja ya kuvuta iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Falme za Kiarabu. Meli hiyo ilikuwa njiani kutoka UAE kwenda Oman iliporipotiwa kupigwa bomu wakati ikipita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz kati ya Iran na Oman. Katika taarifa, TASSC ilitoa rambirambi za dhati kuhusu msiba huo na iliungana na familia, jamaa na marafiki na wafanyikazi wenza wa marehemu kuomboleza kifo cha mpendwa wao katika kipindi hicho kigumu. TASSC imesema kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania inafuatilia kwa karibu tukio hilo ili kuwezesha kurejeshwa kwa mwili huo nchini Tanzania mara tu utakapopatikana. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Stephanie Dujarric tarehe 5 amesema kwamba umoja huo unakaribisha Russia na Ukraine kutangaza kusimamishwa kwa vita kwa upande mmoja mtawalia. Dujarric amesema kwamba katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres anataka usitishwaji wa vita utekelezwe, na ametoa wito tena wa kusimamisha vita mara moja kikamilifu na bila sharti lolote ili

Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfuta kazi mkuu wa jeshi la nchi hiyo pamoja na waziri wa fedha ambaye alikuwa ametumika nafasi hiyo chini ya wiki mbili tu. Hayo ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali nchini humo. Hatua hizo ni sehemu ya mabadiliko ya mara kwa mara katika safu za juu za serikali ya Salva Kiir katika miaka hivi karibuni. Mkuu wa jeshi aliyefutwa kazi Jenerali Paul Nang alikuwa ameshika nafasi hiyo tangu Oktoba mwaka 2025 na uongozi wake ulikuwa ukikosolewa zaidi kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama nchini humo. Kwa upande wake, waziri wa fedha Salvatore Garang alikuwa ametumika nafasi hiyo tangu Aprili 23 mwaka huu. Salva Kiir amemteua tena Jenerali Santino Deng Wol kuwa mkuu mpya wa jeshi. Wol, ambaye anatokea eneo la Bahr el Ghazal ambako Kiir pia anatokea, ni mshirika wa karibu wa Rais Kiir na aliwahi kushika nafasi hiyo kati ya mwaka 2020 na mwaka 2024. Shirika la kiraia la Sudan, Doctors Sudan, limetoa taarifa ikisema kwamba vituo viwili vya mafuta nchini humo katika eneo la Kosti, jimbo la White Nile, katikati ya Sudan, vimeshambuliwa na droni na kusababisha kufariki kwa raia watano na wengine sita wamejeruhiwa. Taarifa hiyo imeshutumu kikosi cha mwitikio wa haraka RSF kwa kufanya shambulizi hilo, ikisema kundi hilo lenye silaha mara nyingi linalenga miundombinu ya kiraia, kukiuka sheria za kimataifa na kibinadamu na kuzidisha msukasuko wa kibinadamu wa eneo hilo. Kikosi cha RSF bado hakijajibu shutuma hizo.

Jeshi la Chad wiki hii linasema kwamba watu 23 wameuawa na wengine 26 wamejeruhiwa katika shambulio lililofanywa na wapiganaji wa kundi la Boko Haram dhidi ya kituo muhimu cha jeshi la nchi hiyo kilichoko mkoa wa Ziwa Chad. Taarifa hiyo imesema kwamba shambulizi hilo lilifanywa Jumatatu usiku saa 4 kwa saa za huko na lilizuiwa na jeshi la Chad, na idadi kubwa ya wapiganaji wa Boko Haram waliuawa na operesheni za kuwasaka zinaendelea.

Wanawake watatu wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State wamekamatwa nchini Australia baada ya kurejea kutoka Syria walipokuwa wamezuiliwa kwa miaka kadhaa. Wanawake hao ni raia wa Australia. Polisi waliwakamata Kausar Abbas mwenye umri wa miaka 53 na Zainab Ahmed mwenye umri wa miaka 31 walipowasili Melbourne, huku Janai Safar mwenye umri wa miaka 32 akitiwa mbaroni huko Sydney. Watoto tisa waliokuwa pamoja nao hawakukamatwa, bali wakapatiwa misaada ya kisaikolojia na kufanyiwa tathmini kuhusu uwezekano wa kuadhiriwa na misimamo mikali. Serikali ya Australia imekuwa ikijadili vikali swala la kuwarudisha raia waliokuwa kwenye makambi ya Islamic State nchini Syria baada ya kundi hilo kushindwa mwaka 2019.

Kocha mkuu wa timu ya soka ya Iran amesema timu ya soka ya Iran itafika Marekani siku 14 kabla ya kombe la dunia la Marekani, Canada na Mexico kufunguliwa. Wakati huo huo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema kwamba idara ya kidiplomasia ya Iran itahakikisha kadri iwezekanavyo timu ya Iran inashiriki kwenye michezo na mikutano yote ya kimataifa bila kizuizi. Amesema timu ya Iran itakwenda Marekani kushiriki kombe la dunia na shirikisho la soka la kimataifa lina wajibu wa kutoa uhakikisho wote wa lazima. Mwenyekiti wa shirikisho la soka la Iran, Mehdi Taj, amesema shirikisho lake litadumisha mawasiliano na wizara ya mambo ya nchi ya Iran ili kuhimiza na kurahisisha vigezo vya kushiriki kwenye kombe la dunia.

Na Rwanda na Botswana zimesaini makubaliano sita ya pande mbili ili kuimarisha ushirikiano katika sekta muhimu, ushuru, usafiri wa anga na afya. Utiaji saini huo umefanyika katika mji wa Gaborone, ukishuhudiwa na Rais Paul Kagame na mwenyeji wake Rais Duma Boko. Makubaliano hayo ni pamoja na kuepuka ushuru mara mbili, kukomesha mahitaji ya visa kwa wenye pasipoti za kidiplomasia rasmi na za kitaifa, makubaliano ya huduma za anga za nchi hizo mbili, makubaliano kwenye afya, uchumi, biashara na uwekezaji, na kumbukumbu za maelewano kati ya kituo cha uwekezaji na biashara cha Botswana na bodi ya maendeleo ya Rwanda. Rais Kagame wiki hii amefanya ziara ya kiserikali ya siku mbili na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Duma Boko kabla ya kuhutubia mkutano wa pamoja na wanahabari huko nchini Botswana. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kuhusiana na Rwanda na Botswana kusaini makubaliano sita ya ushirikiano, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka paitha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo, nitaendelea kukufahamisha zaidi mambo ambayo yanatokea kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Dudu aliolewa na kijana Yu Wei ambaye ndoa ya wazazi wake ilivunjika na kila mmoja kafunga ndoa tena. Kwa hiyo kijana Yu Wei ana baba wawili na mama wawili, basi mkewe Dudu anapaswa kuishi na Mama Wakwe Zake wawili ambao wanazozana kila mara. Hii ni kutokana na uhusiano kati yao kama paka na chui. Jacob Mogoa anaendelea.

Awali Chao Shin-mei alipomsema vibaya Ujing, Mao Dodo alijifanya msikilizaji tu. Alidhani maneno yake yalitiwa chumvi na apaswi kumlaumu tu Yao Jing kutokana na ndoa yake iliyovunjika. Lakini kutokana na aliona hivi sasa, Dodo ameona hakika Yao Jing ni lazima kubeba lawama katika kuvunjika kwa ndoa ya wazazi wa Yuwei. Kwani anachofanya sasa Yao Jing ni ushahidi wa kutosha kuwa yeye ni miongoni mwa wale wanaofanya kila mbinu kufanikisha lengo lao, hata kama ni kuvunja uhusiano wa familia. Lakini ukiona nyani amezeeka, ujue amekwepa mishale mingi. Yao Jing akiona ameshindwa kumbembeleza Dodo, akashambulia moja kwa moja. Basi, nitakwenda kumwomba Yuwei, nitamfahamisha hali halisi. Naamini hata kaa kimya akiangalia kampuni yangu inakufa. Anajua sisi ni familia moja jamani. Maneno hayo ya Yao Jing kweli yamemmaliza Dodo. Dodo anawezaje kumwacha Yao Jing aende kuongea na Yuwei? Hakika akiongea zaidi mambo yataharibika zaidi na Dodo atashindwa kabisa kujitetea. Dodo akiangalia Yao Jing anayebwabwaja bila kusita, amejua mama mkwe huyo amekaza nia bila kubadilika. Dodo akaona hawezi kabisa kukwepa janga. Li Ruoqiu alipoambiwa kuwa Dodo amekubali kufikiria kushughulikia kazi kuhusu ushirikiano kati ya kampuni mbili, alifurahi sana. Na jambo linalomfurahisha zaidi ni kuwa mkataba bado haujasainiwa. Dodo amefikia hadi kumwita waende pamoja kula chakula mgawani ili wajadili mpango wa kazi. Siku hiyo Li Ruoqiu alivalia nguo za kawaida kama alizovaa wakati Dodo alipopendana naye. Akafika mgawani mapema, ameagiza mvinyo na kunywa taratibu huku akimsubiri Dodo. Wakati huo anajihisi kama ni mvulana anayepata mpenzi kwa mara ya kwanza. Anatamana uoga pia na anaona hathubutu kukabiliana na msichana mtakaye bila kutegemea nguvu ya pombe. Hata hivyo mvulana huyo amekata tamaa, kwani baada ya kusubiri kwa muda mrefu amemwona msichana amtakaye akifika pamoja na mume wake. Meneja Li, nataka tukutane leo tuzungumzie kuhusu mamdogo wetu Yao Jing.

Hiyo nimemuita mume wangu aje pia. Nadhani hana pingamizi. Dodo anamsalimia Liru Ochiu kwa kishika mkono wa Yue. Inaonekana safari hii Dodo amepata werevu. Anaona ni bora amweleze mumewe kila kitu kilichotokea kuliko mumewe asikie fununu fulani kutoka kwa wengine. Baada ya kusikiliza maelezo ya wazi ya mke wake, Yue ametulia kweli. Akakubali kwenda pamoja na mkewe mgawani kujadili kazi na Liru Ochiu. Bila shaka si tatizo kwangu, nafurahia kula na watu wengi. Liru Ochiu anasema huku akijitahidi kutabasamu, lakini moyoni anajisikia vibaya. Nyinyi agizeni vyakula, naenda msalani. Kwa maksuri Yue anawaachia muda wa kukaa wao wawili. Leo Yue amekuja si kwa ajili ya mabishano, bali kwa lengo la kufanya mazungumzo kwa makini. Kwa hiyo kwanza angempa Liru Ochiu nafasi ya kutoa malalamiko. Baada ya kukutana naye mara kadhaa, Yue amemfahamu sana tabia yake. Kama msemo alivyosema, ukijielewa na kumwelewa adui yako ndipo ataweza kumshinda. Yue anaona amepata ushindi katika mapenzi, hivyo ataendelea kukabiliana naye mpaka kupata ushindi wa mwisho. Dodo, umemwita aje kwa makusudi, sio? Unaelewa wazi mapenzi yangu kwako. Umefanya hivyo. Sasa unataka kufanya nini? Liru Ochiu anamlaumu Dodo bila kuficha hata kidogo. Liru Ochiu, unajua wazi nimeolewa, tena sikupendi, lakini unaning'ang'ania tu. Mimi nataka kukuuliza wewe, unataka kufanya nini? Dodo amemjibu, nataka kukusaidia kwa moyo wa dhati. Hata kama utaki msaada wangu, usinifanye nione aibu. Dodo, unataka kunitesa mpaka nife kwa kutumia mapenzi yangu kwako? Liru Ochiu amekasirika sana. Hawezi kuelewa kabisa kwa nini msichana aliyekuwa mpole na mchangamfu amebadilika kuwa mtu mwenye moyo mgumu namna hii. Liru Ochiu ni nani amemfanya mwingine aone aibu? Wewe bosi mkubwa ulimuita Yue aje ofisini kwako kukupigia picha, alafu ukamdharau. Unanilazimisha niingie kwenye biashara kati yako na Yaojin? Ni wewe unayeniumiza kila mara, si ndio? Tafadhali usitaje neno la mapenzi. Najua ulikuwa unipendi tangu zamani. Unachotaka sasa ni kuning'ang'ania tu kwa sababu umeshindwa kunipata. Utaki kutambua hali halisi. Hujawahi kuachwa na mwanamke yoyote, sio? Heshima yako imeshuka, sio? Haya, sikiliza na kuonya kwa makini. Tafadhali usiingilie tena maisha yangu na Yue. Dodo amesema kwa makini. Haamini kabisa ndoa yake halisi na moyo wake usioweza kutikiswa havitaweza kumshinda Liru Ochiu mwenye makuu na kujipenda. Dodo, na kuomba usiseme tena. Liru Ochiu anaona kama amepata pigo la ghafla. Kwa sababu maneno ya Dodo yamegusa udhaifu wake, ni kweli alikataa kutambua hali halisi ya Dodo ambaye ameolewa na mwanamume mwingine na kabisa hawezi kuvumilia ukweli ambao ameshindwa na mwanamume maskini Yue.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Mishumaa mezani inakaribia kuzimika. Li Ruoqiu ameona nia yake thabiti ya kupata ushindi na karibia kupotea kama mishumaa hiyo inayokaribia kuzimika. Dodo, nakuambia, alama za vyo hapa zinachekesha kweli. Ni simba wawili, moja ana nywele na mwingine hana nywele. Niambie, utaingia mlango upi? Yuwei amerudi mezani kwa wakati. Akaanza kukejeli mgawa huo wa kifahari akimfurahisha mkewe. Mimi ni mwanamke. Nafuata simba mwenye nywele, Dodo akasema. Umekosea, simba dume ndiye mwenye nywele ndefu. Ubongo wako mdogo hauna akili nyingi. Najua nisingekuwepo ungechekwa na watu. Wanandoa hawa wawili wanacheka na kuongea kama wako nyumbani. Na Li Ruoqiu anayekaa mkabala nao ameanza kuwa na hasira kubwa, kwani anaona amechezewa na watu. Lakini anaona ni lazima ajizuie, kwani ameaibishwa kutokana na kusudi lake na kitendo chake mwenyewe. Dodo, kaangalia choo pale kwenye ghorofa ya kwanza. Kimepambwa kwa mtindo wa ajabu ndani. Yuwei anamgusa mke wake kwa mkono. Dodo akaelewa, akaondoka. Agiza chakula, Dodo atalipa leo. Tuagize tupendavyo, Yuwei anaongea kwa mzaa huku akimpa Li Ruoqiu menu. Li Ruoqiu apokea menu akisema bora kumsubiri Dodo arudi na kuagiza. Akachukua glasi na kunywa mvinyo akisema, Yuwei, si ulikubali kunipiga picha nikiwa kazini? Mbona hujaja tena ofisini kwangu? Naam, mvua ilinyesha siku ile iliyopangwa na katibu wako. Ni bora kutumia mwanga wa jua kwa kupiga picha. Hivyo nilimwambia tupange siku nyingine yenye jua nitakupiga picha. Yuwei akajibu kama mpiga picha aliyebobea. Li Ruoqiu akaonyesha makuu yake mara moja, akachukua menu na kuisoma bila kumwangalia Yuwei. Meneja Li, kuna jambo moja napaswa kukuambia wazi, Yuwei anasema huku akimwangalia Li Ruoqiu machoni moja kwa moja. Dodo ametoa ombi la kuacha kazi yake kwa mamdogo ya Ujing. Anaona kutokana na tabia yake afai kufanya kazi katika jengo la kifahari la ofisi. Akitaka kuacha kazi aache basi, tabia yake ndivyo ilivyo. Ukimlazimisha akubali kitu hakika atakataa. Wanawake wakishikilia msimamo wao, kila mmoja ni kama shujaa. Yuwei ni mpole asiyependa kusema maneno makali, lakini Li Ruoqiu hatambui hilo. Akaendelea kujipeleka kwenye kona pasipo na mbele wala nyuma. Yuwei kweli nataka kumsaidia Dodo. Unaweza kumbembeleza? Yuwei anasema kwa tabasamu, kusema kweli nashukuru sana kwa kumsaidia, lakini Dodo ana roho nzuri sana. Amezoea kujali zaidi ufuatiliaji wa wengine. Wewe ulikuwa mpenzi wake wa kwanza. Ni hiari yako kumsaidia wakati wa dhiki. Lakini najua Dodo anachojali zaidi ni hisia zangu mimi. Mume wake. Mimi na Dodo tumejadili jambo hili. Tafadhali jiweke kwenye nafasi yangu. Kuna mpenzi wangu wa kwanza anajitokeza sasa. Akinitafuta mara kwa mara na kutaka kunisaidia kwenye kazi yangu. Dodo atafurahi. Mie sina cha kusema. Yuwei, leo umekuja kuniaibisha. Li Ruoqiu akaanza kuona amejitumbukiza kwenye janga. Unanielewa vibaya, meneja Li, na kuheshimu sana. Toka mtu asiye na chochote, umeweza kupata mafanikio makubwa kazini. Si jambo rahisi kwa watu wengi, na kupongeza kwa moyo wako wa kushikilia na kutokubali kushindwa. Lakini kuhusu Dodo, na kushauri uache kabisa. Li Ruoqiu hakutegemea Yuwei anaweza kusema kwa unyofu maneno hayo yasiyopingika. Yuwei anaongeza, Wahenga walisema kitu kikiwa mbali unakithamini, lakini kikiwa karibu yako unakibeza. Maana yake umbali huleta mvuto. Endapo akiwa mbali na Dodo, labda ataweza kukumbuka sifa yako. Lakini ukishikilia kumfuata bila kusita, atakuchukia hata kutotaka kukuona daima. Hatimaye mtashindwa hata kuwa marafiki. Inaweza kuwa hivyo? Ndiyo, huo ndio ukweli wa mambo. Na kuomba radhi kwa ninachosema sasa. Kama wewe usinge kuwepo, na kama usinge muumiza na kumdhuru, Dodo angejuaje mwanamume wa aina gani anamfaa? Tofauti nawe, mie sina uwezo mkubwa kiuchumi, lakini kwa nini Dodo anafurahia kuwa nami na kuolewa nami? Ulishajiuliza sababu yake? Dodo si mwanamke mwenye tamaa ya maisha ya kifahari. Hapendi kutafuta zaidi pesa na mali, lakini ana mahitaji mengi juu ya mapenzi. Hawezi kuvumilia dosari yoyote. Anachotaka ni mapenzi halisi tu. Maneno hayo aliyosema Yuwei yamepiga pigo zito moyo wa Li Ruochiu. Pia yameteketeza kabisa majivuno na ujeuri wake aliyokuwa nao mbele ya Yuwei. Awali alikuwa anadhani mume wa Dodo ni jina tu. Alidhani Dodo amefunga ndoa bila kufikiria kwa makini kwa sababu ya kuumizwa naye. Mbona hamjaagiza vyakula? Nakaribia kufa kwa njaa. Dodo amezunguka zunguka kwenye ghorofa ya kwanza, lakini alikuwa na wasiwasi. Akashuka ghorofa kimya kimya na kuketi mbali, akifuatilia hali ya wanaume hao wawili. Alipoona wanakaribia kumaliza kuongea, akarudi mezani. Huu ulikuwa mlo mgumu sana kwa Li Ruochiu. Hata kujua chakula kilikuwa na ladha gani. Anaona kama ametafuna nta.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.

Wakati Dodo alipolipia chakula, Liro Chiu alikimbilia mlangoni na angeweza kutoroka bila kuaga. Kama yuwe, asingemvuta. Subiri, nimesahau koti langu kwenye kiti. Naenda kuchukua. Nisubiri hapa pamoja na Dodo. Yuwe akaondoka kwa kizingizio. Liro Chiu anamfahamu na anafahamu kwamba wakati wa kuagana rasmi umewadia. Dodo, sitakusumbua tena siku za baadaye. Labda Yuwe amesema sawa. Siku ile nilipokuacha, ndipo nimekupoteza daima. Liro Chiu akasema kwa huzuni. Akiona Liro Chiu amekiri kushindwa, Dodo akatulia. Akaona kama mzigo mkubwa umeondolewa mabegani mwake. Hata hivyo hisia mchanganyiko pia zimejaa moyoni mwake. Hajui ni huzuni au ni masikitiko. Liro Chiu na furahi, unaweza kuelewa kabisa. Kama unapenda, tunaweza kuwa marafiki. Dodo amemwambia kirafiki.

Siwezi kusahau mambo mazuri ulionitendea, lakini tafadhali usinisahau. Machozi yakamlengalenga Dodo. Dodo nakutakia kila laheri. Liruchiwa ameshindwa kujizuia, akamkumbatia Dodo. Yuwe aliyesimama mbali akiwaangalia pia alipatwa na hisia za kila aina. Tokea siku walipokutana na Dodo, Liruchiu alikuwa anawafuata wakati wote kama kivuli. Akajitokeza na kusababisha ugomvi kila baada ya muda fulani. Sasa tishio limeondolewa na tahadhari imefutwa. Uhusiano kati ya wanandoa hao ukaimarika zaidi. Dodo alimsindikiza Liruchiu aondoke kwa gari. Yuwei alimsogelea na kushika mkono wake kwa nguvu. Mke wangu, twende turudi nyumbani kwetu. Dodo, ongera, ongera, nimeambiwa umeacha kazi. Mtoto wangu mzuri we. Asubuhi mapema, Chao Shin-mei alikuja kumtembelea mkwe wake Dodo akiwa na furaha isiyo na kifani. Na mkononi alishika mfuko uliojaa vitu mbalimbali vilivyopunguzwa bei, ambavyo alivinunua supermarket baada ya kusubiri kwenye foleni ndefu. Alipopata habari kwamba kampuni ya Yaojing inakaribia kufilisika, Chao Shin-mei alifurahi sana, kwani kwa miaka mingi anasubiri siku ambayo shangingi huyo atapatwa na taabu. Kwa kuwa ni nadra sana kwa Dodo kuona mama mkwe wake ana furaha, hivyo Dodo akaongea naye na kumsikiliza tu. Hakutaka kumwambia ukweli wa mambo mengine ambayo kampuni ya Yaojing itasaidiwa na Liruchiu na kupata oda kubwa ili asije akakasirika zaidi. Dodo, wewe ni mtoto wangu mzuri sana. Mimi nimekuja kukusifu. Mtoto mzuri, siwezi kukuthamini bure. Baada ya kuweka chini mkoba wake, Chao Shin-mei alianza kumsaidia Dodo kufanya kazi za nyumbani. Ghafla kulikuwa na hodi mlangoni. Dodo akaenda kufungua mlango. Aliyegonga alikuwa Yaojing. Sasa haikuwa rahisi tena kuficha ukweli wa mambo.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Li Ruoqiu ametimiza ahadi yake, akamsaidia Yao Jing bila masharti kuifanya kampuni yake kushinda tabu. Yao Jing anaelewa ni lazima amshukuru Dodo. Baada ya kushughulikia kazi za ofisini, Yao Jing akaja na zawadi kumshukuru Dodo. Alipomwona Yao Jing, mara Shao Xinmei alibadilika sura kama nungunungu na kuonyesha miiba yake yote iliyochongoka, akiwa tayari kumshambulia adui yake. Akamtukana, "Ole wako, mshenzi usiye na adabu wewe." Yao Jing si mwoga hata kidogo, kwani anajigamba ameshakuwa mshindi tangu zamani. Alimkasirisha zaidi Chao Xinmei na wakagombana vikali zaidi. Dodo akampigia simu mmewe kumtaka arudi nyumbani kuwazuia. Vita hivyo havikuwa vigeni kwa Yuwei. Kama kawaida, alizima moto kabisa mara baada ya kufika nyumbani. Chao Xinmei alijua kuwa miaka mingi imepita toka achane na mumewe kwa sababu ya mwanamke huyo, lakini taabu alizopata zilikuwa bado zinamuumiza. Kila anapokutana na Yao Jing anakumbushwa kwamba aliwahi kuwa na ndoa iliyovunjwa. Kwa hivyo anaona kugombana na shangingi huyo kunaweza kumfanya aone uchungu aliyokuwa nao moyoni upungue na kuwa mwepesi zaidi. Baada ya kutuliza hali, Yuwei alimbembeleza mama yake Chao Xinmei na kuondoka naye. Chao Xinmei alitulia mara moja. Wanaliona mwanamke kupata pesa na kuwa na mume si uwezo. Mwenye uwezo ni yule aliyezaa mtoto mtiifu kama Yuwei. Na kila alipogombana na Yao Jing, mtoto wake alisimama upande wake. Hivyo yeye ni mshindi wa kweli. Chao Xinmei alibembelezwa na mwanaye na akajifunia na kuridhika sana. Yuwei, Dodo ni mkwe mzuri. Amefanya uamuzi sahihi. Ni mtoto mzuri sana. Akubali kutumiwa na yule mwanamke. Mwanangu awali nilikuwa na hofu. Akifanya kazi na shangigi huyo, huenda akaiga tabia yake mbaya. Mzuri sana. Mtoto mzuri. Anajua kujizuia asifanye vibaya. Yuwei ya kusema chochote. Alikuwa anacheka kisirisiri tu. Eti yule aitwaye Li Ruoqiu hata kuja kukusumbua tena, sio? Chao Xinmei alitoa dukuduku lake. Hapana, hatubutu kabisa. Mtendee vizuri mkeo. Kwa vyovyote usimwache. Mama yako nimejifunza, ndoa ya pili haina furaha. Chao Xinmei anasema bila huzuni, lakini Yuwei akimsikiliza anamhurumia sana mama yake. Akatikisa kichwa na kuahidi kuwa yeye na mkewe hakika wataishi pamoja daima. Wakati mama na mwana wakiongea kwa furaha, simu ya mkononi ya Yuwei ikaita ghafla. Kumbe ni mdogo wake Yu Hao. Amewaambia bamdogo Yang Shu amezidiwa ghafla na saratani na amekimbizwa hospitalini. Alionekana kuwa na hali nzuri, imekuwaje apoteze fahamu ghafla? Chao Xinmei anaona kama amepoteza nguvu, akakaa kwenye kiti kirefu cha hospitalini akishangazwa na tukio hilo la ghafla, kwa sababu watoto wake walikuwa wamemdanganya kuhusu hali halisi ya Yang Shu. Hivyo Chao Xinmei alidhani mumewe alipatwa na ugonjwa mdogo tu. Akiwa bado na mshangao, muuguzi akauliza kwa sauti, "Nani mtoto Yang Shu?" Kabla ya Yuwei kuelewa, Chao Xinmei akapiga hatua kubwa kufika mbele ya muuguzi akimuuliza haraka, "Hakusema nataka kumwona mkewe?" Muuguzi akitikisa kichwa akamchukua Yuwei na kuingia naye wodini. "Kwa nini anamtaka Yuwei?" Chao Xinmei akajiuliza na kuelewa. Akarudi kwenye kiti na kujitahidi kutulia tuli. Ghafla akafahamu kumbe Yang Shu alitaka kumuona mtoto wake wa kuzaa Yang Yifan. Niambieni, mimi ni nani machoni mwake? Ni mtu baki tu, sina uhusiano naye. Nimemhudumia bure katika miaka mingi iliyopita. Chao Shin-mei akiambiwa Yang Shu alipokuwa maututi alitaka tu kumuona mwanawe wala si yeye, akashindwa kujizuia huzuni. Mama, usifikiri hivyo. Dodo alimtuliza mama mkwe akimuona Yuwei anatoka udini. Mama, baba mdogo Yang ameamka. Kasema anataka kunywa uji unaompikia. Yuwei alipoona mama anahuzunika sana, hathubutu kumwambia hali halisi asije kazidiwa na masikitiko. Oh, ameamka. Anaweza kusikia njaa na kutaka uji. Labda hana tatizo kubwa, sio? Naenda nyumbani kumpikia uji. Uso wake ukakunjika kiasi. Chao Shin-mei akasimama karibu kuondoka. Lakini swali moja likamjia. Mzee, hakusema chochote kingine? Ndio. Baba Yang ametaka nikwambie usiwe na wasiwasi. Ana hofu huenda ukimwona utashindwa kuvumilia. Hivyo akaamua kuniita ndani huko. Chao Shin-mei akaamini aliyosema mwanawe na akatulia. Akaenda nyumbani kupika uji. Mama alipoondoka, Yuwei alimwambia haraka mdogo wake Yuhao ampigie simu Yang Yifan kumtaka arudi nyumbani haraka. Lakini alichofanya Yang Shu kilimfanya Yuwei afikiri sana. Pale wodini, Yang Shu aliyekuwa yumaututi aliyemkumbuka ni mtoto wake Yang Yifan peke yake. Hakumtaja Chao Shin-mei hata mara moja. Yuwei alihuzunishwa sana na hali ya baba wa kambo. Pia alihuzunishwa na kilichompata mamake. Akamwomba Mungu amsaidie baba mdogo huyo apate afueni.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na inahusu maisha ya kawaida ya Wachina.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: 子曰，学而时习之，不亦说
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？
0: 人不知
1: 有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza Kichina.
3: Nataka kuijua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.

0: Ikumbushe zilizo trend wiki hii.
1: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili ni
2: Peter Laoshi.
1: Mwalimu Peter yeye anafunza kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya katika taasisi ya kutoa mafunzo na tamaduni za Kichina ya Confucius. Pale ukifika pia unaweza ukajifunza zaidi lugha na tamaduni za Kichina. Leo tunazungumzia swala ambalo kila mtu analifahamu, kitu ambacho ni cha kawaida sana,
2: kawaida.
1: Lakini pia labda kuna wasikilizaji hawajui chimbuko lake na inamaanisha nini na mambo kama, lakini tunazungumzia kuhusu kung fu.
2: Zhongguo kung fu.
1: Chinese kung fu. Kung fu.
2: Zhongguo kung fu.
1: Kung fu watu wanafikiria ni kupigana tu.
2: But there is a long history about you know kung fu.
1: Watu wanafikiria kung fu inamaanisha kwamba ni mtu hodari sana wa kupigana karate.
2: Karate. Tunajua watu ni vile tu tulikuwa tunatazama tukiwa wadogo zile filamu za Kichina. Unapata wale Bruce Lee, ya Jet Li, kupigana pale. Anasema tu kung fu, kung fu.
1: Lakini sasa kung fu kule nchini China kuna eneo moja maarufu sana la kung fu. Inajulikana kama Shaolin.
2: Shaolin Temple.
1: Katika Hunan kule nchini China. Na nimewahi kwenda pale by the way. Katika hekalu hilo nikajionea vile wanavyojifunza.
2: Sio kwa saizi kuna academy of martial arts.
1: Na kung fu ni mojawapo wa tunaziita ni sanaa yenye nidhamu ya juu sana. Mtu anayejua kung fu hawezi kukupiga, hawezi kufanya chochote. Unless ni
2: nidhamu sana.
1: Nidhamu ni ya juu kama jeshi.
2: kama jeshi.
1: Naam. Haimaanishi kwamba kung fu ni sanaa ya kupigana, hapana. Ni sanaa ya tunaita body fitness, yani mwili wako uko imara. Na vile vile ni kuendeleza utamaduni wa tangu jadi.
2: Nasema ni it's part of Zhongguo Chuantong.
1: Zhongguo
2: ndio shenti. Ni ile kufanya practice ya kimwili, ku relax. Jo wa China wanapenda sana ku mwili usikae tu umekaa. Unafanya mazoezi. Na kung fu is one of the things that they do, you know, to practice ama to exercise body exercises.
1: Kung fu ina mitindo mingi. Na vile vile unajua inajulikana kote duniani.
2: Naam.
1: Chimbuko lake likiwa
2: world, kama ni tai chi is one of the, you know, kung fu styles. Tai chi, well, now there is a international Tai Chi International Day or something. Celebrated, you know, once in a year. All over the world. For the lovers of what were, you know, Tai Chi each one.
1: Kwa sababu watu wafahamu kwamba kung fu ina mitindo mingi, basi leo tutaangalia baadhi ya ile mitindo. Ya kung fu ya Kichina. Kwanza tukianzia na Shaolin Kung Fu.
2: Shaolin Kung Fu
1: ni hekalu la Shaolin.
2: Inatokana tu na lile neno Shaolin.
1: Shaolin.
2: Kung Fu ambayo inafanyika pale.
1: Na ile hekalu linajulikana sana, ama Shaolin Kung Fu inajulikana sana kote duniani.
2: Naam.
1: Na unajua Kung Fu ilianzia pale tu katika hekalu hilo la Shaolin. Katika mlima wa Songshan. Na tulisema ni mkoa wa Hunan. Na mkoa wa Hunan ni karibu sana na ni kama mkoa wa kati pale nchini.
2: Naam. Hii imekuwa kama hata kivutio cha watalii. Kutembea China pale ungetaka kujua the origin of, you know, this kung fu ya Shaolin. Pale kwa zile milima alafu unatizama.
1: Sasa mtindo wa kawaida wa kung fu ya Shaolin ni kuruka. Kubingiria. Unajua kujikinga na mambo kama hayo. Ndiyo ambayo mambo ya kimsingi ya kung fu ya Shaolin. Unajua Shaolin ya kung fu ya Shaolin inatokana na ule ushauri wa wale wa Buddha anajulikana kama Zen.
2: Wanasema kung fu ama kung fu Lakini for jao sasa ni Buddhism, yo guanshi. It's part of like ile religion ya for jao.
1: Ya Buddhism. Naam. Kwa hivyo ni mambo kama hayo yanayohusiana na Shaolin Kung Fu. Lakini pia kuna Tai Chi,
2: Tai Chi Chuan.
1: Tai Chi Chuan.
2: Inakuanga very common. Hata ukienda shule tunapo soma kichina, mm-hmm. and we're learning Chinese culture, mm-hmm. this is one of the aspects that what tunafunza.
1: Kwa hivyo watu waelewa kwamba kuna tofauti ya Kung Fu, mm-hmm. na Tai Chi. Tai Chi ni kama kufanya mazoezi.
2: Ni mazoezi. In fact, mm-hmm. zile moves zake zinakuanga slow.
1: Very slow.
2: Slow mm-hmm. and kind of slow motion. Sio zile za kurusha, very fast.
1: Na Tai Chi ni inafanyika sana hata katika maeneo ya wazi. Tukitembea tembea Shanghai, Beijing, wapi nchini China, kila mahali utakuta hata wazee, hata kina mama, vijana wanaweka muziki
2: sana kule muziki, alafu wanakaa kule kwa wanasema
1: Goyuan
2: kama parks
1: kwenye garden ama kwenye park,
2: very in the morning ama jioni.
1: Muziki unacheza alafu wao wanafuatilia ule muziki, ni kama njia moja ya kufanya mazoezi. Kwa hivyo hiyo ni Tai Chi.
2: Tai Chi chuan. In fact, one of the activities that tunafanyanga pale wakati tunasema Hayu Jiao, Chinese corner, every Friday. Mm-hmm. Wanafunzi wanajifunza. Wakona mwalimu ambaye anawafunza Tai Chi chuan. Mm-hmm. Ama kukiwa sasa na performances. Let's say, tuko na function some place, nataka kuonyesha, onyesho la Tai Chi chuan. Alafu mm-hmm. wanafunzi wanenda, wanafanya yale mambo ya Tai Chi chuan.
1: Na kuna nyingine inajulikana kama Wing.
2: This one is Yong Chun Chuan.
1: Hii nao ni aina nyingine.
2: Hii mostly sasa ni kuexercise mino mikono sasa.
1: Ilitokea pia kule katika hekalo la Shaolin, katika karne ya 17, mwaka 1700, na ili sambazo sana na yule mwigizaji anajulikana kama Bruce Lee.
2: Namuita
1: Lee Shaolong. Uh-huh. Ndiye alisambaza sana kwa watu wengi duniani, wanaijua ile sanaa. Lakini sasa
2: ile flexibility sasa ya mkono, mostly inakuwa tu mkono, hiyo swiftness of mkono kujikinga.
1: Haina mambo mengi, ni kutumia mikono hasa kujikinga.
2: In fact, ukitizama wanatengeneza kitu kama mti alafu uko na GT different positions, na sasa kwa pale na practice mikono, so of the hands.
1: Haya, kuna nyingine inajulikana kama Bangua Cha. Hiyo nayo ni vile vile ni sanaa nyingine. Na ilianzia miaka ama karne ya 19, lakini pia yeye hiyo ni kutumia hasa ni kutumia ubongo wako, na vile vile jinsi ya kutumia ubongo wako kujikinga, lakini pia kufanya tunaziita movement kadhaa, kusongesha mwili wako na kutumia ubongo kwa pamoja.
2: Namshauri ni kuile kuangalia opponent anataka kufanya nini, alafu sasa unatumia ubongo,
1: unamsoma kwanza, alafu unamkabili kutokana na mawazo yake anavyofikiria, kwanza unamsoma kwanza. Haya, kuna njia nyingine ambayo ni ajadi sana. Inajulikana kama Xin Yi Chuan. Ni moja wapo wa zile sanaa za jadi sana zinazotokea kule nchini China, kama vile Tai Chi. Lakini hii nayo tunasema kwamba unatumia nguvu ya ndani,
2: power sasa.
1: Internal power. Nguvu ya ndani. Na unajua nimeshaona mara nyingi hawa wasanii vile wanafanya. Kwa mfano tukiwa kwenye hilo hekalo la Shaolin. Tuna vijana wanafanya mambo ya ajabu sana. Wanachukua sindano na kioo, alafu wanaweka baluni nyuma ya kioo, alafu sindano ndogo ile ya kushona nguo na piga pa mpaka inapenya kwenye kile kioo, mpaka inapasua ile baluni. Wanafanya mambo ya ajabu sana.
2: Ya ajabu sana.
1: Lakini wanasema kwamba hiyo ni inatokana na yani kukua determined na kukua na imani sana kwamba chochote kinawezekana. Alafu
2: inawezekana.
1: Wanafanikisha hiyo. Haya, kuna nyingine pia sanaa.
2: Nasema ni Tai Lifu.
1: Tai Lifu.
2: Naam.
1: hii nayo ilitokea.

0: katika mkoa wa Guangdong. Huko ni kusini mwa China.
1: Naam.
0: Miaka ya 1830 hivi.
1: Mm-hmm.
0: Lakini hii unajua kwa mfano tumesema kung fu ya Shaolin inatokea katikati mwa China.
1: Mm-hmm.
0: Guangdong ni kusini mwa China.
1: Jungo Nanfang.
0: Mhm. Na inasisitiza sana kuwa na wewe ni mtu ambaye ume relax. Usikuwe na wasiwasi.
1: Uh-huh.
0: Lakini unatumia nguvu ya kutoka na ndani. Yaani nguvu yako yote na ule ujasiri unatoka na, kwa ndani kwa ndani.
1: Naam.
0: Unajua nchini China kwa sababu China ni nchi kubwa sana. Sanaa ya kila eneo ina utofauti na umaalumu wake.
1: Just kama tulivyosema about food.
0: Ama kama vile chakula. Naam.
1: Kama
0: hawa kutoka kusini labda wanaamini vitu tofauti sana. Kwa hivyo sanaa yao itakuwa ni tofauti sana, lakini vyote viko katika utamaduni wa China. Haya, kuna nyingine
1: yenyewe tunasema ni Bei. Kuna hii playing mantis. Bei Tang Langquan.
0: Bei Tang Langquan.
1: Naam.
0: Mhm. Hiyo kama vile anavyosema mwalimu playing mantis ni mdudu fulani ambaye ni mjanja sana. Praying mantis ni ako katika familia ya wale zinge na alafu ana ujanja wake fulani anaotumia. Kwa hivyo hii kung fu ya aina hii inamuiga yule mdudu ambaye anajulikana kama praying mantis. Anatazama kitu kwanza, anakitishia kidogo. Alafu wakati ambapo akitarajii kwamba kitangatwa, wakati huo ndio anakingata.
1: Kwa hiyo agility ile ni flexibility and speed.
0: Anangata tap haraka haraka, alafu anafanikiwa. Kwa hivyo anategemea kwanza akili yake na ile haraka yake ndio inamfanikisha.
1: Pia ni kama cobra pia.
0: Ni kama cobra, naam, ni kama cobra. Kwanza anatazama, anatisha kidogo, alafu kama utarajii anafanya.
1: Ana strike.
0: Hiyo ni praying mantis. Kwa hivyo nadhani ni mambo kama hayo kwa leo. Uh-huh. Tukikamilisha kipindi chetu hiki kuzungumzia mambo ya kung fu. Uh-huh. Katika kipindi chetu cha weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili
1: Bida Laoshi.
0: Kwa heri ni.
1: Zaijian.
2: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
0: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu
1: Bidala Washe
0: ni mwalimu Peter kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi, akifunza kwenye taasisi ya Confucius nchini Kenya. Hapo anafunza lugha na tamaduni za Kichina. Leo hii tunazungumzia kuhusiana na ushiriki mtihani wa HSKK. Haya, hizo ni K mbili na HS. Kwa hivyo ujue ni maneno marefu.
1: In the past tumesema HSK. Haiyu shuiping kaoshi. Haiyu ni Chinese. Shuiping ni level. Then kaoshi ni test ama exam. Hata kuna ile K ya pili, sasa tunasema haiyu shuiping kouyu kaoshi.
0: Kouyu
1: ile K ya pili ya kwanza pale, sasa ni kouyu for all ile kuongea. Kumbuka, when you are learning a language you have to improve your tingli, ni kusikiza. Tingli. Then kuna yue tu, kusoma. Then kuna chusie, ni kuandika. Then sasa kuna kouyu, ile kuongea sasa.
0: Kuongea, kuzungumza.
1: So ile exam tumesema HSK is divided into 6 levels. Kuna 1 2 3 4 5 6. Then hizo sasa ni ku test your writing, reading. But then ile kuongea, where do you test it? It is tested kwa HSKK.
0: Kwa hivyo lazima mwishowe ukifanya HSK, kuna HSK 1 mpaka 6, alafu kuna HSKK. Huu ni mtihani wa tathmini ama kufahamu kama wewe mwanafunzi umejua kuzungumza Kichina vizuri.
1: Naam.
0: Na ili kufanikisha mambo yako haya kujifunza kuzungumza vizuri, lazima kuna matayarisho mengi tu kando kando ambayo unatakiwa kuwa nayo kama mwanafunzi ili uweze kuzungumza kwa ufasaha zaidi. Cha muhimu zaidi katika kuzungumza Kichina kwanza ni kuelewa maana na matamshi.
1: Naam, na pia kuelewa structure of those exams.
0: Uh-huh.
1: Ni vizuri tuambie wasikilizaji kwamba ile HSK up to level 6

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Katanga Mtami, Katama Mtangi, Mkangi kunrani, Mtangi. Ni Katama Mkangi?
2: Ya, Katama Mkangi.
1: Katama Mkangi, ambaye ni moja kati waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutuongoza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Labda kwa kwanza, karibu sana kwanza daktari katika studio. Labda kwa kwanza tu ni kwamba ni kitabu ambacho kimepongezwa na watu wengi sana. Wahadhiri wengi, wasomi wengi wamepongeza kitabu hiki cha Walenisi sana. Tungependa kupata kujua zaidi kwanza historia ya mwandishi Profesa Katama Mtangi. Je, ni mtu wa aina gani? Kwa ufupi tu labda kutuelezea kuhusu Profesa Katama Mtangi.
2: Nashukuru kwa swali hilo, kwa sababu kila mara tukishughulikia maisha ya mwandishi ni muhimu, kwa sababu husaidia kuweka ule msingi bora wa kuelewa namna tajriba yake ya maisha ilivyoathiri falsafa, itikadi, imani na mtazamo wake katika uandishi. Kwa hivyo ni muhimu sana kumjua tu historia yake. George, anaitwa George Katama Mkangi, na kabla ya kupata mauko yake alikuwa tayari amepata uprofesa. Kwa hivyo ni tutamuita Profesa Katama Mkangi. Alizaliwa kule mkoani Pwani. Pwani ya Mombasa nchini Kenya mnamo tarehe Machi, mwezi wa Machi tarehe 20 mwaka 1944. Kule sehemu ya Ribe, mkoa wa Pwani. Huko ndiko alizaliwa profesa.
1: Afirini kwa wachonyi.
2: Kule katika sehemu ya Ribe. Kwa hivyo ni vizuri tena kuangalia kisomo chake, kwa sababu kisomo nacho tena kinatupeleka kumwelewa kuhusiana na falsafa yake ya maisha.
1: Ndiyo.
2: Kwa hivyo alianza shule kitabo tu inasemekana kwamba alianza shule moja ya Kiarabu, ambapo alifanya mtihani wa CEE. Zama zile ulikuwa unaitwa CEE ama ukipenda Common Entrance Examination. Kwa hivyo baada ya kupita mtihani huu akajiunga na shule ya msingi kule Mariakani. Shule moja ya msingi kule Mariakani, ambapo alisoma kuanzia darasa la 5 hadi la 6. Kwa hivyo huu ukawa mwaka 1956 mpaka 57. Kwa hivyo baadaye akajiunga na shule ya upili ambayo inaitwa St. George's Giriama mwaka 1958 mpaka mwaka 1960, ambapo alifanya mtihani wake na akajiunga na shule ya Strathmore School kwa kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo amesomea ngazi nyingi tu za kielimu mpaka kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo alipopita mtihani wa kidato cha 6, hapo ndipo alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam.
1: Kwa hiyo alikwenda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam.
2: Alienda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam baada ya kupita mtihani wa darasa la 6 za mazile. Kwa hivyo huko Dar es Salaam alisomea historia, jiografia na elimu jamii. Na elimu jamii na pia somo la Kiswahili. Kwa hivyo sasa tumeanza kumwelewa mbona anaandika vitabu vya Kiswahili ambavyo vimebobea sana. Alianza kusomea Kiswahili kule Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam.

0: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Kutoka sasa Dar es Salaam, kwa sababu tayari amepata shahada yake ya kwanza, akajiunga na chuo kikuu kwa Uingereza. Sasa Uingereza ambako mwaka 1972 mpaka 73 akapata shahada ya uzamili kule Uingereza, akapata shahada ya uzamili katika somo la elimu, mipango na maendeleo. Na kwa hivyo katika mwaka 1978 ndivyo alipata shahada ya udaktari katika elimu jamii katika chuo kicho hicho kule Uingereza.
2: Na labda kuna mahali kidogo inachanganya kidogo. Manake ni kama alipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam alijikita zaidi katika lugha ya Kiswahili. Lakini alipotoka pale alipokwenda Uingereza akaanza kuingia katika nyanja nyingine tofauti kabisa na lugha ya Kiswahili. Sasa hapa kidogo ilikuwa inachanganya, lakini alitambulika zaidi katika lugha ya Kiswahili.
1: Ni kama hicho chuo ambacho alijiunga nacho kule Uingereza, labda zama zile miaka ya 70, labda lugha ya Kiswahili ilikuwa inatambulika sana kule Uingereza miaka ya 70. Kwa hivyo alisomea elimu jamii, alibobea katika elimu jamii, masuala ya kisosiolojia kuhusiana na jamii.
2: Alafu akaja Kenya.
1: Lakini kumbuka kwamba kule kusomea Dar es Salaam shahada yake ya kwanza kulimpa, na yeye kwanza amezaliwa kule pwani ya Kenya kule Ribe, na akasomea chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili aliifahamu
2: yale mazingira
1: yake, yale mazingira. Kwa hivyo alipokuja Kenya sasa akaanza kufanya kazi, akawa mwalimu wa shule za upili. Kwa mfano alifunza katika shule ya Ribe, akafunza mpaka akawa hata mwalimu mkuu, akapandishwa cheo akawa mwalimu mkuu kule katika shule ya Dr. Agri, inaitwa Dr. Agri kwa kule Marekani. Dr. Agri akawa mwalimu mkuu. Baada ya kupata sasa ule udaktari, tunampata tena akiwa mwathiri katika idara ya sosiolojia chuo kikuu cha Nairobi. Kutoka sasa alipotoka Uingereza akaja Kenya, akafunza kidogo mpaka akapanda gazi akawa mwalimu mwalimu mkuu, alafu tena akapata kazi katika chuo kikuu cha Nairobi ambapo alikuwa anafunza katika idara ya sosiolojia. Sasa wakati huu ndipo alipojitokeza kama mhakiki wa jamii. Akiwa chuo kikuu cha Nairobi akajitokeza kuwa mhakiki wa jamii katika mihadhara yake.
2: Na nakumbuka kuna baadhi ya ninio, kuna kipindi ambacho alijitosa katika mambo ya siasa kutatia jamii, mambo kama haya. Ilikuwaje hapa? Nakumbuka kipindi cha nyuma kidogo aliingia, alikuwa ni mmoja kati ya wale wakereketo wa kutetea haki za jamii. Kwa njia moja ama nyingine alijipata pabaya kiasi.
1: Sasa waona, wakati ambapo alikuwa anafunza katika chuo kikuu cha Nairobi, katika mihadhara yake akifunza wanafunzi, makachero walikuwa natumwa katika mihadhara yake kumsikiza anasema nini, kwa sababu katika mihadhara yake alikuwa anazungumza waziwazi juu ya maonevu ya kijamii na kisiasa ambayo yalitokana na uongozi mbaya wakati wa uongozi wa hayati Rais Moi. Kwa hivyo alikuwa anachamba sana serikali ya Moi katika mihadhara yake. Kwa hivyo akiwa mwathiri wa chuo kikuu cha Nairobi ndio ameanza kujipata pabaya na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo alizungumzia maonevu mengi, na baadhi ya maonevu aliyozungumzia ni kama vile uovu uliokuwepo katika utawala usiotilia maanani maslahi ya wengi.

0: Marehemu Katama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Tuzungumzie kuhusu baada alipokuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Alianza pia kuandika vitabu.

0: lakini somo la sociolojia kule Uingereza akisoma, lakini mapenzi yake yote yalikuwa kwa somo la Kiswahili. Hata miathara yake akitoa ungempata anazamia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo Waswahili waliokuwa katika idara nyingi walimtambua kuwa mmoja wa Waswahili. Ni vile tu ambavyo hakuwa anafunza katika idara ya Kiswahili. Lakini mihadhara yake, hata maongezi yake ya kawaida tu, labda kutokana mazingira tu kama tulivyotangulia kusema, alikozaliwa na alikosomea katika shahada yake ya kwanza.
1: Tuende kwa mazingira. Mazingira aliyolelewa. Yalikuwa na ushawishi gani kwa yeye kuwa kumfanya au jinsi alivyo sasa? Alivyokuwa.
0: Mazingira ya mwandishi, labda kule kuzaliwa Ribe mkoani Mombasa, ni mazingira ambayo yalimpelekea sana kuelewa somo la Kiswahili.
1: Ndiyo.
0: Labda tunaweza kusema hivyo. Lakini wakati ambapo alikuwa anaandika riwaya Walenisi na ile riwaya Mafuta, wakati ule Profesa Katama Mkangi alikuwa amefungwa. Alikuwa kizuizini, alikuwa amezuiliwa kutokana na mawazo yake makali kuhusiana na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo labda tukianza na mazingira yale, yanatuonyesha kwamba kule kuteswa sana korokoroni kumempelekea kuibua baadhi ya maudhui ambayo tutayapitia katika riwaya Walenisi, kuhusiana na udhalimu na unafiki wa viongozi wa kisiasa na ukosefu wa utu, ukosefu wa ubinadamu na mambo mengi sana. Kwa hivyo mazingira kule alikokuwa amefungwa kumechangia sana kitabu hiki, kwa sababu ni kitabu ambacho ni kina ufiche sana, kina masuala ya kisiasa, masuala mazito ya kisiasa katika jamii yetu ya sasa. Na tena ukumbuke kwamba kuna watu ambao wamemwathiri Katama Mkangi wakati akiandika kitabu hiki. Ametaja msururu wa watu wasomi ambao wamemwathiri katika usomi wake.
1: Kwa ubaya ama kwa uzuri?
0: Amewataja kwa uzuri ambao wamemwathiri, mbona akaanza kuandika kitabu ambacho kina mrengo kama huu. Kwa hivyo tunaweza kutaja wana mapinduzi ambao wamemwathiri katika uandishi wa kitabu chake. Labda mawazo ya Mkangi yameathiriwa na watu kama Mwalimu Julius Nyerere. Wakumbuka katika serikali ya Julius Nyerere, yeye alikuwa anazingatia upande wa ujamaa. Serikali ya ujamaa. Na riwaya Katama Mkangi anapendelea tu upande wa ujamaa, kwamba watu wafanye kazi kwa pamoja, iwapo kuna mali ambayo watalibikiza iwe ni mali ya jamii, si ya mtu binafsi. Kwa sababu utapata kwamba jamii wakati mwingine imejigawa katika matabaka. Matabaka ya walionacho na wasionacho. Kwa hivyo yeye alikuwa anapendelea mrengo wa ujamaa, kwa sababu aliathiriwa na Mwalimu Julius Nyerere. Palikuwa na tena yule Karl Marx. Yeye anafuata mrengo wa Karl Marx. Wale ambao wamesoma historia wanamfahamu Karl Marx. Kuna kina Fidel Castro. Sasa hao wa mrengo wa kushoto, hao ndio walikuwa na mwathiri katika maoni yake, akina Shaban Robert. Na kuna wakati ambapo alisema hata Yesu Kristo. Unakumbuka Yesu Kristo akifunza alikuwa anatumia mtindo wa mbaazi katika kufunza. Na riwaya ya Walenisi na tena ile ya Mafuta imejaa mbaazi. Ametumia ule mtindo wa mbaazi. Kwa hivyo amesema tena aliathiriwa na Yesu Kristo katika uandishi wake. Kwa hivyo hayo yote ni mazingira ambayo yamemwathiri katika utunzi wa vitabu vyake.

0: Katika shairi letu la siku, tunaungana na Alba June na shairi lake siku faleo.
1: Kifupi siku faleo, mimi nilikufa zamani, leo gurupu la watu tulina kuja msibani. Mimi nilikufa kitambo kwa siri na hadharani, ila leo ndo safari naondoka duniani. Mimi nilikufa enzi zile jahilia ujanani, siku ikipita kanga lazima niitamani, niende nayo nyumbani nione kilicho ndani. Pale ndo nilipokufa, ila leo buriani tu. Nakumbuka kuna siku alipita masikini na akaomba msaada apate kitu mwilini. Nikamcheki kwa dharau, nikatema mate chini. Kwenda sepa za kombele pumba, mjinga nini? Ile ndo siku ya mwanzo nilipoanza kufa mimi. Usiku wa mwanzo kufa nilipowaza kuzini, na sindano za kulevya nilipodunga mwilini. Naanzaje kwa mfano kuingia msikitini, na kichwani nina pombe, sindo mtoto wa mjini. Nilipolewa asubuhi jua halijachomoza, kakikatiza kabinti nilikufa kukitongoza. Jahazi la wazinifu mimi nilikuwa nahoza, na bosi wetu shetani ndo aliyetuongoza. Kufuru ikakithiri wakakithiri wachumba, kama paka wa sokoni nikajaribu kila vumba. Nikampinga mtume na kumuasi muumba, pale ndo nilipokufa, leo macho na yafumba tu. Nilikufa kila maasi nilipotaka kujaribu, kamati ya ibilisi nilikuwa muhasibu. Nilipoona dua zangu zinachelewa kujibu, nikatafuta shortcuts kujua ndo naharibu. Usiku niko na huyu na huyu kesho kiporo, huyu niko na efumba, huyu niko na eforo. Siku nilokimbia zenji kufanya maasi moro, nafanya kujiamini sijifichi kama dhoro. Watu walikwenda hija, mimi likwenda haja, na haja yangu kubwa ilikuwa ni kina dada. Na sifa kwenye media jina langu likitajwa, na hisi zimechangia kupungua kwa ibada. Nilikufa kipindi kile nilipoiacha sala, nilipomruhusu shetani akili kuitawala. Nilipomwaga chakula siku yatima hajala, dhana inakimiwa navuta shuka na lala. Nilipolala na shibe jirani akalala njaa, kwa kukimbia kufunga nilikimbilia daa. Kule sisijulikani nani angenishangaa, nilisahau iko siku hisanda nitaiva. Nilikufa ile siku nilipoisaini dili, shetani alipokuja tena kwa mara ya pili. Pale ndo nilipokufa sikutumia akili, leo ni kutenganishwa tu roho na kiliwili. Siku niliobalehe tu ibilisi kanijia, akaja akanisifia dunia, akanipambia nikaachana na dini na kumuoa dunia. Dunia kanisaliti na leo ananikimbia, maasi nilijisifia na stori zikaenea. Nema nilobarikiwa ndo chanzo nimepotea, gari uchawi wa kizungu na kaa natembea. Nikamkufuru Mungu na kufuru ikakolea. Kabla ya kufa kanafsi, nilianza kufa wadudu. Kwenye swala la urisi siku nloleta vurugu, tamaa ikanizidi nikagombana na ndugu. Ndugu walobarikiwa nikaanza kuwahusudu. Ule usiku wa mwanzo nilipoanza kulewa, ibada bado ninafanya lakini za kuchelewa. Zenyewe nazo ni sifa, nijione ninasifiwa. Pale ndo nilipokufa, leo ni kukafiniwa tu dunia. Dunia mimi nakupenda na bado ninakutaka, na ngekupa kila kitu mradi nibaki hapa, ila haiwezekani na nibidi kukuacha, na kama itawezekana naomba nikazikwe chwaka. Kifupi sikufa leo, mimi nilikufa zamani.

Katika sehemu yetu ya metali ya siku, tunaangazia metali gagamizi la nguvu umvunja mbavu mwenyewe. Gagamizi ni shinikizo au hali ya kulazimisha jambo. Ng'ang'anizi. Nguvu ni mtumiaji nguvu au anayelazimisha jambo. Matumizi ya nguvu huishia kumuumiza mwenyewe anayezitumia nguvu hizo. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kutumia busara kuliko kulazimisha mambo. Unasii jinsi ambavyo kutumia mabavu au lazima kunaweza kumhasiri au kumletea hasara anayetumia lazima.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Umasikini si kilema. Umasikini si donda ndugu. Umasikini ni changamoto inayoweza kuondolewa kwa pamoja.
4: Ni juhudi gani zinazochukuliwa na viongozi kuondokana na umasikini?
3: Fahamu kupitia kipindi chako cha Jikomboe na Umasikini.
5: Nufaisha wananchi kwa kuondoa kero za umasikini.

0: Na msikilizaji, basi ni weekend nyingine ambapo tunakuwa pamoja ndani ya kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Kumbuka basi ni wakati wa kuweza kusikia juhudi mbalimbali za viongozi ambazo zinafanywa ili kuondokana na umaskini. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu hapa ni Caroline Nasoro.
1: Basi tunaanza kwa kusikiliza ripoti inayosomwa na Fadhili Mpunji, na ripoti hii inahusu barabara kuu ya Urumqi na Yuli inaunganisha uhifadhi wa ekolojia katika miundombinu ya kijani.
2: Barabara ya Urumqi Yuli inayopita kwenye milima ya Tian Shan kaskazini magharibi mwa mkoa wa Xinjiang nchini China ni mfano wa ujumuishaji wa uhifadhi wa ekolojia na maendeleo ya miundombinu katika maeneo yaliyo na mifumo dhaifu na mazingira magumu. Baada ya zaidi ya miaka mitano ya ujenzi, barabara mwendokasi imefunguliwa rasmi. Ikiwa na urefu wa kilomita 2500, milima Tian Shan ipo katikati ya Xinjiang, ikitenganisha mji wa Urumqi uliopo kaskazini na mji wa Kola uliopo kusini. Kutokana na kufunguliwa kwa barabara ya mwendokasi, muda wa kusafiri kati ya miji hii miwili umepungua kutoka saa 7 hadi saa 3 na kuhimiza jumuishaji wa kiuchumi kati ya kaskazini na kusini mwa Xinjiang na kuunda njia mpya za kuwasiliana na maeneo ya nje. Barabara inayopita kwenye maeneo mengi ya wafugaji. Wasiwasi wa awali kati ya wafugaji ni kuhusu usalama wa ardhi ya malisho na kuvuruga utaratibu wa maisha ya mifugo. Hatua zenye ubunifu za kiekolojia kama vile njia maalum za wanyama zimepunguza wasiwasi huu. Kwa sasa, makalavati maalum yameundwa ili kuwawezesha kondoo na ng'ombe waweze kuvuka salama chini ya barabara ya mwendokasi. Njia hiyo pia inapita kwenye mbuga kadhaa za misitu chini ya ulinzi katika ngazi ya taifa au mkoa, ambayo ni makazi ya spishi zilizo hatarini kutoweka, ikiwa ni pamoja na chui wa theluji na mbuzi wa ibex. Katika sehemu nyeti ya kiekolojia ya kilomita 116, wajenzi wamejenga vichuguu vingi na zaidi ya madaraja 30, na karibu asilimia 60 ya njia hiyo inavuka matuta ya milima kupita kwenye madaraja na vichuguu, ikilenga kupunguza kugawanyika kwa makazi na kudumisha njia za uhamiaji wa wanyama. Njia ya mwendokasi sasa inatumika kama ni mshipa muhimu wa kiekolojia na kiuchumi inayounganisha mikoa ya kaskazini na kusini ya milima ya Tian Shan, huku ikisaidia bioanuwai ya ndani. Wanyama hutembea kwa uhuru kwenye njia za kiekolojia na mimea ya asili inastawi kwa kasi kando ya barabara.
1: Ni ripoti hiyo ambayo imesomwa na Fadhili Mpunji na inahusu barabara kuu ya Urumqi na Yuli inavyounganisha uhifadhi wa ekolojia katika miundombinu ya kijani. Katika miongo miwili iliyopita, makampuni makubwa ya ujenzi ya China yamekuwa yakibadilisha mazingira ya miundombinu ya Afrika. Kuanzia jengo refu la mji mkuu mpya wa utawala wa Misri hadi reli ya kasi ya SGR ya Kenya na tabo zinazovuma za bwawa la Karuma la Uganda, alama za uhandisi wa China zinaonekana katika miradi mikubwa zaidi ya bara hili. Mwaka 2024, mapato ya kila mwaka ya makampuni ya China kutokana na miradi ya uhandisi na ujenzi barani Afrika yalifikia kiasi cha dola bilioni 40 za Kimarekani, ikichangia asilimia 24 ya mapato ya makampuni haya duniani.
0: Sasa nchi tano za juu kabisa za Afrika ambazo zinapokea miradi ya miundombinu ni Algeria ambazo ni dola bilioni 5.3 za Marekani, Nigeria dola bilioni 3.4 za Marekani, Misri dola bilioni 3.3 za Marekani, Guinea dola bilioni 3 za Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dola bilioni 2.7 za Marekani. Kwa pamoja zilichangia asilimia 44 ya mapato yote yanayotokana na miradi iliyoidhinishwa na China barani humo. Sasa jambo zuri zaidi ni kwamba makampuni ya China yanaendelea kustawi hata kama mikopo ya serikali ya China imepungua kwa kasi. Na kati ya mwaka 2000 na 2019, wafadhili wa China walitoa karibu dola bilioni 50 za Marekani kwa miradi ya usafiri ya Afrika pekee. Hata hivyo, tangu 2019 takwimu hizo zimeshuka hadi dola bilioni 6 za Marekani, lakini bado makampuni yenyewe yametafuta njia yakijenga mitandao inayotegemea uaminifu na serikali, mashirika ya kimataifa na washirika wa ndani. Leo hii makampuni haya yanashindana kwa sifa, wanashindana zabuni dhidi ya wapinzani wa

0: Magharibi na Uturuki, na wanafanya kazi kama viongozi wa soko nchini Ethiopia, Ghana, Kenya, Nigeria na kwingineko. Sasa, ili kuthibitisha kwamba miradi ya China barani Afrika ina manufaa makubwa, aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anasema.
1: A lot of people have told us that our relationship with China is not...
2: Watu wengi wametuambia kwamba uhusiano wetu na China hauna faida. Kwa wale wanaosema hivyo, na waomba waje waone mradi kama huu, waone mradi ambao tumeukamilisha Lamu. Ushirikiano wetu na China ni wa faida na unaonufaisha pande zote mbili. Tunaishukuru sana serikali ya China na watu wa China kwa msaada wanaoendelea kutoa, si kwa nchi yetu tu, bali kwa Afrika nzima.
3: Huyo ni aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Si muda mrefu sana uliopita, makampuni ya magharibi yalikuwa na ukiritimba karibu katika mikataba mikubwa ya ujenzi ya Afrika. Katika mwaka 1990, makampuni kutoka Marekani na Ulaya yalipata zaidi ya 85% ya mikataba mikubwa ya ujenzi kote Afrika. Wajenzi wa China hawakuwepo kabisa kwenye rada. Lakini miongo michache baadaye, mazingira yalibadilika kabisa. Kufikia mwaka 2020, makampuni ya China yalikuwa yakishughulikia takriban theluthi moja ya miradi ya miundombinu ya Afrika yenye thamani ya dola milioni 50 au zaidi, huku sehemu ya makampuni ya magharibi ikiwa imeshuka hadi takriban 12%. Kuongezeka kwa kasi kwa makampuni makubwa ya ujenzi ya China barani Afrika kulichochewa na nguvu ya kifedha ya Beijing na msukumo mkali katika ukuaji wa miundombinu ya Afrika. Sasa, kampuni ya ujenzi ya mawasiliano ya China imekamilisha handaki refu zaidi la reli Afrika Mashariki nchini Kenya, ikichimba handaki refu zaidi la reli Afrika Mashariki. Handaki hili liko nje kidogo ya jiji la Nairobi, na hivyo kufungua njia kwa awamu inayofuata ya ujenzi wa reli ya SGR. An Aijun, meneja mkuu wa kampuni hiyo ya ujenzi wa China inayojenga reli hiyo ya SGR, ana haya ya kusema.
2: Handaki la Nangong lenye urefu wa jumla ya kilomita 4.5 kwa sasa ndio handaki refu zaidi Afrika Mashariki, na ni kazi kubwa inayotukabili kwenye reli ya SGR. Tumeshughulikia changamoto za kiufundi, ugumu katika kusanifu na kujenga katika bonde kuu la ufa. Ujenzi wa SGR awamu ya pili umeingia katika hatua mpya na kuweka msingi imara wa uzinduzi wake.
3: Kupitia miradi mbalimbali ya ujenzi wa miundombinu, kampuni za China barani Afrika pia zinatoa fursa za ajira kwa wenyeji. Mwenyekiti wa bodi ya reli ya Kenya, Michael Waweru, anasema.
4: Knowledge and skill transfer, job creation and growth of the local businesses.
2: Kuhamisha maarifa na ujuzi, kutoa nafasi za ajira na ukuaji wa biashara ndio makusudi ya msingi ya malengo haya muhimu. Kazi kubwa imetoa soko kwa biashara mbalimbali, kuanzia hoteli na maduka ya vifaa, maduka na nyumba za kukodisha, mahala na huduma za usafiri katika eneo hili.
5: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii ya maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
6: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
7: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
5: Sauti tatu. Wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
8: Sniper, umasikini mbaya. Yeah.
0: Tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini, na leo hii basi tunaangalia jinsi makampuni makubwa ya ujenzi ya China yanavyobadilisha mazingira ya miundombinu ya Afrika. Sasa, mbali na kutafuta fedha mbadala za miradi, makampuni ya ujenzi ya China yamekuwa yakijikita zaidi katika mitandao ya biashara barani Afrika. Badala ya kuegemea kwenye miradi ya mara moja tu, wanaanzisha ofisi, wanaajiri wafanyakazi zaidi wenyeji

0: na wanashirikiana na wadau wa jamii na serikali. Sasa watafiti wanaona juhudi za pamoja za makampuni ya China kujenga uaminifu na ushawishi katika bara la Afrika, ambapo wanasema makampuni haya ya ujenzi ya China yanaendeleza uhusiano binafsi na watu muhimu kwenye siasa na biashara. Kwa maneno mengine, tunaweza kusema kwamba wanakuza uhusiano na maafisa wa wizara, washirika binafsi na hata makampuni pinzani yanapofaidika.
1: Mahusiano haya huwapa wakandarasi wa China kujua mapema wakati fursa mpya zinapojitokeza. Kwa kufanya kazi bega kwa bega na mamlaka za mitaa, makampuni kama CRBC yamejulikana kusaidia kuandaa tafiti za upembuzi yakinifu na kutunga mipango ya miradi muda mrefu kabla ya zabuni rasmi kutolewa, ambapo wanaweza kuoanisha vyema mapendekezo yao na vipaumbele vya nchi mwenyeji. Mbinu hii ya kuchukua hatua, ambayo mara nyingi hufanywa kwa uratibu wa karibu na wasomi wa Afrika, inahakikisha makampuni ya China yanakuwa katika nafasi nzuri mara tu zabuni zinapotolewa.
0: Sasa Karo, tunaona kwamba haya ni mabadiliko makubwa ikilinganishwa na siku za awali, ambapo mara kwa mara mikataba ilikuwa ikitolewa, yani kutoka serikali hadi serikali. Na sasa makampuni ya China yanafanya kazi zaidi kama wadau werevu wa soko, wakiwa na mitandao na kushawishi ndani ya nchi mwenyeji ili kushinda biashara kutokana na sifa zao. Mathalan, katika mji mkuu wa Msumbiji, Maputo, kuna ujenzi karibu kila kona, kuanzia hoteli hadi vyumba vya kulala hadi nyumba za biashara. Na kampuni ya Jiangsu International ya China inahusika na ukuaji huu. Villasol ni nyumba za kifahari zilizojengwa na kampuni hiyo kwa ushirikiano na serikali. Ni mradi mkubwa zaidi wa kampuni hiyo hadi sasa, na bila shaka sio wa mwisho. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya kimataifa ya Jiangsu, Ya Junhe, anasema:
2: tulianza ushirikiano huu mwaka 2013, na nyumba hizi zinajengwa kwenye eneo la mita za mraba 120,000. Mwaka mmoja baadaye, Julai mwaka 2014, tulianza ujenzi. Kwa sasa kuna majengo ya kifahari 108, na hivi karibuni tutakuwa na nyumba 108 kwenye ghorofa hizi. Msumbiji ni tofauti na nchi nyingine za Afrika, kwa sababu soko la nyumba lina uwezo na nia thabiti. Moja ya sababu kuu ni changamoto katika makazi. Mpango wetu unaofuata ni kujenga nyumba kwa watu wa tabaka la chini na la kati, zenye eneo la mita za mraba 80,000 hadi 90,000, tukiuza nyumba hizo kwa dola 50,000.
3: La mgambo likilia, kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
1: Tunaendelea na kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini, na kumbuka leo hii tunaangalia jinsi makampuni makubwa ya ujenzi ya China yanavyobadilisha mazingira ya miundombinu ya Afrika. Sasa daraja la Kigongo Busisi linalounganisha Geita na Mwanza kwa urefu wa kilomita 3.2 ni daraja refu zaidi Afrika Mashariki kujengwa na China, na limefunguliwa rasmi Disemba mwaka 2024. Disemba 28, 2020, mwasisi wa daraja hilo aliyekuwa rais wa awamu ya tano ya Tanzania, hayati John Pombe Magufuli, akiwa njiani kuelekea nyumbani kwake Chato, alikagua maendeleo ya ujenzi wa daraja, ambapo wakati huo ulifikia 25%. Hayati Magufuli alielezea historia yake kwa Watanzania, sababu iliyopelekea kuja na wazo la ujenzi wa daraja ndani ya maji kwenye eneo hilo.

daraja hili mimi nina historia nayo. Siku moja niliondoka Mwanza, nikaenda Busisi kwenda kuposa. Nimefika pale kwa mzee mmoja, ni marehemu sasa hivi anaitwa Matias Mbizo, alikuwa askari OCS pale. Nikamaliza kuposa na mahali tukapatana. Wakati wa kurudi kivuko hiki cha feri, nafikiri kwa MV Geita,

Sengerema. Kikawa kimeharibika na kilikuwa kinaharibika kila siku. Nilikuwa na pikipiki yangu nyekundu. Kule pakawa na mitumbwi. Na mitumbwi ile walikuwa wanavusha kwa pesa. Kwa hiyo kila mara kivuko hiki kilipokuwa kikiharibika, watu walikuwa wanapakiwa kwenye mitumbwi. Nikasogea pale kwenye mwaro, wanaambia ingia na pikipiki yako tutaiingiza. Nikafikiria, moyo ukakataa. Palikuwepo mtu na familia yake na mabaskeli wakapakiwa. Mimi nikazunguka Kamanga. Nilipofika Mwanza, ule mtumbwi ukawa umezama na ukaua watu 11. Na ndio maana nilipofanikiwa kwanza nikawa Wizara ya Ujenzi, mawazo yangu yalikuwa niokoe maisha ya watu hawa. Na iwe kumbukumbu kubwa kwa watu waliokuwa wanapoteza maisha hapa. Lakini ninajua hatuwezi tukategemea kivuko ambacho ni temporary. Na wakati kivuko hiki na eneo hili ni muhimu sana. Wakati nimekuja mara ya kwanza Mwanza kuomba kura, nikasema hii ndio iwe project yangu ambayo ni lazima niimalize. Nilipozungumza kwenye kampeni kwamba nataka tujenge daraja la kuvuka la kuunganisha Kigongo na Busisi, watu hawakuamini. Wanasema haiwezekani, anaota, hizi ni kampeni tu. Gharama ya daraja hili litakuwa karibu bilioni 700. Na fedha zote zinatolewa na serikali. Na hakuna hata fedha moja tuliyokopa. Hii ndio maana ya kusema Tanzania tunaweza na Tanzania ni tajiri. Daraja hili litakuwa refu kuliko madaraja yote yaliyoko kwenye Afrika Mashariki na ya Kati. Litakuwa na kilomita 3.2. Na ndio maana ninamuomba Mwenyezi Mungu, na ninyi najua mnamuomba Mwenyezi Mungu, ili siku moja hili daraja likakamilike.

0: Baada ya daraja hilo kukamilika, waziri wa ujenzi Abdalla Ulega alisema serikali imekamilisha ujenzi wa daraja la Magufuli linalopita juu ya maji kwa kutumia fedha za ndani, jambo ambalo ni la kihistoria.
1: Naomba niutangazie umma huu wa Wanasengerema, wananchi wote wa mkoa wa Mwanza na wa Tanzania kwa ujumla wake, ya kwamba daraja la JP Magufuli Kigongo Busisi limekamilika. Ebu kila mmoja ajipige kifua kwa namna ambavyo ameifanya kazi kubwa hiyo, ikiwa kama ni ishara ya kufurahi, jipige kifua namna hii kwanza. Sema mimi Mtanzania nimeweza. Asante sana. Sasa watu waliokuwa wanasafiri mpaka masaa mawili hadi matatu watakwenda kusafiri kwa dakika tatu mpaka ikizidi dakika tano tu. Anapita upande mmoja kuvuka upande mwingine, kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tunamshukuru sana na mtangulizi wake Daktari John Pombe Joseph Magufuli kwa maono na maelekezo haya, na hatimaye jambo limekuwa jambo. Jambo la Kigongo Busisi siku ya tarehe 19, nchi yote inapaswa kujua ya kwamba daraja lile limejengwa na sisi wenyewe wa Tanzania. Na fahari yetu na raha yetu ni kujitokeza kwa wingi sana siku ile, asiena mwana basi.
0: Nao wakandarasi wa shauri wa Tanzania kwenye mradi huo wana haya ya kusema kuhusu kukamilika kwa daraja hilo.
2: Mradi huu wa ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi au kwa maarufu ujenzi wa daraja la JP Magufuli lenye urefu wa kilomita 3 pamoja na barabara unganishi zenye urefu wa kilomita 1.6. Na mkandarasi anayejenga daraja hili ni ziko kampuni mbili zimeungana, ambaye ni China Civil Engineering Construction Corporation wakishirikiana na China Railway Bureau Groups. Zote ni kampuni kutoka China na kwa gharama ya shilingi bilioni 592.6 bila VAT. Mradi huu ulikusudiwa kutekelezwa kwa miezi 48, yaani kwa miaka 4, na muda wa awali wa kukamilika ulikuwa iwe mwezi wa pili, lakini kutokana na changamoto mbalimbali zilizotukabili katika ujenzi wa mradi huu, kwa serikali imeona ni muhimu sasa kumuongezea muda, na daraja hili litakamilika sasa ifikapo tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka huu litaanza kupitika. Limeshafikia 88.61%.

0: Sasa hivi kilichosalia ni kuunga tu hapa, hizi segmenti zimebakia sita kuunganisha, ambako segmenti moja tunatarajia isitumie siku 15. Kwa leo ni tatu huku na tatu upande wa pili, kwa maana kwamba tuna takriban miezi miwili tunafunga kabisa daraja letu. Tunaanza sasa kufanya kazi za ziada ambazo ni pamoja na kuweka lami juu, taa na kadhalika. Daraja hili lina nguzo kuu tatu ambazo naitwa pylon. Kati ya nguzo moja kwenda nyingine na upana mita 160, ambapo itaruhusu kwa design iliyokuwepo na kutoka juu mpaka surface ya maji ni kama mita 17, ambapo itaruhusu hata meli au feri isiyozidi mita 17 kupita katikati hapo. Lakini vile vile kuna nguzo zingine 64. Katika hizo 64 nguzo mbili ambazo zinazokaribiana upande wa Kigongo na upande wa Busisi zimewekwa kati ya nguzo na nyingine ni mita 100. Lakini nguzo hizo salia zote ziko mita 40-40. Lakini wakati wa ujenzi tumeweka na beams zake. Beams tulikuwa na precast, tulikuwa na cast kule yadi, tunazileta hapa, ambapo beams ni za mita 40-40, zilikuwa takriban beams 804. Zote zishakamilika, na upande huu wa Kigongo tayari tumeshaweka zege la slabu mita kilomita 1.24. Na upande wa Busisi tumeshaweka mita 520. Lakini kuna barabara unganishi upande wa Busisi, tuna mita 500 tunajenga, tunaendelea vizuri tu kwenye road bed. Lakini upande wa Kigongo nako kuna mita 1.16, nako tunaendelea vizuri. Tunatarajia sasa kwamba ifikapo Disemba mwaka huu, ni wananchi ni wahakikishia kwamba daraja hili litapitika na mradi wetu utakuwa umekamilika mpaka tarehe 30, watu watakuwa wamepita juu. Manufaa tutakayopata kutokana na kukamilika kwa daraja hili, ziko manufaa nyingi. Kwanza tutapunguza muda wa kupita hapa. Kama mnavyojua, daraja hili linaziunganisha barabara ya kutoka Usagara kwenda Geita yenye kilomita 90. Na mnavyojua barabara hizi, eneo hili lilikuwa limetenganishwa na ziwa. Kwa kuunganisha basi sasa hivi, kama unavyojua feri, kwa kutumia feri tunatumia takriban masaa mawili hadi matatu kukatisha. Na kunapokuwa na foleni kubwa unaweza kutumia zaidi ya masaa matatu. Lakini daraja hili litakapokamilika, maana itakuwa limeshaondoa swala la msongamano wa magari kwenye feri, kwa leo una uwezo kutumia dakika tatu hadi nne kukatisha katika eneo hili la Ziwa Victoria. Ni kivutio kwa sababu kama nilivyosema, daraja hili daraja refu kuliko madaraja yote kwa Tanzania na kwa Afrika Mashariki na ya Kati. Kwa hiyo ni kivutio mojawapo na ni nembo ya nchi. Hapa takriban watu 750 hadi 1000 wanapata ajira kwa kila mwezi tangia daraja lianze. Kwa hiyo watu wamenufaika na ajira mbalimbali. Daraja hili sisi kimsingi, kama nilivyosema, nimetumia teknolojia ya kisasa sana, linatumika hasa kama sehemu ya kujifunza. Sisi tulio shiriki hapa tumepata uzoefu mkubwa kutokana na ujenzi wa daraja hili kutumia teknolojia za kisasa. Ni fursa sasa ya kibiashara, watu wawekeze sasa, watumia daraja hili kama sehemu sasa ya kuwekeza ili kujizalishia, kuendelea kujiletea manufaa ya kiuchumi.
1: Lakini pia kwenye huu mradi jumla ni kilomita 4 na mita 166 urefu wa mradi wote, kwa maana daraja ni kilomita 3 kamili na barabara ni kilomita 1.66. Lakini mradi huu jumla ya upana unapitisha gari 6. Kwa maana kwamba gari 3 zinakwenda kutoka upande wa Mwanza kwenda Sengerema, na upande wa pili ni gari 3 pia zinapita. Kwa hiyo upana ni mkubwa, lakini kila upande una sehemu ya kupita watu kwa miguu, ni mita 2.5 kila upande. Na hii sehemu kama tulivyoangalia, hizi sehemu tatu za kupita magari tunaita lane. Lane moja ni sababu ya emergency, sababu kilomita 3 ni ndefu, gari zinaweza kuwa labda zimepata breakdown katikati, zinatakiwa hizi gari ziende kupaki kwenye lane ya kushoto, lakini kiacha lane mbili zinapita moja kwa moja. Kwa hiyo ni katika pande zote mbili. Lakini pia pale katikati ya daraja tuna nguzo kuu tatu. Hizi nguzo zimebeba cable. Tutaziona na hizi kebo zinaonyesha bendera ya Tanzania, lakini hizi kebo usiku zitakuwa zinawaka taa za kisasa ambazo zitakuwa zinamulika, zinaonyesha zile kebo kwenye bendera ya Tanzania. Lakini pia tuna mpango wa kuweka zile taa zingine kwa kuonyesha kwamba leni hizi, hili ya kushoto haipitiki, leni mbili za kulia zinaweza kupitika. Lakini pia tunaweka beria katikati kwamba watu watakuwa wana sehemu maalum za kuweza kupita, sio kila sehemu, sababu gari zitakuwa zinapita kwa spidi kubwa. Kwa hiyo tunaweka beria, mtu atakuwa hawezi kukrosi kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine mpaka kwenye sehemu maalum zenye zebra.
2: Profesa Songwei alisema ushiriki wa China katika miradi ya miundombinu umesaidia Kenya kuimarika kiuchumi. Wikiendi, rais wa Kenya William Ruto alikutana na mkurugenzi wa ofisi ya kamisheni ya mambo ya nje ya kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha China CPC Wang Yi jijini Nairobi, huku pande zote mbili zikiahidi kuimarisha ushirikiano chini ya mpango wa ukanda mmoja na njia moja, yani BRI. Katika mahojiano hayo, Profesa Song alipongeza sana umuhimu wa mkutano huo wa hadhi ya juu.
3: Both countries have expressed strong interest in enhancing the comprehensive.
4: Kenya imetengeneza mkakati wake wa maendeleo ya kitaifa uliopewa jina la Kenya Vision 2030. Katika mkakati huu, sekta nne zimeorodheshwa kama vipaumbele vya maendeleo. Sekta hizo ni utoshelevu wa chakula, nyumba za bei nafuu, uzalishaji wa kilimo na huduma za afya. Kwa hivyo, katika siku za usoni, Kenya na China zinafaa kushirikiana zaidi katika maeneo hayo manne ili kuendana na mkakati na mpango wa maendeleo wa kitaifa wa Kenya.
2: Mafanikio ya parachichi mbichi za Kenya katika soko la China yamekuza sekta ya mauzo ya nje nchini Kenya. Kufikia Juni mwaka 2023, zaidi ya tani 3,000 zimesafirishwa hadi China na kunufaisha zaidi ya wakulima 3,000 wa ndani na kuunda fursa mpya za biashara. Kulingana na Profesa Song, ushirikiano kati ya China na Kenya chini ya mpango wa njia moja na ukanda mmoja umezinufaisha nchi zote mbili.
3: For Kenya, China's investment in road networks.
4: Kwa Kenya, uwekezaji wa China katika mitandao ya barabara, reli, bandari na miradi mingine inaweza kuboresha usafiri na uunganisho ndani ya nchi, kukuza biashara na kukuza ukuaji wa uchumi. Hasa kuboreshwa kwa miundombinu kunaweza kuvutia uwekezaji kutoka nje, kuunda nafasi za kazi na kuchochea sekta mbalimbali za uchumi. Na kwa China, ushirikiano wa China katika miradi ya miundombinu nje ya nchi pia unaweza kutanua uwezo na kuzisaidia kampuni za nchini humo zinazohusika na ujenzi wa viwanda.
2: Aidha, mtaalamu huyo alisisitiza majukumu muhimu ya China na nchi za Afrika, ikiwa ni pamoja na Kenya, katika kulinda ushirikiano wa pande nyingi na amani ya kikanda na kuboresha utawala wa kimataifa.
3: China and the African countries collaboration.
4: Ushirikiano wa China na nchi za Afrika utatoa mchango kwa amani na maendeleo ya kikanda na kimataifa. China na nchi za Afrika zinatetea kikamilifu ushirikiano wa pande nyingi na kulinda kwa uthabiti jukumu kuu la Umoja wa Mataifa katika masuala ya kimataifa. China na nchi za Afrika zinajitahidi kulinda haki na maslahi ya pamoja ya nchi zinazoendelea. Tunafanya juhudi kujenga mfumo wa utawala wa kimataifa wenye haki, usawa na ufanisi. Na msikilizaji, kipindi cha Jiko Mbwe na Umasikini kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Katanga Mtami, Katama Mtangi, Mkangi kunrani, Mtangi. Ni Katama Mkangi?
3: Ya, Katama Mkangi.
2: Katama Mkangi, ambaye ni moja kati ya waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutuongoza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Labda kwa kwanza, karibu sana kwanza daktari katika studio.
3: Nashukuru.
2: Labda kwa kwanza tu ni kwamba ni kitabu ambacho kimepongezwa na watu wengi sana. Wahadhiri wengi, wasomi wengi wamepongeza kitabu hiki cha Walenisi sana. Tungependa kupata kujua zaidi kwanza historia ya mwandishi Profesa Katama Mtangi. Je, ni mtu wa aina gani? Kwa ufupi tu labda kutuelezea kuhusu Profesa Katama Mtangi.
3: Nashukuru kwa swali hilo, kwa sababu kila mara tukishughulikia maisha ya mwandishi ni muhimu, kwa sababu husaidia kuweka ule msingi bora wa kuelewa namna tajriba yake ya maisha ilivyoathiri falsafa, itikadi, imani na mtazamo wake katika uandishi. Kwa hivyo ni muhimu sana kumjua tu historia yake. George, anaitwa George Katama Mkangi, na kabla ya kupata mauko yake alikuwa tayari amepata uprofesa.
2: Ndiyo.
3: Kwa hivyo ni tutamuita Profesa Katama Mkangi. Alizaliwa kule mkoani Pwani.
2: Ndiyo.
3: Pwani ya Mombasa nchini Kenya mnamo tarehe Machi, mwezi wa Machi tarehe 20 mwaka 1944.
2: Ndiyo.
3: Kule sehemu ya Ribe, mkoa wa Pwani. Oh. Huko ndiko alizaliwa profesa.
2: Aferini kwa wachonyi.
3: Kule katika sehemu ya Ribe. Kwa hivyo ni vizuri tena kuangalia kisomo chake, kwa sababu kisomo nacho tena kinatupeleka kumwelewa kuhusiana na falsafa yake ya maisha.
2: Ndiyo.
3: Kwa hivyo alianza shule, kitabu tu inasemekana kwamba alianza shule moja ya Kiarabu, ambapo alifanya mtihani wa CEE. Zama zile ulikuwa unaitwa CEE ama ukipenda Common Entrance Examination. Kwa hivyo baada ya kupita mtihani huu akajiunga na shule ya msingi kule Mariakane. Shule moja ya msingi kule Mariakane, ambapo alisoma kuanzia darasa la 5 hadi la 6. Kwa hivyo huu ukawa mwaka 1956 mpaka 57. Kwa hivyo baadaye akajiunga na shule ya upili ambayo inaitwa St. George's Grammar mwaka 1958 mpaka mwaka 1960, ambapo alifanya mtihani wake na akajiunga na shule ya Strathmore School kwa kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo amesomea ngazi nyingi tu za kielimu mpaka kidato cha 5 na cha 6. Kwa hivyo alipopita mtihani wa kidato cha 6, hapo ndipo alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam.
2: Kwa hiyo alikwenda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam.
3: Alienda moja kwa moja mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam baada ya kupita mtihani wa darasa la 6 za mazile. Kwa hivyo huko Dar es Salaam alisomea historia, jiografia na elimu jamii. Elimu jamii na pia somo la Kiswahili. Kwa hivyo sasa tumeanza kumwelewa mbona anaandika vitabu vya Kiswahili ambavyo vimebobea sana. Alianza kusomea Kiswahili kule Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam.

Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii.

0: kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala. Sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Kutoka sasa Dar es Salaam kwa sababu tayari amepata shahada yake ya kwanza, akajiunga na chuo kikuu kwa Uingereza sasa. Uingereza ambako mwaka 1972 mpaka 73 akapata shahada ya uzamili kule Uingereza, akapata shahada ya uzamili katika somo la elimu, mipango na maendeleo. Na kwa hivyo katika mwaka 1978 ndivyo alipata shahada ya udaktari katika elimu jamii katika chuo kicho hicho kule Uingereza.
2: Na labda kuna mahali kidogo inachanganya kidogo. Manake ni kama alipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam alijikita zaidi katika lugha ya Kiswahili. Lakini alipotoka pale alipokwenda Ujerumani au Uingereza akaanza kuingia katika nyanja nyingine tofauti kabisa na lugha ya Kiswahili. Sasa hapa kidogo ilikuwa inachanganya, lakini alitambulika zaidi katika lugha ya Kiswahili.
1: Ni kama hicho chuo ambacho alijiunga nacho kule Uingereza, labda zama zile miaka ya 70, labda lugha ya Kiswahili iko inatambulika sana kule Uingereza miaka ya 70. Kwa hivyo alisomea elimu jamii, alibobea katika elimu jamii, masuala ya sosiolojia kuhusiana na jamii.
2: Alafu akaja Kenya.
1: Lakini ndiyo, kumbuka kwamba kule kusomea Dar es Salaam shahada yake ya kwanza kulimpa, na yeye kwanza amezaliwa kule pwani ya Kenya kule Ribe, na akasomea chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili aliifahamu
2: yale mazingira yake,
1: yale mazingira. Kwa hivyo alipokuja Kenya sasa akaanza kufanya kazi, akawa mwalimu wa shule za upili. Kwa mfano alifunza katika shule ya Ribe, akafunza mpaka akawa hata mwalimu mkuu, akapandishwa cheo akawa mwalimu mkuu kule katika shule ya Dr. Agri, inaitwa Dr. Agri kwa kule Marekani. Dr. Agri akawa mwalimu mkuu. Baada ya kupata sasa ule udaktari, tunampata tena akiwa mwathiri katika idara ya sosiolojia chuo kikuu cha Nairobi. Kutoka sasa alipotoka Uingereza akaja Kenya, akafunza kidogo mpaka akapanda ngazi akawa mwalimu mwalimu mkuu, alafu tena akapata kazi katika chuo kikuu cha Nairobi ambapo alikuwa anafunza katika idara ya sosiolojia. Sasa wakati huu ndipo alipojitokeza kama mhakiki wa jamii. Akiwa chuo kikuu cha Nairobi akajitokeza kuwa mhakiki wa jamii katika mihadhara yake.
2: Na nakumbuka kuna baadhi ya ninio, kuna kipindi ambacho alijitosa katika mambo ya siasa kutatia jamii, mambo kama haya. Ilikuwa jukwaa hapa. Nakumbuka kipindi cha nyuma kidogo aliingia, alikuwa ni mmoja kati ya wale wakereketwa kutetea haki za jamii. Kwa njia moja ama nyingine alijipata pabaya kiasi.
1: Sasa waona, wakati ambapo alikuwa anafunza katika chuo kikuu cha Nairobi katika mihadhara yake akifunza wanafunzi, makachero walikuwa natumwa katika mihadhara yake kumsikiza anasema nini, kwa sababu katika mihadhara yake alikuwa anazungumza waziwazi juu ya maonevu ya kijamii na kisiasa ambayo yalitokana na uongozi mbaya wakati wa uongozi wa hayati Rais Moi. Kwa hivyo alikuwa anachamba sana serikali ya Moi katika mihadhara yake. Kwa hivyo akiwa mwathiri wa chuo kikuu cha Nairobi ndio ameanza kujipata pabaya na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo alizungumzia maonevu mengi, na baadhi ya maonevu aliyozungumzia ni kama vile uovu uliokuwepo katika utawala usiotilia maanani maslahi ya wengi.

0: Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Tuzungumzie

0: kutoa kupatia motisha labda wale wanafunzi wa lugha ya Kiswahili. Je, alitambulika katika idara ya Kiswahili katika vyuo hapa nchini Kenya na kuingizwa katika kufundisha?
1: Nani, Profesa Katama Mkangi alijulikana kwa mapenzi yake makubwa ya lugha ya Kiswahili. Ni vile tu alizamia katika lakini somo la sosiolojia kule Uingereza akisoma, lakini mapenzi yake yote yalikuwa kwa somo la Kiswahili. Hata miathara yake akitoa ungempata anazamia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo Waswahili waliokuwa katika idara nyingi walimtambua kuwa mmoja wa Waswahili. Ni vile tu ambavyo hakuwa anafunza katika idara ya Kiswahili. Lakini mihadhara yake, hata maongezi yake ya kawaida tu, labda kutokana na mazingira tu kama tulivyotangulia kusema, alikozaliwa na alikosomea katika shahada yake ya kwanza.
0: Tuende kwa mazingira. Mazingira aliyolelewa. Yalikuwa na ushawishi gani kwa yeye kuwa kumfanya au jinsi alivyo sasa? Alivyokuwa.
1: Mazingira ya mwandishi labda kule kuzaliwa Ribe mkoani Mombasa ni mazingira ambayo yalimpelekea sana kuelewa somo la Kiswahili.
0: Ndiyo.
1: Labda tunaweza kusema hivyo. Lakini wakati ambapo alikuwa anaandika riwaya Walenisi na ile riwaya Mafuta, wakati ule Profesa Katama Mkangi alikuwa amefungwa. Alikuwa kizuizini, alikuwa amezuiliwa kutokana na mawazo yake makali kuhusiana na serikali iliyokuwa mamlakani. Kwa hivyo labda tukianza na mazingira yale, yanatuonyesha kwamba kule kuteswa sana korokoroni kumempelekea kuibua baadhi ya maudhui ambayo tutayapitia katika riwaya Walenisi kuhusiana na udhalimu na unafiki wa viongozi wa kisiasa na ukosefu wa utu, ukosefu wa ubinadamu na mambo mengi sana. Kwa hivyo mazingira kule alikokuwa amefungwa kumechangia sana kitabu hiki, kwa sababu ni kitabu ambacho ni kina ufiche sana, kina masuala ya kisiasa, masuala mazito ya kisiasa katika jamii yetu ya sasa. Na tena ukumbuke kwamba kuna watu ambao wamemwathiri Katama Mkangi wakati akiandika kitabu hiki. Ametaja msururu wa watu wasomi ambao wamemwathiri katika usomi wake.
0: Kwa ubaya ama kwa uzuri?
1: Amewataja kwa uzuri ambao wamemwathiri, mbona akaanza kuandika kitabu ambacho kina mrengo kama huu. Kwa hivyo tunaweza kutaja wana mapinduzi ambao wamemwathiri katika uandishi wa kitabu chake. Labda mawazo ya Mkangi yameathiriwa na watu kama Mwalimu Julius Nyerere. Wakumbuka katika serikali ya Julius Nyerere, yeye alikuwa anazingatia upande wa ujamaa. Serikali ya ujamaa. Na riwaya Katama Mkangi anapendelea tu upande wa ujamaa, kwamba watu wafanye kazi kwa pamoja, iwapo kuna mali ambayo watalibikiza iwe ni mali ya jamii, si ya mtu binafsi. Kwa sababu utapata kwamba jamii wakati mwingine imejigawa katika matabaka. Matabaka ya walionacho na wasionacho. Kwa hivyo yeye alikuwa anapendelea mrengo wa ujamaa, kwa sababu aliathiriwa na Mwalimu Julius Nyerere. Palikuwa na tena yule Karl Marx. Yeye anafuata mrengo wa Karl Marx. Wale ambao wamesoma historia wanamfahamu Karl Marx. Kuna kina Fidel Castro. Sasa hao wa mrengo wa kushoto hao ndio walikuwa na mwathiri katika maoni yake, akina Shaban Robert. Na kuna wakati ambapo alisema hata Yesu Kristo. Unakumbuka Yesu Kristo akifunza alikuwa anatumia mtindo wa mbaazi katika kufunza. Na riwaya ya Walenisi na tena ile ya Mafuta imejaa mbaazi. Ametumia ule mtindo wa mbaazi. Kwa hivyo amesema tena aliathiriwa na Yesu Kristo katika uandishi wake. Kwa hivyo hayo yote ni mazingira ambayo yamemwathiri katika utunzi wa vitabu vyake.

0: Katika shairi letu la siku, hileo, tunaungana na Alba June na shairi lake siku faleo.
1: Kifupi siku faleo, mimi nilikufa zamani, leo gurupu la watu tulina kuja msibani. Mimi nilikufa kitambo kwa siri na hadharani, ila leo ndo safari naondoka duniani. Mimi nilikufa enzi zile jahilia ujanani, siku ikipita kanga lazima niitamani, niende nayo nyumbani nione kilicho ndani. Pale ndo nilipokufa, ila leo buriani tu. Nakumbuka kuna siku alipita masikini na akaomba msaada apate kitu mwilini. Nikamcheki kwa dharau, nikatema mate chini. Kwenda sepa za kombele pumba, mjinga nini? Ile ndo siku ya mwanzo nilipoanza kufa mimi. Usiku wa mwanzo kufa nilipowaza kuzini, na sindano za kulevya nilipodunga mwilini. Naanzaje kwa mfano kuingia msikitini, na kichwani nina pombe, sindo mtoto wa mjini. Nilipolewa asubuhi jua halijachomoza, kakikatiza kabinti nilikufa kukitongoza. Jahazi la wazinifu mimi nilikuwa nahoza, na bosi wetu shetani ndo aliyetuongoza. Kufuru ikakithiri wakakithiri wachumba, kama paka wa sokoni nikajaribu kila vumba. Nikampinga mtume na kumuasi muumba, pale ndo nilipokufa, leo macho na yafumba tu. Nilikufa kila maasi nilipotaka kujaribu, kamati ya ibilisi nilikuwa muhasibu. Nilipoona dua zangu zinachelewa kujibu, nikatafuta shortcuts kujua ndo naharibu. Usiku niko na huyu na huyu kesho kiporo, huyu niko na efumba, huyu niko na eforo. Siku nilokimbia zenji kufanya maasi moro, nafanya kujiamini sijifichi kama dhoro. Watu walikwenda hija, mimi likwenda haja, na haja yangu kubwa ilikuwa ni kina dada. Na sifa kwenye media jina langu likitajwa, na hisi zimechangia kupungua kwa ibada. Nilikufa kipindi kile nilipoiacha sala, nilipomruhusu shetani akili kuitawala. Nilipomwaga chakula siku ya yatima hajala, adhana inakimiwa navuta shuka na lala. Nilipolala na shibe jirani akalala njaa, kwa kukimbia kufunga nilikimbilia daa. Kule sisijulikani nani angenishangaa, nilisahau iko siku hisanda nitaiva. Nilikufa ile siku nilipoisaini dili, shetani alipokuja tena kwa mara ya pili. Pale ndo nilipokufa, sikutumia akili, leo nikutenganishwa tu roho na kiliwili. Siku niliobalehe tu ibilisi kanijia, akaja akanisifia dunia, akanipambia nikaachana na dini na kumuoa dunia. Dunia kanisaliti na leo ananikimbia, maasi nilijisifia na stori zikaenea. Nema nilobarikiwa ndo chanzo nimepotea, gari uchawi wa kizungu na kaa natembea. Nikamkufuru Mungu na kufuru ikakolea. Kabla ya kufa kwa nafsi, nilianza kufa wadudu. Kwenye swala la urithi siku nililoleta vurugu, tamaa ikanizidi nikagombana na ndugu. Ndugu waliobarikiwa nikaanza kuwahusudu. Ule usiku wa mwanzo nilipoanza kulewa, ibada bado ninafanya lakini za kuchelewa. Zenyewe nazo ni sifa, nijione ninasifiwa. Pale ndo nilipokufa, leo ni kukafiniwa tu. Dunia, dunia mimi nakupenda na bado ninakutaka, na ningekupa kila kitu mradi ni

Katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali gagamizi la nguvu umvunja mbavu mwenyewe. Gagamizi la nguvu umvunja mbavu mwenyewe. Gagamizi ni shinikizo au hali ya kulazimisha jambo. Ng'ang'anizi. Nguvu ni mtumiaji nguvu au anayelazimisha jambo. Matumizi ya nguvu huishia kumuumiza mwenyewe anayezitumia nguvu hizo. Hii ni methali inayotukumbusha umuhimu wa kutumia busara kuliko kulazimisha mambo. Unasi jinsi ambavyo kutumia mabavu au lazima kunaweza kumhasiri au kumletea hasara anayetumia lazima.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.